skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred Nemcem Florianom Lipovicem na drugem mestu. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprinaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

Na frekvencah prvega programa Radia Slovenija vas pozdravljava Anja Rupel in Liam Samsa. Na Ugodbah zgodbo pa boste lahko uživali v glasbi, ki jo izvajajo same fantovske zasedbe, tako imenovani boy bandi. Ta izraz se je začel uporabljati šele v 90-ih letih prejšnjega stoletja, čeprav so takšne zasedbe postale popularne že v 60-ih letih. To so v glavnem skupine sestavljene iz mladih pevcev, ki največkrat ne igrajo instrumentov z redkimi izjemami, temveč samo prepevajo in plešejo. Veliko takšnih skupin je nastalo umetno, se pravi, da so glasbeni menedžeri ali producenti na audiciji izbrali lepe in nadarjene pevce in iz njih ustvarili zvezde, ki jih na stene svojih sob lepijo predvsem najstnice. Pa vendar niso vse fantovske zasedbe nastale na tak način. Eden od največjih pop fenomenov 70-ih, The Jackson 5, so bili skupina, ki so jo sestavljali samo bratje, poslovno pa jih je vodil kar njihov oče. Bili so ena redkih temnopoltih skupin, ki je imela hite na prvem mestu ameriške Billboard lestvice. Najbolj znan član skupine je bil prav gotovo Michael Jackson, ki je edini uspel nadaljevati z več kot uspešno solistično kariero. Sredi 80-ih so se na glasbeni sceni pojavili New Kids on the Block in takrat so novinarji prvič začeli uporabljati izraz boy band, fantovska skupina. Slišali boste njihovo uspešnico Step by Step. Step.

New Kids on the Block je leta 1984 v Bostonu ustanovil producent Maurice Starr, ker je na tem področju zaslutil dobro tržno nišo. In imel je prav, mladi, pojoči in plesoči fantje so obnoreli najstnice po vsem svetu in prodali več kot 80 milijonov plošč. Do leta 1994 so izdali 5 albumov in bili dvakrat nagrajeni za ameriško glasbeno nagrado, nato pa razpadli. Leta 2008 so se ponovno zbrali in posneli nov album ter odšli na turnejo. Leta 2012 so na pločniku slavnih dobili svojo zvezdo in naslednje leto posneli novo skladbo. No, maja leta 2024 je šel njihov 8. album Still Kids, lansko leto pa so nastopali pretežno v Las Vegasu. Uspeh skupine New Kids on the Block je v 90-ih povzročil pravo poplavo fantovskih skupin in leta 95 so na sceno prišli NSYNC, kjer je prepeval tudi mladi Justin Timberlake. Na prvem boste slišali skladbo I Want You Back.

Skupina NSYNC je bila ideja Chrisa Kirkpatricka in menedžerja Louja Pearlmana. Poiskala sta 5 nadarjenih fantov, željnih slave, in ko sta jih našla, so najprej na Floridi nekaj mesecev vadili vokale in plesne korake za prvo uradno javno predstavitev. Pearlman je najel Johnnyja Wrighta, menedžerja takrat že popularne skupine Backstreet Boys, ki je poslušal demo posnetke in je bil navdušen. Skupina je podpisala pogodbo za nemško založbo in prvi singel I Want You Back je leta 1996 izšel v Nemčiji, ki je bila najbolj hvaležno tržišče za takšne skupine. Fantje so odšli na promocijsko turnejo po Nemčiji in nekaterih evropskih državah, in ko je leta 1997 izšel njihov prvi album, se je takoj uvrstil na prvo mesto nemške lestvice. A pot do uspeha v Ameriki je bila še dolga. Leta 1998 so izdali prvo skladbo za ameriški trg, ki je prišla na 13. mesto Billboardove lestvice. Za albumom in novimi skladbami so počasi gradili svoj glasbeni ugled. Konec leta 1998 so tožili menedžerja Louja Pearlmana zaradi neplačevanja tantiem in se z njim tudi izvensodno pogodili. Marca leta 2000 je šel album No String Attached, ki jih je zavihtel na prva mesta lestvic in se v prvem tednu po izidu prodal nakladi preko 2 milijonov. Album je postal najbolje prodajeni album leta. Naslednje leto so izdali še en album, veliko nastopali in leta 2004 z odhodom Justina Timberlakea prenehali delovati. A ne zavedno. Leta 2013 so nastopili na podelitvi MTV nagrad, leta 2019 na festivalu Coachella in leta 2023 celo izdali novo skladbo. Trenutno pa se fantje posvečajo solističnim projektom. Zdaj pa poslušamo Boys to Men in skladbo End of the Road.

Ena najbolj uspešnih temnopoltih fantovskih zasedb, ki je postala popularna v 90-ih, so bili Boyz II Men. Ta ameriški R&B kvartet je postal prepoznaven po čustvenih baladah in odličnem a cappella petju. Mednarodni uspeh jim je prinesla prav slišana skladba End of the Road, ki je bila 13 tednov na vrhu ameriške lestvice. Tudi naslednje pesmi so bile enako uspešne in prislužile skupini Boyz II Men naziv ene najbolj uspešnih skupin v 90-ih. Boyz II Men še vedno nastopajo, a že od leta 2003 kot trio. Na prvem pa zdaj dvojna porcija boy bandov. Everybody bodo zapeli The Backstreet Boys, Back for Good pa

The Backstreet Boys so prepevali skladbo Everybody. Tudi njih je podobno kot njihove vrstnike NSYNC ustvaril producent in menedžer Louis Perelman. In tudi njih opeharil za izdaten del zaslužka, zaradi česar so se tožarili po sodiščih in se na koncu tudi oni izvensodno poravnali. The Backstreet Boys so bili najuspešnejša fantovska zasedba vseh časov. Prodali so preko 130 milijonov albumov in kar 9 izmed njih je prišlo na Billboardovo lestvico Top 10. Leta 2013 so na pločniku slavnih dobili svojo zvezdo in tudi oni še vedno navdušujejo malce starejše poslušalke v Las Vegasu. Take That, ki ste jih slišali v skladbi Back for Good, pa so bili angleški odgovor na vse ameriške fantovske zasedbe. Zbrali so se leta 1990 in v rodni Angliji postali ena najbolj uspešnih zasedb. 12 skladb je prišlo na prva mesta lestvic, dobili so cel kup nagrad in priznanj in izdali 7 albumov, zadnjega lansko leto. No, leta 1995 je skupino zapustil Robbie Williams in se posvetil uspešni solistični karieri. Zato je skupina objavila, da bo prenehala z delovanjem. Vse do leta 2005, ko je šel album hitov z novimi skladbami in dokumentarec o skupini. Album se je izjemno dobro prodajal, kar je bil povod, da so se fantje z izjemo Robija ponovno zbrali. Leta 2010 pa se jim je na snemanju novega albuma in na turneji pridružil tudi Robi. Album Progress je postal najhitreje prodajeni album v zgodovini angleške glasbe. Letos naj bi Take That izdali nov album, poletje pa bodo preživeli na razprodani angleški turneji. Zdaj pa se selimo na Irsko, odkoder prihajata skupini Westlife in Boyzone.

Boj bendoma, ki ste jo slišali, je skupno to, da prihajata z Irske in da sta imela istega menedžerja, Louisa Walsha. Boyzone so nastali leta 1993 in ustrajali vse do leta 1990.

1999, ko so si zaradi solističnih projektov posameznih članov vzeli premor. Še najbolj uspešen je bil solistični izlet Ronana Keatinga. Leta 2009 so se ponovno zbrali in odšli na turnejo. Dve leti kasneje je član skupine Steven umrl, a skupina je nadaljevala z delom in še vedno izdaja albume ter nastopa. V vsem tem času so prodali preko 13 milijonov plošč samo v Angliji in so za Take That ena najbolj uspešnih fantovskih zasedb tam. Westlife, ki ste jih slišali v priredbi skladbe Mandy, pa so pravzaprav projekt razvpitega Simona Cowella, ki je nastal leta 1998 in še vedno traja. Skupina je imela 14 skladb na prvem mestu angleške lestvice in vsega skupaj prodala 50 milijonov albumov. Čeprav so bili v Evropi izjemno popularni, pa nikoli niso prodrli na ameriški trg. Tudi Westlife, ki so izdali 12 albumov, še vedno delujejo kot trio in 8. maja naj bi šel nov album z njihovimi uspešnicami. No, ena izmed fantovskih zasedb, ki je nastala v novem tisočletju, pa je tudi angleška One Direction. One Direction so bili angleško-irska pevska fantovska skupina, ki je nastala na nastopu na britanskem televizijskem pevskem tekmovanju X Factor leta 2010. Uvrstili so se na tretje mesto in svojim nastopom prepričali sodnika Simona Cowella, da jih je vzel pod okrilje svoje založbe. Njihov prvi singel What Makes You Beautiful je prišel na prvo mesto britanske lestvice. V času nastajanja albuma so podpisali še pogodbo za ameriško distribucijo založbo Columbia. Album s končnim naslovom Up All Night je izšel decembra leta 2011 in do avgusta naslednje leto je bilo prodanih 12 milijonov izvodov njihovih singlov, albuma in koncertnih posnetkov. Novembra leta 2012 je šel njihov drugi album Take Me Home. 3. decembra tistega leta so nastopali v Madison Square Garden v New Yorku in vse vstopnice so razprodali. Vsega skupaj so izdali 5 albumov, leta 2015 je skupino zapustil prvi član Zayn Malik in nekaj časa so nastopali kot kvartet, no leta 2016 pa je skupina prenehala delovati. Vsi člani so se posvetili solističnim projektom, najuspešnejše Harry Styles. Leta 2024 pa je član skupine Liam Payne umrl pri padcu iz hotelskega balkona. Poslušamo skladbo Story of My Life.

Boj bendi bodo obstajali, dokler bodo obstajale najstnice, ki bodo množično hodile na njihove koncerte in kupovale vse izdelke povezane z njihovimi idoli. Že nekaj časa so izjemno popularni korejski pop izvajalci, K-pop je neke vrste subkultura, ki je zahvaljujoč internetu in dostopu do digitalnih vsebin dosegla ogromno občinstvo. In ena izmed najpopularnejših fantovskih zasedb K-popa so BTS, ki so letos končali z obveznim služenjem vojaškega roka, posneli nov album in so na razprodani turneji. Anja in Liam se poslavljava z njihovo najnovejšo skladbo Swim.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bo pregledal iranski predlog za premirje med državama, a dvomi, da bo sprejemljiv. Teheran namreč po njegovih besedah za svoja dejanja, katerih ni imenoval, še ni plačal dovolj visoke cene. Ob tem je Trump tudi nakazal na možnost novih napadov na Iran, če bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti v Islamski republiki medtem ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo z ZDA. Guverner mehiške zvezne države Sinaloa Ruben Rocha je odstopil z položaja, potem ko so ga Združene države obtožile sodelovanja z mamilarskim kartelom Sinaloa, enim najmočnejših v državi. Kot je napovedal, je njegov odstop le začasen, dokler poteka preiskava obtožb. Ob tem zagovarja svojo nedolžnost, ameriške obtožbe pa je označil kot napad na politično stranko Morena, katere članica je tudi predsednica Mehike Claudia Sheinbaum. Turške oblasti so izpustile več kot 500 protestnikov, ki so jih pridržale na prvomajskih shodih v Carigradu. Udeleženci so se na trgu Taksim v središču mesta spopadli s policijo, ki je pri tem uporabila solzivec in vodni top. Trg, kjer so protesti prepovedani od množičnih protivladnih zborovanj leta 2013, ima močan simbolni pomen, sindikati pa so tudi letos kritizirali njegovo zaprtje. Na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju na Kitajskem je Francozija Zelia Avezu premagala Janjo Gambret, ki sicer vse od leta 2017 ni bila nikoli nižja od drugega mesta, tekme pa ni dobila prvič po letu 2023. Naslednjo priložnost za jubilejno 50. zmago bo imela prihodnji teden na tekmi v težavnosti. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so ladijskim družbam zagrozile sankcijami, če bodo Iranu plačevale za varen prehod skozi Hormuško ožino. Ameriškim podjetjem in posameznikom je urad za nadzor tujega premoženja plačevanje za varen prehod skozi ožino sploh prepovedal. Teheran medtem trdi, da je že prejel prihodke od pristojbin, ki jih je uvedel za prehod ožine. Izrael je na zaslišanje v državo včeraj prepeljal dva aktivista, ki sta sodelovala v človekoljubni flotili za Gazo, potem ko ju je zajel v mednarodnih vodah blizu Krete. Izraelske oblasti ima med drugim očitajo pomoč gibanju Hamas. Španski premier Pedro Sanchez je pridržanje obsodil kot nezakonito. Na Tolminskem se je v petek zaradi eksplozije detonatorja poškodoval 34-letnik. Namestil ga je primež na delovnem pultu, pri čemer se je na neznan način aktiviral. Poškodovanega so odpeljali v UKC Ljubljana, kriminalisti pa preiskujejo sum kaznivega dejanja, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi evropskega pokala. Na povratni tekmi na Ohridu so bili poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7 metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomerili z madžarskim klubom Tata Banja. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bo preučil iranski predlog za premirje med državama, a dvomi, da bo sprejemljiv. Teheran namreč po njegovih besedah za svoja dejanja, katerih ni imenoval, še ni plačal dovolj visoke cene. Ob tem je Trump tudi nakazal na možnost novih napadov na Iran, če se bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti v Islamski republiki medtem ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo z ZDA. V svojem najnovejšem predlogu za primirje so se, kot so povedali, osredotočili na odprtje Hormuške ožine, vprašanje iranskega jedrskega programa pa so pustili odprto za prihodnja pogajanja. Nemška vlada obžaluje odločitev Washingtona, da iz Nemčije umakne 5000 vojakov. Gre za ameriški odziv na kritike nemškega kanclerja Friedricha Merca glede vodenja vojne v Iranu. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je dejal, da je prisotnost ameriških vojakov v Nemčiji v interesu obeh držav, a da bo morala Evropa storiti več za zagotovitev lastne varnosti. Evropska unija bo ščitila svoje interese, če bodo Združene države sprejele ukrepe v nasprotju s trgovinskim dogovorom, sporoča Brusel. S tem se je odzval na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo prihodnji teden zvišal carine na uvoz vozil iz Unije na 25%. Unija tudi zavrača Trumpove obtožbe, saj da izpolnjuje zaveze iz dogovora. Na malem vrhu v občini Žirovnica je včeraj modras ugriznil planinko. Prvo pomoč so ji na kraju nudili radovljiški reševalci, nato jo je helikopter z dežurno ekipo Gorske reševalne službe odpeljal v Ljubljanski klinični center. Več informacij za zdaj ni znanih, v Sloveniji je po navedbah stroke dovolj proti strupa za ugriz modrasa ali gada. Hranita ga Ljubljanski in Mariborski klinični center. Na kolesarski dirki po Romandiji je Tadej Pogačar dobil tudi četrto etapo, kar je njegova 115. zmaga v poklicni karieri. Pred današnjo zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred Nemcem Florianom Lipovcem na drugem mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutranje temperature so od 1 do 9, dnevne bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, precej toplo bo, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na Primorski uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenski pa priključek Hrušica. Zaprt je tudi izvoz Vipava na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila, ura je 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
2: Dobro jutro s prvega tudi v družbi Maje Mol, ki je to jutro druga polovica pred radijskim mikrofonom. Tomaž Guček nam je zbral glasbo, Boštjan Repanšek pa skrbi, da se nas dobro sliši. Prebujamo prvomajsko nedeljo, posredno tudi s spominom na petkovo prvomajsko budnico. O 17:30 bomo namreč predvajali del pogovora z zbiralcem starih ur, Bojanom Žnidarjem z Frankolovega, ki ima doma več kot 100 žepnih ter okrog 90 stenskih in drugih ur, ki še vedno brezhibno delujejo. Kot je povedal v petku brez pravila, je zbiranje starih ur zaznamovalo celotno družino. No, kaj pa je zaznamovalo 23. sezono napotkov? V naših nedeljskih jutranjih reportažah smo nekaj tednov odkrivali slovenska naravna zdravilišča. Danes pred sedmo pa nas napotki pripeljejo do zadnje postaje, in sicer v Strunjan, v zdravilišče Talaso Strunjan. Tam nimajo tako imenovane klasične termalne vode, temveč bazene z morsko vodo. Je pa tudi morski zrak naravni zdravilni dejavnik in zdravilišče se nahaja v osrčju krajinskega parka Strunjan, in tudi o tem v napotkih pred sedmo. Bo pa o vodi govor tudi v jutranji vremenski fronti, o podzemnih vodah in monitoringu le-teh. Mreža merilnih mest podzemne vode je načrtovana tako, da omogoča pregled kemijskega stanja podzemne vode in zazna pojav dolgoročnih trendov za parametre, na katere vpliva človekova dejavnost oziroma so posledica človekove dejavnosti. Na mreži najdemo več kot 160 takšnih objektov, ki so postavljeni na 21 vodnih telesih v Sloveniji. Katera vodna telesa so bolj onesnažena in katera manj, pa izvemo v jutranji vremenski fronti ob 7:30. Pred 8 pa še enkrat spomnimo na napotke, torej iz Strunjana, ker danes bo na sporedu zadnja reportaža sezone. To pomeni, da v sredo dobimo nagrajenca finalnega žreba za glavno nagrado, no tedenskega nagrajenca pa v žreb tokrat dodamo v nedeljskem jutru z nagradnim vprašanjem malo pred 8. Tako dve muhi na en mah. Tako se temu reče. Danes to je torej nekaj opornih točk nedeljskega jutra. Do 8 bomo z vami jutranjiki vabljeni v našo družbo.

0: Če ste bili za praznike doma, lahko mi danes ponudimo izlet na obalo v obliki radijske reportaže. Talasoterapija je uporaba morske vode in ostalih produktov morja v terapiji najrazličnejših indikacij v zdravstvene, sprostitvene in kozmetične namene. Več kot 90 mineralov vsebuje morska voda, v napotkih pa 15 minut pred sedmo tudi v drugih vidikih, ki ponuja predvsem okolje. Talaso Strunjan se namreč nahaja v srčju krajinskega parka. Takole ga v številkah predstavi Luka Preložnik, naravovarstveni nadzornik v krajinskem parku Strunjan.
1: Sam park zajema 428 hektarjev, tega je približno 250 hektarjev kopenskega dela, 180 hektarjev pa morskega dela. Znotraj krajinskega parka so tri strože varovana območja, naravni rezervati. To so naravni rezervat Strunjan, ki v bistvu obsega obalo in sklifi, naravni rezervat Strunjan Stjuža, ki obsega Strunjanske soline in laguno Stjužo, in pa na koncu imamo še Pinjev drevored, ki je nekako v bistvu ni tako zelo naravno območje, bolj naravni spomenik oziroma tudi kulturna dediščina, ker je pač zasajene te pinje tu. Zasega sem nekje 0,3% v bistvu parka.
0: In prav po tem drevoredu nas bodo pred sedmo napotki vodili do zdraviliškega kompleksa Talaso Strunjan. Počakati bo treba še dobro uro in pol, ni pa treba več čakati na maj. 3. maj prebujemo na prvem.

0: Ob 5:21 smo pritekli do vremenske napovedi. Ja, precej kratka je za današnjo nedeljo. Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. No, jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo pa se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Dobro jutro, Maja.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Več jutra si že tukaj, lahko poveš, kakšna je razlika v temperaturi zjutraj, tudi takole, ne, za občutek. Danes se ne zdi tako hladno, kot recimo v petek, ne?
1: Lahko bi že podala strokovno oceno, ampak bom te ocene raje prepustila strokovnjakom.
0: Ja,
1: pač vzameš dve jopici, eno za zjutraj in eno za čez dan, oziroma dopoldan.
0: Torej še te sloji, ne, so še vedno,
1: ja, tako
0: torej,
1: je,
0: aktualni.
1: Tisto zimsko bundo sem pa tokrat v avtu pustila.
0: Ampak jo imaš s seboj.
1: Imam s seboj.
0: No, to je vedno bila pripravljena.
1: Ja, tako.
0: Tudi s temperaturami, ne, ki jih imaš pred seboj.
1: Prijazne so to jutro, na kratko. Na daljše pa takole: o 5:00 Ljubljana jasno 9, zračni tlak 1021 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 5, Slovenj Gradec jasno 3, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 6, zračni tlak 1020 milibarov, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto jasno 7, Postojna jasno 2, letališče Portorož jasno 9 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 6, Kredarica jasno 4, piha zahodnik sunki do 43 km na uro, Rateče in Kočevje 3, Rogla 9, Ravne na Koroškem in Črnomalj 6, Celje in Maribor 5, Ilirska Bistrica 2, Koper pa 12 stopinj.
2: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: prisrčnica.
1: Ker je začetek meseca maja, je tudi primerno, da tudi danes prisluhnemo koračnici Zlatorog v izvedbi Pihalnega orkestra Logatec pod vodstvom dirigenta Marjana Gradadolnika. Avtor legendarne koračnice je skladatelj, pozavnist in dirigent Vinko Štrucl.

0: V petkovem jutru so nas poleg tistih pravih godbeniških budnic zanimale tudi tiste budnice, ki nas prebujajo vse leto. To so budilke, ki jih imamo na nočnih omaricah, čeprav danes večino zbudi kar alarm, ki ga nastavimo na telefonu. V petek pa smo se vrnili k tistim starejšim mehanskim budilkam, ki jih je bilo treba navijati in so bile vse prej kot nežne. Tudi v naslednjih minutah bomo slišali del pogovora Nataše Rašel Šoster z zbiralcem starih ur Bojanom Žnidarjem z Frankolovega, ki ima doma več kot 100 žepnih ter okrog 90 stenskih in drugih ur, ki še vedno brezhibno delujejo. Kot je povedal, je zbiranje starih ur zaznamovalo celotno družino.
1: Ja, oče je zbiral ure in pol oče je umaril, pol pa je meni neko kanal in sem začel pol kar intenzivno zbirati tam enih 15 let. Zdaj je pa prostor razmanjkal.
2: Zakaj vas je to tako navdušilo? Zakaj ravno ure?
1: Ne vem, zanimivo mi je to, ko bi rekel, ena stvar, ki deluje, jo naviješ, dela, bije. Mi je prav zanimivo, no. Sem tudi po poklicu mehanik, malo tete stroke skoraj, no, ampak res, mi je to, ko zalaufaš to, uživam tem, no.
2: Pa tudi ure nosijo eno zgodovino, ne?
1: A seveda, vsaka ura ima svojo zgodovino. Pride ura, ne, pa ne veš, koliko je bilo lastniko praktično, ne. Pa to so leta, to je čez 100 let. Ne, si veta, kak je čas bilo pred 100 leti, pa so bile vojne, pa je vse skup, da je to obstalo. Da so se ohranile, to je čudno. Verjetno tudi so bili kakaj taki, ko so rad imeli to, ne, in so čuvali, tako jaz, ko imam tule noter, ne, pa. Vsaka je neke, ima vseb neke, ko bi bilo fajn, če bi lahko navil, pa bi ti povedala, ki je hodila, kaj je delala, kaj je, ne? Kak bi bilo to zanimivo, ali pa da bi pogledala tako zdaj v novih časih, bi zvrto nazaj film, pa bi, kak bi bilo to zanimivo. Škoda, da ne ve človek, odkot kjera prihaja, pa od kak je, vem samo za tole uro.
2: Katero? Tisto?
1: Tole, ja, ki je imel naš ravnatelj v osnovni šoli, to je bila cela familija. Pa mi je ščirka, ko je videla, da zbiram, pa mi je ta ščirka tato uro praktično podarila. Je rekla, pri te bolj nalepim, navarnim in ne, je rekla, vem, da ti ne boš prodavo, ker jaz jih ne bom. Imam vnuke v zadje, pol bojo oni delali, kar bojo delali, men bojo pa tule stale, da bom jaz.
2: In recimo, najstarejša ura je katera? Jo vidimo
1: taj? Mislim, da tista le.
2: Tista zgore.
1: Biedermeier, tista ura je bila prvič popravljena, od zadi piše s tintnim slinčem, ko je mi napisan, popravil vojniški čevljar. Si morate misliti. 1929, takrat, ko se je moj oče rodil. In verjetno je bila že prej enih 50 let stara, ne? Če je bila popravljena 29. in je zelo to uro ostane v hiši, to sem pa povedal vnukam, da to pa ne smejo prodati. To je pa, to sem si oskoželil, iskal to uro in ta je pa res lepa ura, delujoča, lepo zvoni, pa tudi na pogled.
2: Še zvoni?
1: Ja, vse dela, vse. Mhm. Sam zagnat bi jo mogel.
2: Aha, to pa verjetno zdaj ne boste.
1: Zelen je. Razen, če bi rada vis čula, kak to bije.
2: Ja, bi.
1: A bi rada?
2: Ja, bi.
1: Ma pa bova probala.
2: No, dajva.
1: Ura je, ki bije vsakih 15 minut, kaže uro in pove uro in koliko je čres. Ne? Četrtinke. To je zanimiva stvar, res. Ja, tule imam ključ nek.
2: Aha, ob strani, tam je.
1: Tule, tule. Jo, je pa že del knes navil. Si to se sijo, to se tak specialno navija, to je.
2: Da, to je večno, ne?
1: Uf.
2: Neuničljivo.
1: Ja. Da bomo pa takle naredila, ne, to teče, tule.

0: Uro pa štirikrat pol unzok, to se pravi četrtinko.
1: Ampak zanimivo, kako ti mehanizmi, ne? Da še vedno...
0: Pa da to vse deluje.
1: Ja.
0: Res je, čudim. Evo, tale ura je bila pa v župnišču. In ta uro je imel duhovnik, da ni zamudil maši. Se je naštimo tule gor in je to pol bil, ne? Zdaj je enkrat odbil, ker je verjetno enkrat bi jo mogel naregulirati, ampak on je imel to, da ga budil. To je pa kmečka ura, ki tudi bije, ne? Evo pa te budila. Ja, to je pa utež. Evo, zdaj pa uro odbil, ne? Ja, zanimive so te ure, ne?
1: In to so si nastavili?
0: To se je nastavili, pa pa zjutraj, recimo, ali petih, ali šestih, kakorkoli, pa je pa začela tak, ko se je začula, ne, in te je zbudil.
1: Zdaj, ko smo ravno pri budilkah, mi še kakšno pokažete?
0: Evo, tole stara, taka klasična, ne.
1: Taki je danes najbolj glasno.
0: Bomo videla zale. Tam ne bo na petki, bo če bo. Prej mi je delala, zdaj je moment, da je strah. To je tak štift, pa se tak nam nada.
1: In potem v steno.
0: Ja, ja, če se slabe ule. Tamle ena ruska, ki je tudi zanimiva. Tudi budilka, pa ima tu, vidite, datum, že imaš dan in mesec. To so bile prve ure, ko bi rekel, ne, da tole si suko, ne, vsak dan, pa si imel datum. Tu si si pa nareguliral torek, ali pa, pa kjer mesec, ne?
1: Ta še deluje?
0: Tudi delajo. Pa mislim, da bo.
1: Kje pa ste iskali te vse ure?
0: Ure preko interneta, pa, pa boha, pa, pa prijatelji, pa tak. Pa že v Avstrijo sem tudi šel, sem kupil, pa tam od enega prijatelja, tatele, deve sem kupil gor v Ptuju, eden zbira, on ima strašno in pohištvo in vse in vozijo, to je iz Avstrije, ker ima eno ekipo, ko čistijo stara stanovanja, ljudje umirajo, pa pa to stanovanja čistijo, pa to gre vse na odpad. In to, kar je stvari, ko je, bi rekel, res škoda. Ja, no, začel sem pa zbirati te žepne ure. Oče je že zbiral tudi ta omarca, ko jo je on naredil, ne? Sem tam imel in žep na uri, sem začel zbirati, pol pa so mi začele kaplat, pa gledam, mislim, da sem tisto lečista prvo stensko kupil, tisto črno. Pa mi je bilo pa zanimivo, sem se zakopal še ne bi to, pa je pa šlo tak naprej.
1: In zdaj ste tukaj.
0: Zdaj smo pa tu, ko ne več placa.
1: Žena pa ni imela nič proti.
0: Je, žena je pa rekla, on povedal popraviti, žena je rekla, no je, ker moja žena je pač zelo pedantlik, vsaka stvar mora biti v nulo, ne? Kuk se le da in je rekla, veš, mož, tote ure so sam za prohnovirati. Ja, kar je tudi res.
1: Sej so, ne?
0: Pa tiste pajčuna, pa to, jo, samo to je zanimivo, mislim, to, ko je vse zrezlan, to še velik bolj, ne? Ko pač je to gladk, tako so zdaj te nove ure, obrešeš pa to, ampak tole pa ne.
1: Je malo več dela.
2: To je bil del pogovora z zbiralcem ur Bojanom Žnidarjem z Frankolovega. V celoti je pogovor dostopen na spletni strani prvi.rtvslo.se v kategoriji Jutro.

0: na prvem.
1: 6:10. Svetopismo marsikdo pojmuje kot knjigo o trpljenju. Evangeličanski duhovnik iz Novega mesta, dr. Daniel Brkić, v nedeljski duhovni misli ponovno razmišlja, da ima Bog zadnjo besedo. Kolegi iz uredništva za religije in verstva pa ob tem vabijo še, da na programu Ars ob 10. uri prisluhnete prenosu svete maše iz Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah.

Sveto pismo je velika knjiga o trpljenju. Nemški pesnik Heinrich Heine je glede Svetega pisma zapisal: sončni vzhod in sončni zahod, obljuba in izpolnitev, rojstvo in smrt. Vsa človeška drama, vse je v tej knjigi. To je knjiga knjig, Biblija. Toda kako Sveto pismo razumeti? Martin Luther je rekel, da je Kristusov križ edini način za preučevanje Svetega pisma in edina resnična teologija. Ali ni ravno trpljenje eden izmed govorov Boga in to najprodornejši? Stiska često pripravi običajne ljudi za neobičajne reči. Trpljenja ni treba le sprejeti, treba ga je vzljubiti. Če na križ gledamo z očmi vere, sveti kot zlato. Trpljenje je čudežni dar in znak ljubezni. Bog prečiščuje svoje izbrance v vroči peči. Kristusovi zaročenčevi darovi so križ, trnje in žeblji, hrana, na njegovi svadbi pa izop, ocet in žolč. Po končanem trpljenju pa sledijo darila draguljev, dišečega vina, nebeške mane in sladkega medu. Nobeno trpljenje ni tragedija, ampak je plodonosno in zveličavno. Trpljenje so porodne bolečine za novo življenje. Kdor odkloni križ, odkloni vstajenje in večno življenje. Ruski pisatelj in nobelovec Aleksander Solženicin je v delu Arhipelag Gulag zapisal: naj bo blagoslovljeno trpljenje, ki je vzgojilo mojo dušo. Težave so hrana, s katero se hrani vera. Jezus Kristus je križ sprejel že na vrtu Getsemani, kjer se je prikazal angel iz nebes in ga krepčal. Če v temi trpljenja ne vidimo iztegnjene očetove roke, zaupajmo njegovemu srcu. Angel, poslan od Boga, je prinesel vsaj trohico pomoči in tolažbe za trpina. Prišel je v trenutku, ko Kristusova človeška narava ni več mogla zdržati teže bremena in pritiska trpljenja. Očetova volja ni bila, da odrešenik umre na vrtu, ampak na križu, zato ga je angel krepčal. Kdo bi razumel, da je stvor tolažil Božjega sina, čeprav je bilo stvarstvo ustvarjeno po njem? Božji sin je zapuščen, ne pa zavrnjen. Njegov jok v solzah ni ostal neopažen. Tam nekje, v temi, je bil oče. To je to lažeče sporočilo, ki velja tudi za danes. Priznam, da bi lažje verovali v Boga, če bi videli, da Bog dobre ljudi nagrajuje, zlobne pa kaznuje. To, da Bog postopa drugače in dela, kar je težje, žrtvuje se. Zato zadnje besede nima smrt, ampak vstajenje od mrtvih. Zadnje besede nima ta zloba in krivica, ampak dobrota in pravica. Zadnjo besedo ima Bog.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po odločitvi Pentagona, da iz Nemčije umakne 5000 vojakov nastanjenih tam, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da nameravajo od tam umakniti še veliko večje število vojakov. Zmanjšanjem ameriške vojske prisotnosti je sicer v teh dneh zagrozil tudi Italiji in Španiji, ki po njegovem mnenju Združenim državam nista primerno pomagali med vojno z Iranom. Izrael je na zaslišanje v državo včeraj prepeljal dva aktivista, ki sta sodelovala v človekoljubni flotili za Gazo, potem ko jo je zajel v mednarodnih vodah blizu Krete. Izraelske oblasti ima med drugim očitajo pomoč gibanju Hamas. Španski premier Pedro Sanchez je pridržanje obsodil kot nezakonito. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca iz Salvadorja, Evelija Menjivar Ayalo. Potezo je izvedel v času zaostrenih odnosov z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, potem ko je papež ostro kritiziral ravnanje Združenih držav glede beguncev in migracij, ter pozval k bolj človeškemu odnosu do beguncev, Trump pa je njegove izjave označil za škodljive za ameriško zunanjo politiko. Avstrijska policija je včeraj pridržala 39-letnega moškega, ki ga sumijo povezave z zastrupitvijo otroške hrane proizvajalca Hip. Pri proizvajalcu so incident označili kot poskus izsiljevanja, saj naj bi prejeli elektronsko sporočilo, v katerem je pošiljatelj zahteval 2 milijona evrov v zameno za informacije o zastrupljeni hrani. Sporočila sicer niso odkrili pravočasno, ker je bilo poslano na elektronski naslov, ki ga redko uporabljajo. 5 zastrupljenih kozarcev hrane so policisti našli že minuli mesec v Avstriji ter na Češkem in Slovaškem. Glede na sporočilo morajo najti še enega. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi evropskega pokala. Na povratni tekmi na Ohridu so bili poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7-metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomerili z madžarskim klubom Tabananja. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Snebarja proti Ljubljani, na Primorski uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenjski pa priključek Hrušica. Zaprt je tudi izvoz Vipava na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22 uro pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, 3. maj je. 3. maj je od leta 1993 tudi mednarodni dan svobode tiska. Svobodni in neodvisni mediji so temeljna sestavina demokratične družbe. No, radijski mediji, prvi program pa zdaj poskrbi za zgodovinski kontekst. Na vrsti je jutranji koledar in spomin na nekatere dogodke 3. maja.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: 3. maja leta 1469 se je rodil italijanski politik, pisatelj in humanist Niccolò Machiavelli. Leta 1494 je Krištof Kolumb na svojem drugem potovanju v Ameriko odkril Jamajko. Leta 1717 pa se je rodila avstrijska cesarica Marija Terezija.
0: 3. maja leta 1881 je umrl slovenski pisatelj Josip Jurčič, pomemben slovenski realistični pisatelj. Na slog njegovega pisanja so vplivali različni pisatelji in ljudsko slovstvo.
2: Rodil se je na Muljavi leta 1844, študij slavistike in klasične filologije na Dunaju je pri 23 letih zaradi denarnih težav prekinil, ukvarjal se je s pisanjem, svoja dela pa je objavljal v vseh slovenskih časnikih. Po vrnitvi v domovino je postal glavni urednik slovenskega naroda, za katerega je delal do smrti.
0: V slovensko književnost se je zapisal z romanom Deseti brat, ki je tudi prvi slovenski roman, pa tudi s povestmi in pripovedkami.
2: Leta 1921 se je rodil ameriški bokser Sugar Ray Robinson. Poleg naslova svetovnega prvaka v velterski kategoriji je osvojil tudi naslov v srednji kategoriji in sicer 5-krat. Umrl je 12. aprila leta 1989. Za nekatere je celo večji bokser od Muhameda Alija.
0: Leta 1927 je umrl slovenski planinec, skladatelj in duhovnik Jakob Aljaž. Svoje življenje je posvetil predvsem raziskovanju novih planinskih poti na Triglav. No, pot do vrha britanske politike pa je 3. maja leta 1979 slavila tale gospa.
3: It's the greatest honor that can come to any citizen in a democracy. I know full well the responsibilities that await me as I enter the door of number 10, and I'll strive unceasingly to try to fulfill the trust and confidence that the British people have placed in me and the things in which I believe.
2: Na današnji dan leta 1979 se je torej Margaret Thatcher je postala prva predsednica vlade Velike Britanije. V posnetku je govorila o tem, da gre za izjemno čast in da čuti odgovornost do britanskega ljudstva, ki jo je izvolilo in ji zaupalo to funkcijo. Premijejka je bila do leta 1990, do takrat pa je bila tudi voditeljica konservativne stranke, ki jo je prevzela leta 1975.
0: Ja, Železna lady se je rodila leta 1925 v Granthamu v Angliji. Na Oxfordu je doštudirala kemijo, pa se je že od študentskih let, ko je vodila univerzitetno Oxfordsko konzervativno zvezo, zanimala za politiko. Ja, vsako leto pa se v začetku ali pa vsaj po prvi polovici meseca maja zgodi zanimanje za tako imenovano evrovizijsko glasbo. Poteka namreč izbor za pesem Evrovizije, letos bo 70. jubilejna izvedba, brez slovenskih pa tudi brez še nekaterih drugih predstavnikov.
2: Ja, še Irske, Nizozemske, Islandije in Španije, ki imajo tudi pokončno držo. 12. in 14. maja bosta polfinalna izbora, 16. maja pa finale in sicer pri naših sosedih na Dunaju. No, 3. maja leta 1997 pa je Evrovizija potekala v Dublinu.

0: tale uvodna špica, no ampak leta 1997 je zmagala zasedba Katrina and the Waves, zmago so odnesli v Veliko Britanijo, nastopili pa so s pesmijo Love Shine a Light ali Ljubezen oddaja svetlobo. Takrat je pa Slovenijo zastopala Tanja Ribič skladbo Zbudi se, mislim, da je zasegla 10. mesto med 25 udeleženkami, sicer ostajamo pri glasbi.
1: In se prebujamo. 3. maja leta 1959 so v Združenih državah Amerike prvič podelili glasbene nagrade Grammy, ki jih podeljujejo še danes.
0: Dobitnik 3 omenjenih glasbenih nagrad je tudi James Brown, znan tudi pod vzdevkom Oče Soula. Rodil se je na današnji dan leta 1933 v Južni Karolini.
1: Pevec, pisec glasbe in producent Brown je bil poleg Elvisa Presleya, Boba Dylana in nekaterih drugih glasbenikov eden tistih, ki so najbolj vplivali na glasbo zadnjih 50 let. V 60-ih in 70-ih letih je Brown dejavno zagovarjal pravice temnopoltih in revnih v Združenih državah Amerike.
0: Od življenjskega in glasbenega prizorišča se je zavedno poslovil 25. decembra 2006, no tale pa je gotovo ena izmed njegovih najbolj prepoznavnih. 12 minut še 6. Dobro jutro.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: ubijena.
1: 6:15, prvi kliče na Agencijo za okolje, Timotej Kozelj je danes dežurni meteorolog. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, že zjutraj sem rekla, oziroma zjutraj ob petih, da je današnja vremenska napoved precej kratka in jedrnata. Boste potrdili to?
2: Ja, vsaj za naslednje dva dneva bo precej kratka, potem pa se napoved malce podaljša, oziroma je v igri nekaj dežja, kakšne plohe, tudi kakšne nevihta, tako da, ampak predtem pa še
1: sončno, vsaj
2: dva, tako ja. Torej, danes bo večinoma jasno, oziroma kar jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodni veter, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter, bo pa danes kar toplo, nekje od 21 pa do 26 stopinj, tako da tak dan za kar uživati. Jutri pa bo od zahoda prineslo nekaj več koprinaste oblačnosti, ki pa bo popoldne se v zahodnih krajih še nekoliko zgostila. Proti vzhodu pa bo več jasnine. Bo pa zapihal jutri jugozahodni veter, zjutraj temperature nekje od 1 do 9, čez dan pa podobno kot danes, v bistvu ne bo kaj dosti spremembe. Potem pa v torek kaže, da bo v vzhodnih krajih še dokaj sončno, drugod pa bo spremljivo do pretežno oblačno in predvsem v zahodnih krajih se bodo pojavljale manjše krivne padavine, deloma plohe. Pihal bo tudi jugozahodnik. V sredo pa kaže, da se bodo te krivne plohe pojavljale tudi drugod po Sloveniji. Vmes bodo tudi posamezne nevihte, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih.
1: Ja, kot da bi naš glasbeni urednik vedel, kakšno vreme boste napovedali, gledam na glasbeno schemo. Naslednji dve imata naslov sončna in sunny, tako da očitno smo nekako ujeli ta ritem. Hvala lepa, Timotej Kozelj, za tole napoved in prijetno nedeljo želim.
2: Z veseljem.
1: Nekje na soncu, upam, da ne boste v zdan upisali.
2: Hvala.
1: Srečno.
2: Zvedim.
1: Lep dan. Evo Maja, zdaj še temperature poslušamo, potem pa ja. Sončne pesmi.
3: Ja, sončne pesmi poslušamo. In veselimo se sonca, ampak narava čaka dež.
1: Tako je,
3: moramo
1: suša,
3: pa močno zalivati.
1: Bo, v sredo prihaja, ne? Sredo. Smo slišali nekaj
3: ja,
1: dežja.
3: Kar nekaj je še do srede, no. Ampak če se ozremo na trenutek, ki je trenutno, ne,
1: trenutek, ki je trenutno aktualen.
3: Je trenutno bilo takole, pred 17 minutami. Ljubljana jasno 8 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Murska Sobota jasno 5, Slovenjgradec jasno 3, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Bile pri Novi Gorici jasno 6, Novo mesto jasno 7, Postojna jasno 1, letališče Portorož jasno 9, piha jugovzhodnik 17 km na uro, Kredarica jasno 4, piha zahodnik sunki do 42 km na uro, Rateče in Kočevje 3, Rogla 9, Ravne na Koroškem in Celje 5, Maribor 6, Črnomelj 5, Ilirska Bistrica 1 in Koper 11 stopinj.

Tole je bila prva, malo prej napovedana sončna pesem, druga sledi potem, ko se še za nekaj trenutkov ustavimo pri današnjem 3. maju, ki ga je pred 30 leti Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za Dan svobode medijev. S tem je želela poudariti vlogo svobodnih medijev za razvoj demokracije. Od leta 2002 novinarji brez meja na ta dan objavljajo indeks medijske svobode in lestvico držav glede na stopnjo medijske svobode. Ocenjujejo jo v okviru 5 kategorij: politični kontekst, pravni okvir, ekonomski kontekst, sociokulturni kontekst in varnost. Slovenija se je na letošnji lestvici med 180 državami uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lani je izgubila dobro točko, zaradi napredovanja drugih držav pa je izgubila 3 mesta. No, prvo mesto na lestvici svobode medijev je tako kot lani zasedla Norveška, sledita pa Nizozemska in Estonija. Na zadnjih 3 mestih so Kitajska, Severna Koreja in Eritreja. Veliko skrb pa predstavlja tudi padec indeksa svobode medijev v Združenih državah Amerike, ki so zdrsnile na lestvici za 7 mest, 57. na 64. mesto. Ja. Nič kaj sončno, kaj ne?

0: danes v jutranji kroniki.
1: Ob svetovnem dnevu svobode medijev opozorila stroke o nazadovanju na tem področju. Ameriški predsednik Iranu zagrozil z novimi napadi, Nemčiji pa z umikom večjega števila vojakov. Kmetijsko ministrstvo z dvema razpisoma za ohranitev kmetijske panoge med mladimi. Danes bo sončno in toplo. Še podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru in na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Na območju Pesnice pa živali ovirajo promet, vozite previdno. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Snebarje proti Ljubljani, na primorski uvoz Postojna proti Kopru, na gorenski pa priključek Hrušica. Zaprt je tudi izvoz Vipava na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

0: Ja, 15 let je že minilo, odkar je skladba La Da Di Dei zasedla drugo mesto na EMI, prva je bila Maja Kevc, La Da Di Dei pa je pripevala pevka April. No, mi imamo zdaj le vabilo za majski radijski terenski dan.
1: Let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
2: Ano, ko si prišla domov, vas ne bilo več.
1: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
3: Je velik mejnik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odparl pamet. Kaj imamo? Kaj smo? Naredimo, ki je, ki de bomo.
1: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo?
4: Mi smo tu!
1: V sredo 6. maja ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.
0: Ja, v sredo gremo v Beneško Slovenijo, zdaj le 5 minut čez pol sedmo, pa v francoske vode.

0: Polni energije, polni življenja. Terme Krka.
1: Obisk Term Krka lahko povzroči nenaden dvig samozavesti in poveča življenjsko energijo. Zato se o tem posvetujte s svojimi bližnjimi.
2: Zadnja postaja v aktualni sezoni napotkov, ki odkriva slovenska naravna zdravilišča, je Talasso Strunjan. Ključne besede so morska voda, morska sol, morska klima in morsko blato ali fango. Tako imenovano črno zlato se uporablja tudi v zdraviliški dejavnosti v obliki toplotnih oblog. Sicer pa že okolica krajinskega parka Strunjan poskrbi za svojevrstno sprostitev. Napotki nas zdaj le 18 minut do 7 peljejo na slovensko obalo.
3: Ej, kaj če bi kam šla?
4: Ja,
3: če zaviješ?
4: Ja, že, ampak tam bi morala leti.
3: Če zaviješ?
5: Nimam ideje.
6: Polkrožno obrni. Polkrožno obrni. Polkrožno obrni.
3: Kaj pa, če se izgubiva?
7: Na potki.
2: Ko se iz oblačne in deževne osrednje Slovenije podam na pot proti morju, pomislim, morda pa tam ne bo dežja. Res ga ni bilo, pa tudi če bi bil, morska klima ima nekaj, kar človeka običajno pomiri ali pa vsaj spodbudi, da globoko vdihne. Tokratni cilj napotkov je Talasso

0: za notranjim bazenom z morsko vodo in zunanjim bazenom. Poleg hotela Svoboda je pa še hotel Laguna, tle le 150 metrov stran, lociran sredi zelenja, z majhnimi apartmajčki, sobami in zunanjim bazenom.
1: Gre za naravno zdravilišče brez tako imenovane klasične termalne vode, a z morsko vodo. Zato tudi ime Talaso, saj gre za starogrško besedo, ki pomeni morje. Morska voda in ostali produkti morja se namreč uporabljajo v zdravstvene, sprostitvene in kozmetične namene. Ko me sogovornica želi popeljati po kompleksu, nama nasproti pride gospa Vilma Port, obiskovalka zdravilišča z Nizozemske, za katero Maja Bele pove, da je vsako jutro prva v vrsti za plavanje, pa ne samo v bazenu.
2: She is the first guest in the morning at 8 o'clock waiting to go swimming, outside pool and then bicycling everything.
3: Do you also swim in the sea?
4: Yes, I like it. Yeah. I go every day. I take it
3: now in this time.
4: Yeah, it's great. It's cold, but only when you get in, and I don't stay too long. I never do it in Holland, but I love it in here.
1: Kratek prevod, gospa Port tega na Nizozemskem ne počne, a v slovenskem morju, ki ima v tem času okoli 15 stopinj, zaplava vsak dan. Za tiste manj pogumne pa so v Talaso Strunjan na voljo bazeni z ogrevano morsko vodo, pa tudi prav posebna steza.
0: Naša posebnost je tale Knajpova pohodna steza, kjer imamo en bazenček za vročo vodo in en za hladno vodo. Izmenjavanje tople in pa hladne vode je zelo dobro, za poživitev krvnega obtoka, za boljše počutje.
3: Skratka, gre za nekakšno stezo, oziroma sprehodiš se skozi bazen, ne? Torej tako. Na eno stran hladna voda, na drugo pa vroča.
1: In tako dve do tri ponovitve, najprej topla, nato hladna voda, izvedba pa v enakomernem ritmu. Morska voda vsebuje več kot 90 mineralov, zdravilnih učinkovin, eden izmed produktov morja pa je tudi morsko blato ali fango.
0: Blato pridobivamo oziroma dobivamo iz sečoveljskih solin. To je res posebno blato, ker soline nastanejo na stičišču morja in pa sladke vode. So posebni postopki, mi dobimo prečiščeno morsko blato, jih hranimo v enem velikem kotlu, da je potrebna konstantna temperatura okoli 38-40 stopinj, tudi da ima te zdravilne učinke na naše mišice na telo. Solinsko blato uporabljamo pri terapijah, za sprostitev, pri terapijah, recimo operacijah, revmatskih obolenjih, jih zmehča.
3: Pravzaprav obloga, ne? Nekako, če si predstavljamo, ne? Kako poteka ta terapija.
0: Tako, če pridete k nam na fango, se vi lepo uležete na grelno blazino, mi vas namažemo po hrbtu, po nogah, po rokah, po trebuhu in vas lepo zavijemo v toplo dejo, takole pa nas počivate 15 minut, vmes sledi še kratka masaža obraza ali lisišča in po 15 minutah počitka učinkovanja fanga se greste stuširati in na koncu sledi še namaz z blažilno kremo.
3: Ma kakšen von to?
0: Bomo rekli, da ima specifičen von, ampak še se en tak prijeten. Vse, kar je zdravilno, je prijetno.
3: Rekli ste, ja, sečoveljski solin pridobivate to, zakaj ne iz teh strunjanskih, tukaj tudi zdraven so soline?
0: No, tle v Sloveniji imamo srečo, da bomo sečoveljske in pa strunjanske soline, ampak naše strunjanske soline so bolj take butične, manjše, tle še zmeraj tradicionalno pridobivajo sol, ampak v sečoveljskih solinah imajo vso potrebno tehnologijo za pripravo blata.
3: Tako da zanimivo, koliko tega pravzaprav porabite tako v enem letu?
0: To mora biti pa ogromno, ker v bistvu ravno blatno obloge so ene izmed pač naših glavnih terapij, tako da recimo pri nas v sprostitvenem centru jih imamo zagotovo kakšnih 5-10 na dan, potem je pa še zdravstveni center, ki jih je pa tudi ogromno. No. Tam pa dajo prav na posebne, recimo če ste na določenih programih zdravljenja, prav na posebej tist del, ki potrebuje to obravnavano.
5: Na potki.
1: Od fanga, ki mu rečejo tudi črno zlato, pa gremo zdaj le k črnemu hrastu ali strunjanskemu hrastu, ki je tretje najdebelejše znano črničevje v Sloveniji in se nahaja poleg hotela Laguna. O njem nekaj besed pove Luka Preložnik, naravovarstveni nadzornik v krajinskem parku Strunjan.
6: Ja, črni hrast, Quercus ilex, je vrsta značilna mediteranska vrsta, to je nekako severna meja njegovega rastišča, kjer uspeva. Na Arturonek imamo prvobitne ostale, tanke tega gozda, torej so to drevesa, ki so stara več sto let, se je pa ta gozd močno razširil, no, tudi po

0: o drugi svetovni vojni, ko se je opustilo veliko kmetijskih površin, so se začele zaraščati in je danes kar razširjen.
1: Krajinski park Strunjan je širše zavarovano območje v Sloveniji, ki obsega tudi morje. Gre pravzaprav za najpestrejše območje slovenskega morja, pove Luka Preložnik.
0: Torej, znotraj naravnega rezervata Strunjan, torej tega morskega dela rezervata, je bilo zabeleženih 45% vseh rib, ki so bile sicer zabeležene v slovenskem morju, torej to je 83 vrst, popis, ki nam ga je naredila morska biološka postaja. Zakaj je takšna pestrost? V bistvu zaradi nekih naravnih danosti, namreč tu na tem delu je veliko trdnega dna, skalnih balvanov in tako, in to deluje kot neke vrste oaza v morju, ki je sicer značilno za slovensko morje, da je vsaj pusto, se pravi mulnasto, peščeno dno, brez nekih takih posebnih struktur, kamor bi se lahko pritrdili organizmi.
1: Nazaj na kopno, v parku, v neposredni bližini hotela Svoboda, opazim označevalno tablo, na kateri piše...
2: Kaj pa je to? Kebela čebela.
3: Ja, smo postavili tukaj Strunjanov čebelnjak in medovite rastline, tako da ohranjamo to pestrost našega rastlinja in za naše čebele podarjam, da skrbijo naši zaposleni.
2: In tukaj bivajo pravzaprav do začetka poletja, potem pa grejo nekam drugam.
3: Tako, potem pa se priselijo na otočec, kjer je malce bolj milo podnevje.
2: Na travnik. Tako. Smo pa zdaj v tem parku, kjer je poleg seveda tipičnih dreves, iglacov in tudi oljk, prostor tudi za umetnost opažam. Kaj pa je tole? Nekakšen čovnič z amforami.
3: Naj se pohvalim, to je skulptura Mirsada Begića, ki ima zelo lep naslov Ohraniti sanje. In v bistvu to je tudi nek namen oddiha pri nas v Strunjanu, ohraniti zdravje, ohraniti dobro počutje, ohraniti fizično in psihično kondicijo in ohraniti sanje in voljo do življenja.
2: In berem na opisu, da je pravzaprav ta strunjanska postavitev je del cikla, za katerega je avtor prejel tudi nagrado Prešernovega sklada.
3: Res smo ponosni na tale, na umetniško plat našega Strunjana, recimo tale skulptura Mirsada Begića, potem tudi v hotelski avli vas pozdravi skulptura Primoža Puglja, objem oceana.
1: V objemu mediteranskega zelenja s sogovornikoma omenimo še pohodno pot. Eno prav posebno pohodno pot imate tukaj, ki je bila tudi nagrajena, ne, kot najboljša tematska pot Slovenije leta 2016.
0: Tako je, to je ta tematska pot, ki smo mi uredili, je krožna pot, tako da pelje obiskovalca po naravnem rezervatu Strunjan, večinoma, tudi mimo lagune Stjuže, torej Strunjan Stjuža. Opremljena je z informacijskimi tablami.
3: Izpred našega hotela se tudi začne kar nekaj pohodniških poti. Po Krajinskem parku lahko vas vodijo za tiste pogumne in bolj zdržive, lahko pridete tudi do Pirana ali pa proti Izoli.
2: Koliko časa nam to zame? Recimo do Pirana?
3: Je odvisno, kako ste fizično pripravljena. Tako se da, recimo, v eni uri prijete do Portoroža, za kolesom tudi do Pirana v eni uri. Zelo priljubljena je tale kolesarska pot Parancana, ki vodi od italijanske meje, od Škofi, mimo Kopra, Izola in potem gre tukaj čez Strunjansko dolino, naprej do Portoroža, mimo Sečoveljskih solin. Gostje se zelo radi odpravijo na kolo.
1: Kar peš, saj je le nekaj korakov, pa smo se za konec odpravili še do plaže. Talaso Strunjan najema in ureja okoli 600 metrov kopalnega območja od sredine junija do sredine septembra, tam poteka sezona in poletni vrvež, no pred sezono pa je zvok in zvok današnjih napotkov tak.

0: že, ampak tam bi morala iti.
1: Če zaviješ,
2: nimam ideje.
3: Polkrožno obrnite.
2: Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
4: Napotki.
5: Današnji napotki so za ponovno poslušanje že v spletnem arhivu na prvi.rtv.si, če ste jih ujeli kje vmes. Pozorno poslušanje bo prišlo prav že v tem jutru, ker je bila to zadnja reportaža v sezoni. Že danes postavimo nagradno vprašanje. Današnji nagrajenec ali nagrajenka pa gre v žreb za glavno nagrado, ki jo podelimo v sredinem jutru. Skratka, pred osmo nekaj minut še enkrat namenimo vsebini današnjih napotkov, čez dobrih pet minut pa bo v etru prvega jutranja informativna oddaja ob sedmih.
4: Polni energije, polni življenja, Terme Krka.
6: Pogosti obiski Term Krka lahko vodijo v mladostno preobrazbo, zato se o tem posvetujte s svojimi bližnjimi.

0: To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Danes je svetovni dan svobode medijev, ob katerem stroka opozarja, da so razmere na tem področju daleč od idealnih. Nasprotno, novinarski poklic v spreminjajočem se svetu postaja vedno bolj negotov, ukrepe za njegovo ohranitev pa ne zadostujejo resnosti situacije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob svetovnem dnevu spomnil na številne novinarje ubite med poročanjem na vojnih območjih. Več pa po teh podarkih odaje.
2: Trump nakazal na možnost novih napadov na Iran. Iz Nemčije bi lahko odšlo več kot le 5000 ameriških vojakov. Okoljevarstveniki z manifestom o lokalni in trajnostni prehrani poudarjajo okoljsko ranljivost kmetijstva. Danes bo sončno in toplo.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija v zadnjem letu padla z 33. na 36. mesto. V poslanici ob dnevu je ministrica za kulturo v odhodu Asta Vrečko opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev, ter da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Da na področju medijev pri nas še vedno ni prostora za optimizem, ugotavlja tudi članica upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar.
3: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
1: Predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik opozarja, da so razmere skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih, kjer denimo plač ne usklajujejo z inflacijo. Poudarja, da mora biti delo pravilno ovrednoteno in nagrajeno.
4: In če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
1: Evropska komisija je pred svetovnim dnevom poudarila, da so svobodni mediji temelj demokracije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa je zapisal, da čeprav ljudje pogosto rečejo, da v vojni prva umre resnica, so prepogosto prve žrtve novinarji, ki za poročanje o tej resnici tvegajo svoje življenje. Dodal je, da se to ne dogaja le v vojni, temveč povsod, kjer se oblast boji preglednosti. Brez svobode medijev, tako Guterres, pa ni nobene svobode. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bo preučil iranski predlog za premirje med državama, a dvomi, da bo sprejemljiv. Teheran namreč po njegovih besedah za svoja dejanja, katerih ni imenoval, še ni plačal dovolj visoke cene.
2: Ob tem je Trump tudi nakazal na možnost novih napadov na Iran, če se bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti v Islamski republiki medtem ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo ZDA. V svojem najnovejšem predlogu za premirje so se, kot so povedali, osredotočili na odprtje Hormuške ožine. Vprašanje iranskega jedrskega programa pa so pustili odprto za prihodnja pogajanja.
1: Združene države bodo iz Nemčije umaknile veliko več kot le predvidenih 5000 vojakov, je sinoči napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Po prvotni odločitvi ter ob razmišljanjih o zmanjšanju ameriške vojaške prisotnosti tudi v Italiji in Španiji, se krepi zavedanje, da bo morala Evropa več storiti za zagotovitev lastne varnosti. Za enega stebrov evropske varnostne arhitekture je doslej veljala Severnoatlantska pogodba, posebej njen 5. člen. Ta govori o medsebojni pomoči članic Zveze NATO v primeru napada na eno od njih. Zaradi stalnih kritik ameriškega predsednika na račun zavezništva in izjav, da bi ga ZDA lahko zapustile, so med članicami Evropske unije vnovič močneje oživele razprave o členu 42.7 Evropske pogodbe, ki v nekoliko milejši obliki kot NATO 5. člen govorijo o medsebojni pomoči članic v primeru napada na eno od njih. Več Igor Jurič.
5: Trumpovo neprestano kritiziranje zveze NATO in grožnje z možnim ameriškim odhodom iz zavezništva so korenito spremenile odnos članic Evropske unije do lastne obrambe. Ker je porušeno zaupanje, da bi ZDA v okviru 5. člena res pomagale Evropejcem v primeru napada, je znova oživela razprava o uporabi člena 42.7 Evropske pogodbe. Ta govori o medsebojni pomoči članic unije v primeru napada.
6: The treaty is not clear about...
5: Po srečanju evropskih voditeljev na Cipru je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izpostavila dejstvo, da evropska pogodba ne določa jasno, kdaj se začne ukrepati in kaj mora kdo storiti. Zato se s tem vprašanjem zdaj resno ukvarjata tako visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko, kot tudi evropski komisar za obrambo. Ker člen 42.7 ni tako zavezujoč kot NATO 5. člen, je Cipr kot neutralna država zelo zauzet za njegovo okrepitev.
7: We must formalize the mutual defense clause.
5: Ciprski predsednik Nikos Christodoulides meni, da bi morali člen spremeniti v operativen mehanizem, tako da bi lahko politične izjave na podlagi pravil pretvorili v predvidljiva dejanja. V pogovoru z direktorjem inštituta PRIO v Nikoziji me je ta opozoril na pomembno podrobnost v razpravi o členu 42.7 Evropske pogodbe.
8: Even if Article 27 were to be pursued, I think...
5: Harry Tsimitras je prepričan, da bi bila to zelo kočljiva politična odločitev posamezne članice, da sproži člen. To bi namreč lahko odprlo Pandorino skrinico na drugih področjih. Porodila bi se vprašanja glede varnosti tega območja, kar bi lahko potem imelo vpliv na gospodarstvo, na primer na turizem. Do zdaj je bil sicer člen 42.7 Evropske pogodbe sprožen le enkrat. Za njegovo uporabo je po hudih terorističnih napadih leta 2015 zaprosila Francija.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu, visoke cene goriva in nestabilnost letalskih povezav spreminjajo načrte turistov v Evropi. Vedno več Nemcev, ki so sprva počitnice načrtovali v oddaljenih krajih, se zanima za dopustovanje v sredozemskih državah in na jadranski obali, zato je na nekaterih obremenjenih destinacijah pričakovati dvig cen. Nemška družina je v Evropi v povprečju pripravljena odšteti 500 evrov na dan. Maja Derčar.
9: Nemci se počitnicam ne odpovedujejo. V primeru draginje zamenjajo destinacijo ali pa dopust skrajšajo. Lani se jih je petina podala v oddaljene dežele, kako bo letos. Profesor Ulrich Reinhardt iz Hamburga analizira turistične tokove. Ne vemo, kako se bodo razvijale cene. Cene energije so prebile strop, zato je negotovost velika. Marca je bilo zabeleženih za desetino manj rezervacij kot v enakem obdobju lani. Precej manj je potovanj v oddaljene kraje, več pa doma in v Evropi. To je trend, ki se izrisuje letos. Na berlinskem letališču sem o načrtih vprašala nekaj potnikov. Da, načrte smo že spremenili, ker se je vse tako podražilo. Zato rezerviramo na kraju samem in ne že prej. Poskušam se izogniti letalskim potem in se bolj zanašam na vlak. In kje v Evropi lahko to poletje računajo na več nemških turistov kot običajno? V prvi vrsti v deželah Sredozemlja, pa tudi državah, kot so Hrvaška, Slovenija. Mislim, da se tudi poljska obala lahko veseli več nemških turistov, skratka povsod, kjer je cilj mogoče doseči z avtomobilom. In to kljub visokim cenam goriva. Nemška štiričlanska družina je v Evropi v povprečju pripravljena odšteti 500 evrov na dan, pravi Reinhardt. Potovalne agencije v Nemčiji so ta čas zasute z vprašanji, gostje pa rezervacije opravljajo bliže datumu potovanja.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim odprlo dva zanimiva razpisa. IRP24 je namenjen podpori za vzpostavitev kmetij za mlade kmete, IRP30 pa prenosnikom kmetij za prenos znanja na novo generacijo. Časa za ureditev vsega potrebnega je več kot dovolj, saj bosta razpisa odprta do 9. julija. Podrobneje v prispevku Sabrine Mulec.
10: Osnovni pogoji za pridobitev sredstev za vzpostavitev kmetije so starost od 18 do 40 let, ustrezna izobrazba in znanja, vse to pa mora bodoči prevzemnik dokazati, pojasnjuje svetovalka specialistka za razvoj podeželja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, Darja Zadnik. Najpomembnejši pa je seveda prenos kmetije.
11: Prenosnik prenese vse nepremičnine, ki jih ima v lasti oziroma so lasti s komerkoli drugim. Zadrži lahko le stanovanjsko hišo in do 0,5 hektara zemljišč ter pa deleže v agrarnih skupnostih.
10: Razpis IRP 30 za medgeneracijski prenos znanja pa je namenjen prenosnikom, ki so se odločili, da predajo kmetijo mlajšim generacijam.
11: In sicer za prenos njihovega znanja in izkušenj so potem upravičeni do podpore v obliki pavšalnega zneska, do katerega lahko pridejo v 3 letih, medtem ko prevzemnik izpolnjuje svoj poslovni načrt.
10: V 3 letih lahko prejmejo nekaj več kot 10 tisoč evrov.
11: S tem, da morajo vsako leto pripraviti poročilo o tem, kako so svoje znanje prenašali na prevzemnike in 1/3 tega denarja dobijo po prvem poročilu in nato še ostala 2 obroka po naslednjih 2 poročilih.
10: Dodatne informacije lahko vsi zainteresirani poiščejo na ministrstvu, na vseh 8 kmetijsko-gozdarskih zavodih in seveda pri terenskih svetovalcih.
1: Podrobneje o obeh razpisih in še o nekaterih drugih temah pa v oddaji od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na Radio Koper in Radio Maribor ter na našem prvem programu. Kmetijstvo je pomembna strateška panoga, ki pa je zaradi pomembnih sprememb zelo ranljiva. Za trajnostne prehranske sisteme so nujne podpore lokalno pridelani hrani, kar pomeni tudi kmetijam, zlasti majhnim in srednje velikim. To med drugim poudarjajo 3 nevladne organizacije – Mladinska zveza Brez izgovora, Zveza slovenske podeželske mladine in Društvo Fokus v skupnem manifestu o lokalni in trajnostni prehrani. Špela Novak.
12: Če želimo zagotoviti trajnostne prehranske sisteme, mora biti kmetijstvo prepoznano kot strateška panoga v javnem interesu. Njegova naloga ni le pridelava hrane, pač pa moramo upoštevati tudi njegov vpliv na zdravje ljudi, varovanje okolja, odpornost družbe in na poseljenost podeželja. Manifest med drugim izpostavlja pomen lokalno pridelane hrane, za kar pa je ključen sistem, v katerem bodo mladi ostajali na podeželju in hrano pridelovali na trajnosten način. Živa Kavka Gobo iz okoljske organizacije Fokus.
13: To pomeni, da ostane pridelava še vedno decentralizirana, da temelji na srednjih in majhnih kmetijah, ampak da tisti, ki obdelujejo, pridelujejo hrano, imajo možnost tako izobraževanja, kot tudi nadgradnje svojega delovanja in dostojnega življenja, kar pomeni zagotavljanje seveda nekaj dostojnih prihodkov, dohodkov in pa tudi možnosti uporabe drugih socialnih struktur v državi.
12: Kot poudarja, prav majhne in srednje velike kmetije lahko veliko prispevajo k trajnostnemu prehranskemu sistemu. Pri tem pa imajo veliko vlogo tudi potrošniki, trgovske verige in izvajalci javnih naročil. Lokalna pridelava pa je tesno povezana s prehransko varnostjo, saj so tudi aktualne nestabilne geopolitične razmere pokazale, kako krhke so v resnici svetovne dobavne verige.
1: V športnih minutah, ki sledijo, boste med drugim slišali več o kraljevski etapi kolesarske dirke po Romandiji. Z vami bo Sandi Škvarč, želimo vam lepo nedeljo.
14: Tadej Pogačar je dobil tudi 4. kraljevsko etapo kolesarske dirke po Romandiji. Pred današnjo zadnjo je tako na pragu 4. slovenske skupne zmage na tej dirki. Včeraj je bil med ubežniki dneva Primož Roglič, vendar njihova akcija ni bila uspešna. Pogačar je s pomočjo ekipe Emiratov polovil vse in si na zadnjem vzponu tlakoval pot do zmage. Pred današnjo zadnjo etapo ima pred Nemcem Florianom Lipovicem 35 sekund prednosti.
15: Ni zdaj, ne vem, koliko res razlike v generalni razvrstitvi med mano in Florianom, tako da bo treba še kar biti pazljiv, zbran in na koncu bo zelo, zelo težek vzpon.
14: V povratni tekmi polfinala evropskega pokala so celjski rokometaši v Ohridu izgubili šele po 7 metrovkah. Tekmo je spremljal Uroš Volk.
16: Nesrečen poraz celjskih rokometašev, povratna tekma je bila ves čas izenačena, moštvi sta se izmenjevali v minimalno vodstvo. V zadnji minuti rednega dela pa so imeli Celjani imenitno priložnost za napredovanje. Namesto izenačenja iz Zlatoroga so prinesli gol na skoka, so dobili gol iz protinapada v zadnjih sekundah, pa je z izjemnim strelom z kakšnih 13 metrov osmoljenec prejšnjega napada Anžič dvoboj popeljal dodatek. V njem so Makedonci z obrambo Pilipoviča povedli, Celjane je v igro vrnil njihov nekdani igralec Ivanković, v odločilni 5. seriji pa po golu Đukića Makucev strel ni našel poti v gol. Perič z 8 goli najučinkovitejši pri Celju, za Ohrid 7 golov Strmljana in 9 Japonca Yasuhire. Evropska pod Celja se je končala po šele drugem porazu v 10 tekmah, za Lovoriko pa se bo Ohrid pomeril z madžarsko Tatabanjo.
14: Na prvi tekmi 33. kroga prvenstva nogometnih prvoligašov je Olimpija s 3-0 premagala Primorje, a ostaja na 5. mestu vse dlje od nastopa v Evropi, čeprav Dino Kovič pred derbijem z Mariborom pravi.
15: Ja, po moje verjamemo z ekipo, bi rekel kar da verjamemo. Moramo zmagati ta derbi, upam da prije navijačev čim večje število.
14: Tretjo prvenstveno vozovnico v evropski pokal ima še vedno v rokah mestni tekmec Olimpije Bravo, ki je v Celju nove prvake premagal s 3-2. Za Ljubljančane je zadel tudi Lan Štraus, ki je bil s Celjem prvak leta 2020.
17: Pa mislim, da so imeli res dober plan, da smo po vzeči žogi veliko šli takoj v kontro in mogoče so oni malo se zakalkulirali, mi vzeli žogo in šli v kontru in smo imeli slepe priložnosti, mogoče bi šla da kakšen gol, ampak potem pa je bila v drugem polčasu pa njihova kvaliteta, malo smo trpeli, ampak tu se je pokazal tudi karakter ekipe, da smo zdržali do konca. No.
14: Še k športu invalidov, na evropskem prvenstvu v paralokostrelstvu v Rimu je Živa Lavrenco osvojila srebrno medaljo. V finalu jo je 7-1 premagala Italijanka Elisabeta Mino. O psihološkem pritisku v finalu je Živa povedala.
18: Ko streljaš po 3 puščice, izmenjajoče se, ti možgan začne računati, kaj moš ustreliti, brez da si tega želiš. In si seveda želiš zlata, ja, vsak detajl lahko skvariti. Ampak vsem, srebrna medalja na evropskem para archery prvenstvu, zelo zadovoljna.
14: Z Dejanom Fabčičem, s katerim sta bila v Parizu bronasta, sta tekmo mešanih dvojic končala na 5. mestu. Posebno zgodbo pa je spisal novinec na velikih tekmovanjih, Matej Avguštin, saj je bil 4. v kategoriji slepih in slabovidnih lokostrelcev.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: 16 minut je čez 7. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 6. Maribor in Ptuj jasno 6, Ljubljana, Radenci in tudi letališče Portorož jasno 8, Slovenska Bistrica jasno 9, Murska Sobota in tudi Kredarica jasno 4, Celje jasno 5 in Slovenj Gradec jasno ter 3 stopinje Celzija.
0: Promet.
19: V tem nedeljskem jutru promet po slovenskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
20: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
0: Z vami je Romana Fekonja.
19: Dobro jutro. Ob meni so si prvo jutranjo kavo že privoščili Tinček Bradač, Nataša Kuhar ter Peter Kopše-Pišec. In mi smo pripravljeni, da nadaljujemo z našim programom. Ura je 7 in 18 minut, nedelja je, 3. maj, vi pa imate še ves čas in ves dan na voljo, da počnete, kar vas pač želi, kar vas pač srce želi. Veseli bomo, če boste del dneva preživeli v naši družbi.
20: Dobro jutro.
0: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V času epidemije COVID-19 je pri Young Caritas, Mladi Caritas, nastal projekt Povezani prek telefona, ki povezuje mlade prostovoljce in starejše ljudi v preprostih, a dragocenih telefonskih pogovorih. Pobuda je prerasla začetni okvir epidemije in danes odpira pomembna vprašanja bližine, poslušanja in medgeneracijske povezanosti. O tem, kako lahko že kratek telefonski pogovor človeku prinese občutek sprijetosti, zaupanja in upanja, smo govorili z doktorjem Matejem Šadlom iz Young Caritas, ki projekt vodi in ga razvija naprej. Podaji iz Roda v Rod o 8:30. V tokratni oddaji od setve do žetve o tem, da je Ministrstvo za kmetijstvo odprlo razpisa IRP24 za mlade kmete in IRP30 za prenos znanja na novo generacijo. V oddaji o pogojih prijave. Primorsko-notranjska regija se sooča z izzivi v kmetijstvu. O krepitvi samooskrbe so razpravljali tudi na srečanju RRA Zeleni kras v Pivki. Evropski parlament bo 18. maja glasoval o rahljanju pravil za GSO, kar je sprožilo pomisleke in kampanje po Evropi. Več o 9:30. Oddaja v dobri družbi s Kristjanom med 10. in 12. bo tokrat še posebej v znamenju harmonike. Saj vas bomo povabili na pokal Šaleške harmonike, kjer bodo znova zazvenele melodije odličnih harmonikarjev. Nedaleč stran pa se kmalo obeta tudi poseben podvig, postavljanje rekorda v igranju harmonike. Kje, kako in kdo bo del tega glasbenega izziva, tudi o tem več v oddaji. Za pravo nedeljsko razpoloženje pa bo poskrbel ansambel Golte, ki nam pripravlja koncert v živo. Zadnji aprilski praznični in tudi počitniški teden je spomnil na razmere in pravice na področju dela v vse bolj zahtevnih časih. Ob tem pa je izpostavil eno pomembnejših tem prihodnosti dela – umetno inteligenco in algoritemsko upravljanje, ki že najema ali odpušča zaposlene. Bolj spodbudno je, da v Maribor prihaja vse več turistov. V prvih 3 mesecih jih je bilo 15% več kot v enakem obdobju lani. Izjemno pa je, da so bili dijaki Mariborske srednje elektroračunalniške šole zelo uspešni na državnem tekmovanju CANSAT v razvijanju mini satelitov. Tudi o tem v mariborskem feljtonu točno opoldne. V nedeljskem športnem popoldnevu bodo v ospredju nogomet, zaključek kolesarske dirke po Romandiji, športno plezanje, pikado in tudi 2 tekaške zgodbi s humanitarno noto. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Ura je 7:43 minut, mi pa sedaj na Radio Maribor poglejmo, kdo danes zgoduje in kaj se je dogajalo v preteklosti na današnji dan. V koledarju so za današnji dan, 3. maj, najpogosteje zapisana imena Filip, Jakob in tudi Aleksander. Pri nas redki različici imena Filip sta Lipe in Lipš. Različici imena Jakob, ki je tudi pri nas precej pogosto, pa sta tudi Jakec in Jaka. Ime Filip izhaja iz grških besed fileo in hipos in tako pomeni ljubitelj konj. V naših starih virih se ime prvič omenja v 12. stoletju, iz njega pa je nastala cela vrsta priimkov – Filipič, Filo, Filej in Lipše. Ime Jakob pa je hebrejskega izvora. Njegov pomen ni zanesljivo pojasnjen. Največkrat ga povezuje z hebrejsko besedo hakeb, ki pomeni peto, ker naj bi bil Jakob ob rojstvu držal svojega dvojčka Ezava za peto. Današnja zavetnika sta svetopisemski osebi, apostola Filipa.

0: To, kar se je v preteklosti dogajalo, je v spominčicah zbral Stane Kocutar. V njih pa bomo med drugim slišali tudi, kako so slovenski otroci na avstrijskem Koroškem vstopali v svet lutk.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Zdravnik, specialist za sodno medicino in pravnik Janez Milčinski je užival izjemen ugled doma in na tujem. Med narodno-osvobodilnim bojem je bil kirurg in organizator zdravstvene službe. Po njem pa je sodeloval pri ustanavljanju popolne medicinske fakultete v Ljubljani. Dvakrat je bil njen dekan. V letih od 1973 do 1976 je bil rektor Ljubljanske univerze, pozneje pa predstojnik Inštituta za sodno medicino. 16 let je bil tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Profesor Janez Milčinski je znanstveno in strokovno deloval tudi na področju medicinskega prava, prometne varnosti, splošne medicinske morfologije, medicinske etike ter deontologije. Svetovni ugled si je pridobil s posredovanjem v katastrofah z veliko žrtvami, kot so bili potresi, poplave ter železniške in letalske nesreče. O tem je napisal več kot 200 člankov in 4 knjige.
3: Vprašanja medicinske deontologije in etike so me zanimala že zdavnej. Saj sem se z njimi srečaval, kadarkoli sem kot izvedenec moral obravnavati odgovornost zdravstvenih delavcev za napake in nezgode pri zdravljenju ali opustitve dolžne zdravniške pomoči. Sicer pa gre v vseh teh zadevah za načelo spoštovanja življenja in osebnosti, kar pomeni hkrati tudi spoštovanje narave in človekovo odgovornost za njo.
2: Za svoje delo je prijel številna visoka domača in tuja priznanja. Leta 1998 pa mu je Mednarodno združenje humanistov posmrtno podelilo svoje najvišje priznanje za vse, kar je storil za mir, človeštvo in v dobro ljudi. Profesor Janez Milčinski se je rodil leta 1913 v Ljubljani. Leta 1940 se je v Mariboru rodil lutkar Tine Varl. Kot ustvarjalec, režiser in dolgoletni direktor lutkovnega gledališča Maribor je ustvaril vrsto imenitnih lutkovnih predstav. Tako se je spominjal znamenite lutkovne predstave Žogica Marogica, ki jo je v Mariboru režiral leta 1994.
4: Ja, Žogica Marogica je bil pravi uspeh že in na premiera v Pragi. Ko je še bil živ Jan Malik, ki je napisal tudi ta tekst, ne? Seveda mi kot marionetno gledališče Mariborsko, tukaj Angel Besednjak, smo se želeli, da bi tudi to igrali. Ne? Smo se dogovorili z Antonom Jezovškom, kiparjem mariborskim, da nam je te lutke naredil. No in takrat sem jaz to Žogico Marogico naredil. Moram reči, da je že takrat bila euforija.
2: Še posebno pa se je skupaj soprogo Bredo uveljavil na avstrijskem Koroškem. Tam je nastalo njegovo prvo delo z lutkovno skupino Koroške dijaške zveze v aprilu leta 1975 v Celovcu. Od takrat je Tine Varl sodeloval s številnimi gledališkimi skupinami na dvojezičnem območju avstrijske Koroške in mladino uvajal v umetnost ter tehniko lutkovne igre. V več kot 3 desetletjih je skupaj z ljubiteljskimi gledališkimi skupinami z dvojezičnega območja Koroške ustvaril več kot 70 predstav. V zahvalo za delo na avstrijskem Koroškem je prijel zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija padla s 33. na 36. mesto. Pogoji za delo v medijih so vse slabši. Številni novinarji zato zapuščajo poklic. Več novinark in novinarjev pa je v preteklem letu izgubilo službo. Tudi lani sprejeti nov zakon o medijih ni bistveno izboljšal razmer. Več Lucija Dimnik-Rikič.
2: Na področju medijev pri nas tudi letos žal ni prostora za optimizem, ugotavlja članica upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar.
3: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
2: Da so pogoji za delo novinarjev vse težji, opozarja tudi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik. Razmere so skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih.
4: Ne poznam zasebnega medija, da bi usklajeval plače z inflacijo. To je v nekaterih medijskih hišah že več kot desetletje, kar pomeni, da so ogromno izgubili že v tem času.
2: To, da je delo novinarja pravilno ovrednoteno in nagrajeno, pa je ključno.
4: In če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
2: Nov zakon o medijih uvaja državne pomoči medijem, kot ocenjuje profesor Skate za novinarstvo na FDV Igor Vobič, so te pomoči sicer dobrodošle, vendar pa ne pomenijo avtomatično boljših pogojev za delo.
5: Glede na globino strukturnih problemov medijev, pri nas so te predvidene pomoči preplitke. Ključno bo, kako bodo te podpore dejansko tudi prispevale k stabilnejšim nekim zaposlitvam.
2: Glede na trenutno stanje na domačem političnem parketu, novinare čaka zahteven boj za avtonomijo, opozarja Anja Intihar.
3: Da namreč človek, ki v tem trenutku zaseda enega od najbolj pomembnih političnih položajev v državi, že glasno govori o tem, da se bo zavzel za odpravo obveznega RTV prispevka in hkrat ne zamudi nobene priložnosti, da pliva po medijih, nas lahko vse skupaj resno skrbi.
2: Zato nas najverjetneje čaka branjenje ne le nacionalne medijske hiše, pač pa tudi katerega od tiskanih in lokalnih medijev, ki so že na robu preživetja.
0: Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek zvišale. Ob podaljšanem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in bo stal okoli 1,70 evra na liter. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra. Kurilno olje pa prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Slovenija se po rasti insolventnih postopkov uvršča med bolj izpostavljene države v regiji. Lani se je njihovo število povečalo za skoraj 13%, kaže najnovejša analiza družbe Coface. V prihodnje bodo razmere po ocenah analitikov dodatno otežile energetska negotovost in dogajanje na ključnih izvoznih trgih, predvsem v Nemčiji. Tam je število stečajev na 11-letnem vrhu, obeti za letos pa se slabšajo. Sončno in suho vreme, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, ima tudi negativne posledice. V delu države je izjemno sušno. Najhujše razmere beležijo na Koroškem in v Podravju, a tudi na zahodu države razmere niso najbolj ugodne. Posledice so že vidne pri prvi košnji, tudi žitu ne kaže dobro. Če se bo suša nadaljevala, lahko ogrozi letošnji pridelek. Območna enota Zavoda za gozdove Slovenije se iz Maribora seli v sosednjo občino Ruše. Osrednji razlog je pomankanje parkirišč. Več Aljaž Mejal.
6: Mariborska enota Zavoda za gozdove Slovenije je imela skoraj 80 leti sedež v Tirševi ulici. A kot pravi vodja enote Igor Kopše, so se zadnja leta soočali z naraščajočimi težavami s parkiranjem. Potem, ko je bil sedež zavoda pred desetletji na obrobju naselja, so se širitvijo mesta pogoji delovanja spremenili.
7: Cone, peš cone se širijo, možnosti parkirišč oziroma parkirne cone se tudi širijo za naše zaposlene oziroma za organizacijo kot tako, pa je to kar, kar velik problem.
6: Gre namreč za terensko službo, poudarja sogovornik.
7: Toliko službenih vozil, kot je zaposlenih, seveda nimamo, jih imamo nekaj. Za tista vozila ni tak velik problem, za vse zaposlene, seveda, ki imajo in morajo uporabljati svoje vozilo v službene namene, pa to postaja problem.
6: Tako so si prizadevali najti primernejšo lokacijo, tudi v Mariboru, a so na koncu ustrezne prostore našli v Ruški občini, v nekdani stavbi podjetja Seltran v Bistrici ob Dravi. Zavod je svoje prostore v Tirševi ulici prodal in kupil te.
7: Stavba je praktično v regijskem središču, tako rekoč neposredno pod Pohorjem. Recimo z nekaj leti, ko bo še zahodna obvoznica zgrajena, bo tudi zelo dobro povezana v smislu povezave Ljubljana-Maribor, ostale navezave na prometno infrastrukturo.
6: Kopše predvideva, da bi se lahko na novo lokacijo preselili že jeseni, najkasneje pa v začetku novega leta. Pred kratkim je selitev iz mariborske občine zaradi negotovosti pri dolgoročnem zagotavljanju prostorov napovedal tudi Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor. V nekdanje prostore občine Pesnica se nameravajo preseliti do konca leta.
0: Na Malem vrhu v občini Žirovnica je včeraj modras ugriznil planinko. Prvo pomoč so ji na kraju nudili radovliški reševalci. Nato jo je helikopter z dežurno ekipo Gorske reševalne službe odpeljal v Ljubljanski klinični center. Več informacij za zdaj ni znanih. V Sloveniji je po navedbah stroke dovolj protistrupa za ugriz modrasa ali gada. Hranita ga Ljubljanski in Mariborski klinični center.
1: Šport.
0: Na kolesarski dirki po Romandiji je Tadej Pogačar dobil tudi četrto etapo, kar je njegova 115. zmaga v poklicni karieri. Pred današnjo zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred Nemcem Florianom Lipovicem na drugem mestu. Primož Roglič, ekipni sotekmovalec Nemca, ima 21. izhodišče v seštevku, a zaostaja že več kot 8 minut. Dvakratna olimpijska zmagovalka Janja Garnbret je v kitajskem Kečevu, kjer se je začela svetovna serija o športnem plezanju, osvojila drugo mesto na balvanih. Najboljša športna plezalka v zgodovini je tako ostala brez 50. zmage v svetovnem pokalu ter prvič po avgustu 2023 ni osvojila prvega mesta. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi evropskega pokala. Na povratni tekmi na Ohridu so bili poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7 metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomerili z madžarskim klubom Tatabánya. Na uvodni tekmi 33. kroga prvenstva nogometnih prvoligašev je Olimpija s 3-0 premagala Primorje, a je še vedno 7 točk oddaljena od tretjega mesta, kjer ostaja mestni tekmec Bravo, ki je s 3-2 slavil pri novih prvakih v Celju. Danes bo Koper drugo mesto potrjeval pri 8. uvrščeni Muri, ki se želi zagotoviti neposrednji obstanek. Radomlje bodo gostile Maribor. Poročila Radia Maribor je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Peter Kopše-Pišec, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bodo popoldne na zahodu zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne pa podobne današnjim od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob sedmih. Maribor in tudi Ptuj jasno 7, Ljubljana jasno 9, Murska Sobota jasno 8, Celje jasno 6, Slovenj Gradec jasno 5, Slovenska Bistrica, Radenci in tudi letališče Portorož jasno 10 in Kredarica pretežno jasno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Promet na slovenskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske. S vami je Romana Fekonja.
0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v družbi Radia Maribor. Takole, med prvo pomladno zelenjavo spadajo tudi šparglji. In prepričani smo, da ste že preizkusili tiste prve recepte. Če želite še kakšno idejo ali pa obogatiti vašo zbirko receptov, pa vabljeni danes ob 10:00 v Rošnjo, kjer Turistično društvo Starše pripravlja tradicionalno šparglijado. Torej lahko se odpravite tudi na kakšno idejo, pa najbrž bo tudi za kosilo poskrbljeno tamle kar na licu mesta. Vabljeni, da ostanete tudi v družbi Radia Maribor.
8: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

Vabljeni, da prisluhnete nedeljski verski oddaji, v kateri boste slišali, kako lahko že en telefonski pogovor pomaga in zbližuje. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman.

0: iz roda v rod.
1: Duh išče pot. Lepo pozdravljeni. V času epidemije COVID-19 se je pokazalo, kako hitro lahko osamljenost postane ena največjih stisk sodobnega človeka. Kot odziv na epidemijo je pri Young Caritas nastal projekt Povezani preko telefona, ki še danes povezuje mlade prostovoljce in starejše ali osamljene ljudi v preprostih, a dragocenih telefonskih pogovorih. Projekt je sčasoma prerasel začetni odziv na krizne razmere in danes odpira vprašanja medgeneracijske solidarnosti, poslušanja in bližine v digitalni družbi. Naš gost je Matej Šadl, ki projekt vodi in ga tudi razvija naprej. Z njim se bomo pogovarjali o tem, kako lahko že kratek telefonski pogovor postane prostor srečanja, zaupanja in upanja. Dobrodošli, Matej.
2: Mi je veselje.
1: Kako se je projekt Povezani preko telefona sploh rodil? In kaj vas je osebno pritegnilo, da ste se vanj vključili ter ga kasneje prevzeli?
2: Projekt Povezani preko telefona se je začel med pandemijo. Takrat so bile še posebej velike potrebe, pač se je zaznalo, no, da so res ljudje osamljeni, bili so bolj zadržani, zaprti, previdni. Ne? Še posebej starejši so redko kdaj pol šli sploh ven in te stiske so se zaznale in seveda smo so na Young Caritas, takrat še nisem bil niti vključen, začeli s projektom Povezani preko telefona, se pravi, da namesto, da bi prostovoljec obiskal koga starejšega na domu, smo pač zavrteli telefonske številke pa s telefonom pač poklicali nekoga, ne? Pač se pravi, da smo tako se zbližali. Telefon je čisto preprosta stvar, klici so res, pač klicanje starejših drugih je res preprosto in to je mene tudi pritegnilo. Kot mladega zaposlenega sem takrat tudi čutil neko, želel sem pomagati, no? Želel sem se vključiti nekako v družbo in v bistvu je to bilo zelo preprosto, enostavno. Nisem imel časa, da bi dopoldne se razvažal kakšno hrano ali kakšne bolj konkretne projekte, sem pa imel vedno časa, pol ure na dan ali pa kaj takega, da sem nekoga poklical. No. In to me je pač pritegnilo, takrat se je potem našlo veliko prostovoljcev in smo skupaj začeli s projektom.
1: Če danes pogledate nazaj, kaj je bila največja potreba, ki jo je projekt takrat nagovarjal in ali je ta potreba po vašem mnenju še vedno enako močna, morda še bolj?
2: Ja, takrat se mi zdi, da so bile potrebe res na vrhuncu. V bistvu samota je bila ne samo za ljudi doma, ampak tudi smo imeli veliko takrat starejših, ki so bili celo v domu zaostarele. Obiski so bili nekako prepovedani in nezaželjeni. In tudi v domih zaostarele smo imeli veliko uporabnikov. Zdaj so pa večinoma ljudje, ki so živijo doma. To so že starejši ljudje, ki jim pač svojci, prijatelji, bližnji, sosedje umirajo in postajajo čedalje bolj sami, nimajo nikogar. In še sreča, da najdejo tudi taki ljudje ali pa vsej kdo bližnjih, da najdejo pomoč in da se obrnejo na nas in da jih mi lahko na nek način zapolnimo tole samoto.
1: Kako pravzaprav poteka tak telefonski pogovor med prostovoljcem in sogovornikom? Kaj se v teh 15-30 minutah zgodi, da lahko pogovor postane prostor bližine?
2: Ja, to so res, kakšni pogovori so res kratki, kakšni so res daljši. Vsi starejši so zelo različni. No? Nekateri radi veliko klepetajo, drugi te veliko naučijo, spet drugi rabijo neko podporo, neko tolažbo. In ja, mladi prostovoljci se res radi odzovejo, radi na nek način pomagajo, imajo, je to kot nek novi član družine na nek način, recimo jaz nimam več babice in dedkov, tako da so to res moji drugi babice in dedki.
1: Človek se tudi nekako naveže, ne?
2: Ja, bolj bi rekel, da starejši na prostovoljce in lahko rečem, da vedno trajajo samo en telefonski klic, to mi pač sporočajo prostovoljci, da vedno po enem telefonskem klicu je bilo že udomačeno. No? Mislim, vzdušje in odnos je bil že vzpostavljen. Čeprav so nekateri starejši res zaskrbljeni, ko ne vejo, katera telefonska številka jih pokliče, mogoče celo ne dvigne, tako so res nezaupljivi sprva, potem pa se ta odnos res začne razvijati. No?
1: Torej, prostovoljci se tudi srečujejo, da si izmenjujejo izkušnje. O čem se pogovarjajo?
2: Veliko krat se treba dobiti, se srečati zato, da si med seboj povemo, kako so šli pogovori, da si izmenjamo izkušnje. Starejši oziroma tisti prostovoljci, ki so dalj časa vključeni, lahko potem novim prostovoljcem dajo več izkušenj, več idej, kako pristopiti do starejših. Pa tudi se na nek način motiviramo, da smo kot ena majhna skupnost, da držimo skupaj, da si povemo, ko je bilo kaj hudo ali pa težavno. No? Vsi pogovori tudi niso najbolj enostavni, oziroma je treba malo potrpeti, predvsem pa se vaditi, oziroma znati poslušati. Tako da to je pač nekako bistvo, no? Da mi poslušamo, da tudi manj izkušene prostovoljce naučimo potrpežljivosti.
1: Ta projekt živi po celotni Sloveniji, Matej.
2: Ja, to je ravno prednost tega projekta in zelo zanimivo je, da se lahko pogovarjaš z gospo, na primer, ki je res v enem zakotnem kotičku Slovenije. Spoznaš tudi kakšna nova narečja, nove pač običaje, kako je kaj na vasi, nekateri so precej tudi v mestih in vse sorte, no, ljudi spoznaš. In to je ravno čar tega projekta, da lahko res zajame množice. No. Je pa težavno priti do starejših, oziroma starejši dosti krat ne najdejo, ne poiščejo pomoči. No.
1: Vam o tem morda tudi potožijo, da ne poiščejo pomoči, kako prostovoljci se potem odzivajo na to, ki so seveda usposobljeni za to vrstne pogovore?
2: Ja, dosti krat je recimo primer, da je svojci prijavijo, želijo nekaj dobrega storiti za njih, prijavijo na projekt in potem je seveda treba še najprej te starejše ljudi, ki so osamljeni, jih je treba še nagovoriti, da to ni nič strašnega, da to se bo to samo enostavno obozdomele vedno enega prostovoljca, s katerim se lahko zaupajo, da je to preprost klepet, da ni nič hudega. Je pa res, da ima vsak svoje, starejši imajo svoje težave in to je že veliko, če nam zaupajo svoj čas, da res stopimo v njihovo okolje, v njihovo intimo na nek način.
1: Koliko teh starejših je vključenih? So morda kakšne številke?
2: Ja, zaenkrat je okrog nekje 15 do 20 starejših, pa tu nekje tudi prostovoljcev. Vedno iščemo nove starejše, nove prostovoljce, ker pač je potencijala še kar nekaj.
1: Projekt torej povezuje predvsem mlade prostovoljce in starejše. Kaj se po vašem mnenju zgodi v tem medgeneracijskem srečanju? Povedala sva, kaj prejmejo v bistvu starejši, ki potrebujejo pogovor, mladi, kdaj potrebujejo potrpežljivost, kaj še opažate, Matej, kot vodja projekta?
2: Ja, mladi tudi potrebujejo na nek način priznanje, oziroma da lahko nekaj prispevajo k družbi, dosti krat dobijo od starejših tudi neke dragocene izkušnje. Se mi zdi, da se preko telefona celo hitreje spostavijo vezi med generacijama in pač starejši lahko povejo celo svojo življenjsko zgodbo in meni se zdi, da je to za mladega prostovoljca res neprecenljivo. Starejši pa dobijo nekega novega zaupnika, novega prijatelja, tudi drugačen pogled na svet. Mladi jih lahko kaj naučimo, starejši res se pride do novih spoznanj, no, kako mladi sploh razmišljajo, recimo.
1: Tudi v tem trenutku pravzaprav iščete nove prostovoljce, kaj ne?
2: Ja, tako je, ja. V bistvu na naši spletni strani Young Caritas, povezani preko telefona, je vedno en obrazec, ki ga lahko prostovoljci izpolnijo, pa tudi starejši lahko pokličejo recimo na telefonsko številko 069-928-187 in se prijavijo.
1: Kakšne veščine potrebujejo mladi prostovoljci?
2: Prostovoljci posebnih veščin v bistvu ne potrebujejo. Potrebno jih je samo na nek način upozoriti, no, da je treba biti potrpežljiv, ne segati besedo, potrebno je predvsem poslušati, no, manj govoriti, dvakrat več poslušati, kot pa govoriti, pa tudi ne delati nekih predsodkov, enostavno biti v pogovoru, se pač enostavno pripraviti, umiriti in biti s tisto osebo, ker samo tako si pač najboljši prijatelj.
1: Kakšne zgodbe ali izkušnje so vas kot vodjo projekta najbolj nagovorile in vam pravzaprav pokazale, da ima ena takšna preprosta pobuda resničen vpliv na ljudi?
2: Ja, veliko krat, ko preverjam potem, kako potekajo pogovori, pokličem tudi seveda starejše od časa do časa in preverim, kako so pogovori in večkrat rečejo, da so zelo zadovoljni, da s prostovoljcem in oziroma prostovoljko in da so res hvaležni za to, da jih kličejo. No, to hvaležnost, tole večkrat vedno znova začutim, pa tudi svojci, ki se obrnejo na nas in nam zaupajo kakšno težko zgodbo, kakšne stiske živijo njihovi starši recimo in zelo so potem res hvaležni, da obstaja nekaj takega, da se lahko še kdo pogovarja z njimi in jim polepša dan.
1: Kje se gibajo pravzaprav leta teh starejših ljudi? Kakšen je razpon?
2: Ja, kar velik razpon. No. Vse imamo tudi starejše pod 50 let in pa že skoraj pri 100, no, čez 100 še nismo. Tako da res so, starejši so res različni, nekateri so tudi zelo, kako bi rekel, razgledani, no, in pravzaprav ima vsak svojo neke težave, ampak vedno znova opažam, da lahko, starejši bi lahko tudi veliko jamarali nad zdravjem da in boleznimi, no. Ampak tega nekak ne zaznam, no, pač vedno se najdejo tiste dobre zgodbe, tiste dobre pozitivne misli v vseh teh pogovorih. No.
1: Vodenje takšnega projekta prinaša seveda tudi izzive. Kako spostaviti to zaupanje in obenem tudi kontinuiteto pogovorov? Kaj je največji izziv?
2: Ja, v bistvu največji izziv je mogoče za mladega prostovoljca tisti začetek, pa tudi za starejšega, ne, ker so res, tako kot sem omenil, zelo zaprti, nezaupljivi na začetku. Dosti krat je, ne vem, na telefonih večkrat skušne te prevare, neki SMS-i, ki starejše samo zbegajo in je potem težje vstopiti in se z njimi začeti pogovarjati. Ponovati je pa potem treba res biti samo na nek način neutruden in vedno znova si želeti pomagati, biti potrpežljiv, tudi če so kakšni

0: kam vidite, da bi se lahko razvijal v prihodnjih letih, tako po vsebini kot po obsegu?
1: Ja, v bistvu radi bi, da se pač res razširi v bistvu tale, da se starejši, da dobimo več starejših, več prostovoljcev iz res vse Slovenije. Veliko krat so prostovoljci, kakšni študentje, dijaki. Starejše je pa težko v bistvu priti do njih na nek način. Pri mladih smo hitro z kakšnimi družbenimi mreži hitro privabimo, starejše pa ne gre tako enostavno, so bolj še vedno navezani na radio, tako da tudi z radijem se veliko krat da priti v njihov svet in na nek način jim ponuditi neko pomoč.
0: Za konec, če nekdo, ki naj jo posluša, razmišlja, da bi postal prostovoljec, kaj bi mu rekli iz lastne izkušnje? Zakaj se odločiti za takšno obliko pomoči sočloveku?
1: Predvsem, ker je ta projekt tako zelo preprost, ne zahteva nekih strokovnih izkušenj. Tudi jaz nisem nek sociolog ali ne prihajam, študiral sem naravoslovje, tako da me je vedno še neka druga plat življenja zanimala, kako biti dober do drugih in predvsem z tem gonilom, da nekaj prispevam v družbi, s tem mislim, da naj imajo prostovoljci pred očmi.
0: Morda še samo to vprašanje, iščete seveda nove prostovoljce, je kakšna starostna meja najbrž?
1: Ja, načeloma recimo od 18 pa do 30, ampak te meje niso tako zacementirane. Vsakdo, ki rad pomaga, lahko se najkar prijavi.
0: Torej, veliko poguma, zaupanja, strpnosti pa tudi hvaležnosti, kot ste rekli, kaj ne?
1: Ja, tako je.
0: Matej Šadl, vodja projekta Povezani preko telefona pri Young Caritas Slovenija, najlepša hvala za vaš čas, da ste prišli v naš studio in naj projekt dobro teče.
1: Hvala lepa.
0: Za oddajo sva poskrbela tudi tonski mojster Franci Moder in novinarka Jasmina Bauman.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju odkemo nove vezi.
2: Odpri.
3: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
4: Gasilci, poklicni in seveda tudi prostovoljni, so nepogrešljiv del naše družbe. Gasijo požare, posredujejo v prometnih nesrečah, v zadnjem času so vse pogosteje prvi posredovalci ob vremenskih ujmah in reševanju življenj. Njihovo nesebično delo še posebej izpostavimo 4. maja ob Mednarodnem dnevu gasilcev. Njihov pomen bo v osredju ponedeljkovega odprtega mikrofona. Ali so dovolj cenjeni, to boste povedali vi. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob 9:30.
2: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
5: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Danes je svetovni dan svobode medijev. Na indeksu svobode medijev, ki ga vsako leto ob dnevu objavi mednarodna organizacija Novinarji brez meja, je Slovenija letos zdrsnila za 3 mesta, na 36. Anja Intihar iz Društva novinarjev opozarja, da novinarstvo pri nas spremljajo vidno bolj pogosta odpuščanja, prekarnost in pritiski oblasti. Izpostavlja, da kakovostno in neodvisno novinarstvo mora ostati temelj družbe, kot tudi pomemben del demokratičnih sistemov. Evropska unija bo ščitila svoje interese, če bodo Združene države sprejele ukrepe v nasprotju s trgovinskim dogovorom, sporoča Brusel. S tem se je odzval na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo prihodnji teden zvišal carine na uvoz vozil iz unije na 25%. Unija tudi zavrača Trumpove obtožbe, saj da izpolnjuje zaveze iz dogovora. Avstrijska policija je včeraj pridržala 39-letnega moškega, ki ga sumijo povezave z zastrupitvijo otroške hrane proizvajalca HIP. Pri proizvajalcu so incident označili kot poskus izsiljevanja. Se naj bi prejeli elektronsko sporočilo, v katerem je pošiljatelj zahteval 2 milijona evrov v zameno za informacije o zastrupljeni hrani. Sporočila sicer niso odkrili pravočasno, ker je bilo poslano na elektronski naslov, ki ga redko uporabljajo. Na območju Škal v občini Velenje se je včeraj zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl 38-letni kmetovalec. Pod seboj ga je namreč pokopal viličar, ki se je prevrnil, ko je med vzratno vožnjo z njim zapeljal čez rob dvorišča, so sporočili z policijske uprave Celje. Na uvodni tekmi 33. kroga prvenstva nogometnih prvoligašev je Olimpija s 3-0 premagala Primorje, a je še vedno 7 točk oddaljena od tretjega mesta, kjer ostaja mestni tekmec Bravo, ki je s 3-2 slavil pri novih prvakih v Celju. Danes bo Koper drugo mesto potreval pri 8. uvrščeni Muri, ki si želi zagotoviti neposrednji obstanek. Radomlje bodo gostile Maribor. Napoved vremena. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne pa podobne današnjim od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogosteje pa bodo v zahodnih krajih. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 8. Maribor in Ptuj delno oblačno 12, Celje delno oblačno 10, Ljubljana, Murska Sobota in tudi Slaven Gradec, jasno 11. Slovenska Bistrica delno oblačno 14, Radenci delno oblačno 13, letališče Portorož jasno 14 in Kredrica pretežno jasno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Lopato in Žalcem proti Ljubljani. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 9 in 4 minute.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: O 9:30 vam ponujemo oddajo Od setve do žetve. V njej pa o tem, da je Ministrstvo za kmetijstvo odprlo razpisa IRP 24 za mlade kmete in IRP 30 za prenos znanja na novo generacijo. Podaj o pogojih prijave. Primorsko-notranska regija se sooča z izzivi v kmetijstvu. O krepitvi samooskrbe so razpravljali tudi na srečanju RRA Zeleni kras v Pivki. Evropski parlament bo 18. maja glasoval o rahljanju pravil za GSO, kar je sprožilo pomisleke in kampanje po Evropi. Oddaja v dobri družbi s Kristjanom med 10. in 12. bo tokrat še posebej v znamenju harmonike. Se vas bomo povabili na pokal Šaleške harmonike, kjer bodo znova zazvenile melodije odličnih harmonikarjev. Nedaleč stran pa se kmalo obeta tudi poseben podvig, postavljanje rekorda v igranju harmonike. Kje, kako in kdo bo del tega glasbenega izziva, tudi o tem več v oddaji. Za pravo nedeljsko razpoloženje pa bo poskrbel ansambel Golte, ki nam pripravlja koncert v živo. Zadnji aprilski praznični in tudi počitniški teden je spomnil na razmere in pravice na področju dela v vse bolj zahtevnih časih. Ob tem pa je izpostavil eno pomembnejših tem prihodnosti dela – umetno inteligenco in algoritemsko upravljanje, ki že najema ali odpušča zaposlene. Bolj spodbudno je, da v Maribor prihaja vse več turistov. V prvih 3 mesecih jih je bilo 15% več kot v enakem obdobju lani. Izjemno pa je, da so bili dijaki Mariborske srednje elektroračunalniške šole zelo uspešni na državnem tekmovanju CANSAT v razvijanju mini satelitov. Tudi v tem mariborskem feljtonu točno opoldne. V nedeljskem športnem popoldnevu bodo v ospredju nogomet, zaključek kolesarske dirke po Romandiji, športno plezanje, pikado in 2 tekaški zgodbi s humanitarno noto. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Dobar dan. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim odprlo dva razpisa. IRP 24 nudi podporo za vzpostavitev kmetij za mlade kmete, IRP 30 pa je namenjen prenosnikom za prenos znanja na novo generacijo. Časa za ureditev vsega potrebnega je dovolj, pravi svetovalka, specialistka za razvoj podeželja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Darja Zadnik. Se lahko vloge oddajo do 9. julija.
2: Osnovni pogoji pri razpisu za vzpostavitev kmetije ostajajo podobni, kot so bili v celem tem obdobju. Mlad prevzemnik mora imeti ustrezno starost od 18 do vključno 40 let. Imeti mora ustrezno izobrazbo, to pomeni najmanj nižja poklicna dveletna izobrazba. Če je ta izobrazba iz kmetijske smeri, potem je to dovolj. Če pa ima katerokoli drugo izobrazbo, mora poskrbeti, še, da pridobi certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije z področja kmetijstva. Naslednji pogoj je, da ima ustrezno znanje in veščine. To dokazuje bodi si s članstvom na kmetiji ali pa mu prenosnik oziroma nek drugi kmetovalec podpiše izjavo, da je na njegovi kmetiji pridobil ustrezna znanja. Najpomembnejša stvar pri tem razpisu je seveda prenos kmetije, torej potem, ko so se v družini dogovorili, dosegli nek konsenz za ta prenos, je potrebno z ustrezno pogodbo ta prenos urediti pri notarju oziroma, če gre za nakup, je potem ustrezna tudi kupoprodajna pogodba. Mladi kmetje lahko kandidirajo na prvem sklopu, ta je namenjen SP-jem in DOO-jem in pa vsem tistim fizičnim osebam, ki so že zavarovane pokojninsko, invalidsko in zdravstveno iz kmetijske dejavnosti oziroma ob vlogi obljubijo, da se bodo zavarovale za ta namen v roku 3 mesecev po odločbi. Na drugem sklopu lahko kandidirajo vsi ostali kmetje kot fizične osebe, se pravi tisti, ki imajo poleg kmetovanja še neko drugo zaposlitev oziroma so zaposleni kje drugje. Na novo pa se uvaja tretji sklop, to je zdaj popolnoma na novo, niti v prejšnjem, niti v zdajšnjem obdobju tega še ni bilo. In sicer je to sklop, ki je namenjen majhnim družinskim kmetijam. To pa so tiste kmetije, ki imajo standardni prihodek, tako imenovani ESO, v letu 2025 vsaj 4000 evrov in ne več kot 9000 evrov. Novost je pri tem pragu tudi pri ostalih dveh sklopih. Do sedaj je bil ta prag ESO-ja 12 tisoč evrov, sedaj se pa tudi pri sklopu 1 in pri sklopu 2 znižuje na 9 tisoč evrov oziroma celo 7 tisoč evrov za gorske kmetije, ki imajo sedež na 700 metrih nadmorske višine in večino zemljišč z naklonom več kot 35%. Zvišuje se pa tudi zgornji prag na 700 tisoč evrov. Se pravi, to sta bistveni novosti, ker nekako pričakujemo, da je v tem razponu med 9 in 11, 12 tisoč evrov kar nekaj kmetij, ki bojo sedaj imele možnost kandidiranja na teh razpisih.
1: Kako naj torej zainteresirani postopajo?
2: Tisti, ki so se v družini že odločili za prenos, morajo zdaj izpeljati ta postopek pri notarju do konca, se pravi do vpisa v zemljiško knjigo. Poskrbeti morajo, da bo oddana zbirna vloga za leto 2026. Tisti, ki nimajo ustrezne izobrazbe, morajo poskrbeti, da bo ta pridobitev certifikata MPK izpeljana do konca. Marsikdo se je že udeležil tečajev, pripravlja osebno mapo, vendar merilo je certifikat MPK. Potem pa se je seveda potrebno dogovoriti tudi za izdelavo vloge, bodi si s terenskimi kmetijskimi svetovalci ali pa s drugimi izdelovalci oziroma nekateri mladi si te vloge naredijo tudi že sami. Sledi izdelava te vloge, ki je elektronska, vsi dokumenti se dodajo skenirano, poskrbeti je treba, da je oddana seveda pravočasno. Istočasno z izdelave te vloge potem mladi prevzemniki izberejo tudi razvojne cilje in potem imajo 3 leta časa, da jih tudi izpeljejo. Namreč ta pavšalna pomoč je taka, da dobijo upravičenci 90% finančne pomoči takoj oziroma kmalu po odločbi. Potem imajo 3 leta čas, da izpeljejo vse, kar obljubijo v poslovnem načrtu in po 3 letih dobijo potem še 10% izplačila. Moram povedati, no, da je to eden, da tako rečem, prijaznejših razpisov, tako da bi res pozvala nekako vse tiste, ki so v tem procesu, da ga izpeljajo do konca in da dejansko pridejo do teh sredstev in tako olajšajo ta prehod na novo generacijo.
1: Omenili pa ste še en zanimiv razpis?
2: Tako je, to je razpis IRP30 oziroma razpis za medgeneracijski prenos znanja. Odprta sta istočasno, tudi ta je odprt do 9. julija, namenjen pa je prenosnikom kmetij, se pravi tistim, ki kmetije prenašajo. Tudi tukaj gre za pavšalno pomoč, malce je drugačen princip, se pravi zdaj je potrebno oddati vlogo, potem pa, če dobi mlad prevzemnik pozitivno odločbo na IRP24, se pravi za prenos kmetije, lahko prenosnik dobi sredstva tudi na tem razpisu. Po 1 letu je potrebno pripraviti poročilo, kako je potekal ta prenos znanja in potem del teh sredstev dobi po 1. letu, potem še naslednji po 2. in nato po 3. letu. Seveda so pa tudi tukaj zahtevani določeni pogoji in mogoče še najtežji je ta, da mora biti ta prenosnik v zadnjih 20 letih vsaj 7 let zavarovan iz kmetijske dejavnosti, pokojninsko in invalidsko in zdravstveno. Ob koncu bi vsem mladim prevzemnikom zaželela uspešno pri pripravi vloge. Lahko se obrnejo po informacije seveda na info.točke tako na Ministrstvo za kmetijstvo kot na agencijo in na vseh 8 kmetijskih zavodov po Sloveniji in pa seveda tudi na njihove terenske svetovalce.
0: Od setve do žetve.
1: Primorsko-notranjska regija se na področju kmetijstva srečuje z mnogimi izzivi. RRA Zeleni Kras je pred kratkim v sklopu priprave regionalnega prostorskega plana v Pivki pripravila srečanje, s katerim je želela udeležence spodbuditi k razmisleku o usklajenemu in učinkovitejšemu delovanju pri izboljšanju samooskrbe. Dunja Mahne, RRA Zeleni Kras.
3: Smo zelo ruralna regija in je to ena izmed najpomembnejših panog v smislu gospodarske panoge, ne, kot pač ekonomske pridobitne panoge, in pa kot tiste panoge, ki ohranja naš prostor odprt, ohranja našo kulturno mozaično krajino in ohranja pogoje za tega, da se ohranjajo habitati in suhi kraški travniki in mokrotni travniki v nižji obrekah. In v tem smislu smo potem rekli, da bi povabili različne akterje, ki delujejo v našem prostoru, od podpornih organizacij kot je KGZ, pa občin, tiste, ker občine so tiste, ki dajejo v okviru občinskih razpisov za kmetijstvo tudi svojo podporo kmetom iz lastne občine, in pa da bi pokrili tudi ta prostorski vidik, se pravi, kako umeščati v krajino pomožne kmetijske objekte, brez da bi s tem degradirali v estetskem vidiku, ker je bilo precej pobud za reševanje potrebe po pomožnih kmetijskih objektih za shranjevanje bal in podobnega v obliki šotorov. Tako da je bilo na začetku posveta podana informacija, da in na eni strani občina Cerknica, na drugi pa občina Pivka pripravljata obe tipologijo oziroma predlagani bojo tipski objekti različnih velikosti, ki bi bili leseni in bojo spodbujani, no, kmetje, da jih potrebujejo, da na ta način umeščajo nekaj v prostor, kar je sprejemljivo. Imeli smo sistemski vidik, kaj bi bilo treba, da bi nekdo, ki kmetuje ali pa se bi želel biti mladi prevzemnik ali pa se želel lotiti kmetovanja, kako čim več informacij dobiti na enem. enem mestu. Ker zdaj je dejstvo, da je to razdrobljeno, da moraš iti na več mest in da je zoprno, ker si moraš samo stvariti celo sliko. No? Nekaj v tem smislu, kot so energetski svetovalci, ko so res na enem mestu, ti prideš in dobiš cel servis. Ne? Potem, na kakšen način bi bilo smiselno organizirati to združevanje lokalne ponudbe in pa povezati na eni strani potrebo predvsem večjih javnih zavodov, šol, vrtcev, domov za starejše, da lahko oni povejo, mi bomo naslednje leto rabili toliko in toliko kilogramov nečesa, kako povezati ponudbo in popraševanje vnaprej, da bi kmet tudi vedel, da če ima pridelek, ga bo vedel tudi večje količine, kam lahko proda. Pa izpostavljeno je bilo še lastništvo. Pravočasen prenos lastništva na mlajšo generacijo, ki se potem lažje odloča, da je to vsaj za enega v družini pač osnovni dohodek. Na drugi strani pa urejanje lastniških razmerij v naravi. Tudi tukaj ne, je lastništvo in razdrobljeno in tudi so neznani lastniki, ki so že več desetletij ne živijo več pri nas in bi bilo na en način treba urediti to, da se jih razlasti in potem kompenzira, če se nek lastnik pojavi. No.
1: Dotaknili so se tudi nakupovalnih navad potrošnikov.
3: Na žalost se dostkrat zgodi, da damo prednost kvalitetni domači hrani, še takrat, ko pride kakšna bolezen. No. Tako da je bilo izpostavljeno, da je bilo treba in ozaveščati in mlade in narediti vse slovenske kampanje v tem, kupujmo lokalno, iz okoljskega vidika, iz prehranskega vidika samo skrbe, ima tudi čisti fizično, iz odnosa do sebe, do svojega telesa, ne, kaj pač poješ.
1: Janja Kodrič, koordinatorka za kmetijsko svetovanje na izpostavi KGZ Nova Gorica v Postojni, vidi veliko težavo tudi v tem, da se s subvencijami podpira ekstenzivno naravnane kmetije, ki se držijo več naravovarstvenih ukrepov.
4: S tem seveda kmetija podpira ohranjanje krajine, ne pa prispeva bistveno k proizvodnji hrane za ljudi. Več podpore bi mogle dobiti kmetije, ki pridelujejo hrano in so bolj proizvodno usmerjene. Se pravi, je njihov končni produkt hrana za ljudi, ne samo krma za živali. Ne. Predvsem bi mogli na nivoju države uvesti spet subvencije za podpora za žita. Nekaj za zelenjavo je, ampak so zahteve kar za manjše pridelovalce zahtevne.
1: Izpostavili so tudi tržni vidik oziroma združevanje ponudnikov in ponudbe na enem mestu. Kmet se namreč zelo težko bori proti veliko cenejši tuji konkurenci s ceneno hrano in sam zelo težko doseže končnega porabnika. Vanja Markovčič, občina Postojna, je prepričana, da bi lahko k temu veliko pripomogla država z ustrezno zakonodajo.
5: Da bi mogoče 1% lokalne pridelave bil uzakonjen, da more ostati na mestu in da morajo trgovine prodajati lokalno, lahko bi oznake živil uvedli, kot imamo eko, bio in te podobne, da bi bilo tudi lokalno pridelano in sezonsko pridelano, da se lažje nekdo odloči, bom kupil nekaj iz sosednje vasi na mesto nekaj iz Afrike, če gre za isto stvar, za isti namen. Potem smo imeli ideje, kako bi združili obe potrebi. Eno je, kmet bi rad, da vsi pridejo k njemu, potrošnik bi rad, da dobi vse na enem mestu s čim manj poti. In smo se ukvarjali z tržnico, kjer je neka taka klasična že uveljavljena metoda predstavitve kmetov neki javnosti. Potem so nove oblike tržnic, recimo na klic, pride kombi po naročilu, pripelje že sestavljen zabojček s tistim, kar kupec rabi, mogoče to prodaja po internetu in tako. Lahko bi bile mobilne tržnice, ki bi bile tematske, kakšni dogodki, ki bi to povezovali, vse seveda spet mora biti dobro poskrbljeno, da se to razve. Ideja bila tudi nek šatel, da se malček tudi te turistične kmetije lahko predstavijo oziroma da kmet, ki nima nekega interesa, se na tržnice postavljati, da pridejo kupci do njega, se izobrazijo o kmetijah. Podobno kot so v velikih mestih šatli za turizem, bi bili lahko tudi šatli za kmetijsko ponudbo. Neka taka opcija, kupec pride na kmetijo, medtem ko tržnica je pa, da kmetija pride v mesto ali pa v vas.
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
1: Evropski parlament bo 18. maja glasoval o rahljanju pravil o gensko spremenjenih organizmih v Evropski uniji. Če bodo poslanci predlog spremembe zakonodaje potrdili, označevanje GSO za gensko spremenjene rastline, ki se uporabljajo za pridelavo hrane in končne prehranske izdelke, ki je zdaj obvezno, ne bo več potrebno, kar je med potrošniki dvignilo veliko prahu. Slovenija temu sicer nasprotuje, so pa ostale članice na aprilskem zasedanju zunanjih ministrov te spremembe večinsko podprle. Po vsej Evropi in tudi v Sloveniji pa trenutno poteka intenzivna kampanja proti tej načrtovani deregulaciji novih genomskih tehnik. Evropsko kampanjo prečrtane sestavine je začela biodinamična federacija Demeter International, do sedaj pa se je kampanji pridružilo 52 organizacij po vsej Evropi, med njimi tudi več slovenskih. Prispevek Romane Erjavec.
6: Namen kampanje je obvestiti čim več evropskih potrošnikov o nameravani spremembi evropskih predpisov in grozeči izgubi pravice do obveščenosti, ter prepričati evropske poslance in ministre držav članic, da se ohrani obvezno označevanje tudi za nove gensko spremenjene organizme v prehrani, pravi predsednica Zveze biodinamikov Slovenije Sonja Vauken.
7: Zakaj gre pri tem, da ne bo potrebno več označevati hrane, živil na splošno, živinske krme, ki je bila pridelana z uporabo teh novih genomskih tehnik. Nove genomske tehnike so tehnike, ki lahko spreminjajo genom neke rastline. Nove pomeni do 20 spremenjenih genov, ki so lahko pa rastlinskega ali pa celo živinskega.

0: manj kot 20 zaporedij na DNK-ju in se dejansko jih hoče šteti, da so to enakovredne konvencionalnim rastlinam. Kategorija 2 so pa druge rastline, kaj pa več sprememb in v bistvu tiste pa še kar v bistvu enačijo, kar da so to gensko spremenjene rastline. In to je problematično, ta kategorija 1, ne, da se bo začela pojavljati, brez da bi sploh vedel, ker se enači, da je to tako kot recimo, da bi se v naravi zgodile lahko te spremembe, a ne? Ampak se ne zgodijo, v bistvu se v laboratoriju to zgodi, a ne?
1: Zato, dodaja Sonja Vavken.
2: Menimo, da so nove genomske tehnike popolnoma premalo raziskane, da bi prišlo do te deregulacije. Ker ne poznamo vpliva na zdravje ljudi, zdravje živali, na biotsko pestrost, ker lahko pač pride do križanja rastlin, ki so pač na ta način prenešena v neko okolje.
1: In prav zato potrošniki, ki so se množično vključili v kampanjo, pravi Maja Kolar, od svojih predstavnikov v Bruslju odločno zahtevajo.
0: Da se to označevanje še vedno ohranja na etiketah, a ne? Zato ker smo ugotovili, da enostavno potrošniki želijo vedeti, kaj je prvič v hrani in da 80% potrošnikov res ne želi gensko spremenjanje hrane. Tukaj pa zdaj gre za to, da v bistvu so z nekimi novimi biotehnološkimi metodami, kot nove genomske tehnike jih imenujejo in v bistvu na ta način želijo pač spraviti v hrano pač novodobne gensko spremenjene organizme. Brez da bi potrošniki sploh to vedeli.
1: Eden od obrazov slovenske kampanje je tudi kuharski mojster Uroš Štefelin.
3: Osnova vsakega krožnika, pa ne bo to doma, ali pa v restauraciji, srednjega ranga, višjega ranga, nižjega ranga, kjerkoli so sestavine. In jaz res hočem, da na sestavinah piše, kaj so, od kje so, kako je pridelano in brez tega ne moremo delati vrhunske hrane.
1: Problem je torej večplasten in kot pravi Maja Kolar, na izgubi bodo tako potrošniki kot tudi kmetje, saj obstaja resna bojazen, da se bodo na tej osnovi v prihodnje začeli pojavljati tudi patenti za te rastline, kar bi tudi za slovenskega kmeta pomenilo.
0: Da bo odvisen, popolnoma odvisen, a ne, da ne bo svoboden v tem smislu, da bo pač mogoče tudi semenski material pač moral kupovati, a ne vsako leto znova, se pravi pač to, kar pomeni ekonomski pač pritisk, kar močan, a ne. Če se vrnemo še mogoče tudi na ekološke kmete, a ne. Ekološki kmeti bojo v bistvu imeli veliko, veliko več dela s tem, ko bodo morali dokazovati, da imajo neoporečne pridelke, a ne, bojo mogoče mogli še več vložiti v to, da bojo in se bodo lahko ekološki pridelki podražili še dodatno zaradi tega, a ne.
1: V dosedanji kampanji prečrtane sestavine, katere sporočilo je torej, da imajo potrošniki pravico vedeti, kaj je v njihovi hrani, so po Evropi zbrali že več kot 500 000 podpisov in glede na to, da kampanja poteka šele od februarja, je bil izjemen odziv zabeležen tudi v Sloveniji, kjer so v okviru mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo zbrali že več kot 40 000 podpisov. Problem je resen, opozarjajo sodelujoči v kampanji. In to tudi zato, ker če se bo sprememba zgodila, bo to prvič v zgodovini Evropske unije, da bo zakonodajalec aktivno zmanjšal količino informacij, ki so na voljo potrošnikom. S tem pa bi se na tem področju odprla Pandorina skrinjica.
4: Vsi, ki nasprotujejo tej spremembi evropske zakonodaje, pa lahko svoj podpis še vedno oddajo na spletni strani Združenja Plan B za Slovenijo in s tem tudi neposredno vplivajo na evropske poslance iz svoje države, ki bodo o tem odločali.

0: V upanju, da bo Pandorina skrinica ostala zaprta in nekje na varnem, se od vas poslavljamo tonski mojster David Lap in novinarki Romana Erjavec in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Pa lep pozdrav do naslednje nedelje.
1: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.

0: pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
2: Zadnji aprilski praznični in tudi počitniški teden je spomnil na razmere in pravice na področju dela v vse bolj zahtevnih časih, ob tem pa izpostavil eno pomembnejših tem prihodnosti dela, umetno inteligenco in algoritemsko upravljanje, ki že najema ali odpušča zaposlenje. Bolj spodbudno je, da v Maribor prihaja vse več turistov. V prvih 3 mesecih jih je bilo 15% več kot v enakem obdobju lani. Izjemno pa je, da so bili dijaki Mariborske srednje elektroračunalniške šole zelo uspešni na državnem tekmovanju KenSat v razvijanju mini satelitov. Tudi o tem v Mariborskem feljtonu v nedeljo točno popoldne.

0: Je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev v društvu novinarjev opozarjajo na zahtevne razmere v novinarstvu. Med drugim na vse pogostejše grožnje z odpovedjo in vse večje pritiske vsakokratne oblasti. Kljub temu poudarjajo, da je vredno vztrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo pomembno za razvoj demokracije. Kakovost zraka na večini merilnih postaj v Evropi dosega trenutne zakonske standarde Evropske unije pri glavnih onesnaževalih, vendar njihove ravni ostajajo problematične, kot kaže novo poročilo Evropske agencije za okolje. V agenciji so ob tem pozvali k nadaljnemu izvajanju ukrepov za zmanjšanje onesnaženja in uvajanju dodatnih. Sončno in suho vreme, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, ima tudi negativne posledice. V delu države je izjemno sušno. Najhujše razmere beležijo na Koroškem in v Podravju, a tudi na zahodu države razmere niso najbolj ugodne. Posledice so že vidne pri prvi košnji, tudi žito ne kaže dobro. Če se bo suša nadaljevala, lahko ogrozi letošnji pridelek. Novi moški zapor v Dobrunjah bo v torek tudi uradno odprla ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokal. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Na kolesarski dirki po Romandiji je Tadej Pogačar dobil tudi četrto etapo, kar je njegova 115. zmaga v poklicni karieri. Pred današnjo zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred Nemcem Florianom Lipovicem na drugem mestu. Primož Roglič, ekipni sotekmovalec Nemca, ima 21. izhodišče v seštevku, a zaostaja že več kot 8 minut. Napoved vremena. Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne podobno kot danes od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji. Pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob devetih. Maribor, Slovenska Bistrica, Radenci in Ptuj jasno 16, Ljubljana jasno 13, Murska Sobota jasno 15, Celje in Slovengradec jasno 14, letališče Portorož jasno 19 in Kredarica pretežno jasno in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet po slovenskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 10 in 3 minute.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: Slovenski zvoki so poskrbeli za dobro vod v to današnje naše druženje v dobri družbi s Kristjanom. Pozdravljeni, lepo, da smo skupaj. Upam, da ste se dobro imeli, lepo preživeli te dneve, ko se nismo slišali, ko nismo bili skupaj. Nekaj prazničnih dni je bilo vmes. Upam, da ste tudi našli razlog in pa tudi čas za tisto prijetno praznovanje. Da so se morda odpravili tudi nekakšen hrib. 1. maj pravijo je tudi pravi dan. Razlog za to, morda se kdo odpravi na Boč, morda kam drugam, bomo se tudi o tem, kaj danes pogovorili. Kajti današnja dobra družba bo kot zmere tudi namenjena vam, da nas lahko malce pokličete, malce se bomo pogovorili in tudi podelili kakšno stopnico. Pred nami še zadnje snemanje koncertov živo v tej letošnji sezoni. Kdaj bomo skupaj še zadnjič pred poletnimi počitnicami? Tudi to boste zvedeli. Poklicali, si lahko rezervirali svoj sedež in uživali z nami. Razkrijem že kmalo. Razkrijem tudi, da bodo danes z nami tako koncert v živo fanti iz ansambla Golte, tam med 11. in 12. uro, sicer pa bo danes v spredju harmonika. Tista, ki upamo, da bo zvenela z res veliki količini, v velikem številu, 5500 si jih želijo organizatorji v Velenju, ki želijo postaviti rekord. Čez 14 dni se bo vse skupaj odvijalo. Prihodni teden, teden pred tem, pa se bo odvijala tudi Šaleška harmonika, ki tudi šteje kot predizbor za eno največjih tekmovanj harmonikarjev, Zlato harmoniko Ljubečne. Tudi o tem torej spregovorimo v današnji dobri družbi, mimo Lojtrca Novih prav tako ne moremo. Vi nas pa le dobro poslušajte, spremljajte, kot rečeno, danes delim vstopnice za snemanje naših koncertov v živo, še zadnje pred poletnimi počitnicami.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.

Lojter se novih, tista je naša rubrika v dobri družbi, ki nam zmeraj predstavlja nove, sveže, aktualne skladbe. Vi jih pa seveda ocenite, kako so vam všeč, bolj ali manj, z vašim oddanim glasom na radiomaribor.si na naši spletni strani. Tam lahko pridno glasujete in ste tudi pridno glasovali tudi v mesecu aprilu. Dobili najprej 3 tedenske zmagovalce, zdaj pa razglasimo še mesečnega zmagovalca, torej zmagovalca meseca aprila. Spomnimo, kdo so bili 3 tedenski zmagovalci, 3 skladbe, ki so vas najbolj prepričale v vsakem tednu posebej. V prvem tednu ansambel Razgled in Vesela druščina.

Ja, in kar dober boj se je bil med vsemi skladbami, lahko rečemo, ampak takšen prijateljski. Na koncu pa zmagovalec meseca aprila in finalist letošnje sezone Lojtrce novih, Kerlci in pesem Ljubezen. Čestitke Kerlcem, novi štirje predlogi pa že čakajo tam za ovinkom.

0: Fehteri o Sloveniji, glede na to, da je kar nekaj prijetnih praznikov za nami, zakaj se ne bi privoščili? Upam, da niste pozabili zobesiti kakšne zastave.
1: Lojterca novih.
0: In tudi naša Lojterca novih seveda slavi lepo domačo slovensko narodno zabavno glasbo. Štirje novi predlogi so že tukaj, že čakajo na vaše glasove, na vaše klike, radiomaribor.si. Tam najdete objavo Lojterca novih, glasuj tukaj, kliknete na njo, izberete pesem in to je to. Enostavno in čisto preprosto. Je pa res, torej, da lahko glasujete le enkrat. Marsikdo sprašuje, zakaj ne morem glasovati? Ja, lahko, ampak samo enkrat. Torej, en človek, eno dan glas, kar je tudi najbolj pravično. Tako da, če ste že oddali svoj glas, potem jutri ali po čez dva dni ne morete ponovno, seveda do novega, svežega glasovanja. Tokrat, torej, na Lojterci novih, v prvem tednu maja, štiri predlogi. Kot prvi, ansambel Kiper, A ti me nočeš.
2: A

To je torej prvi predlog v tem prvem tednu meseca maja na Lutrci Novih. Kipr, a ti me nočeš. Drugi predlog, ansambel Opev in pa Gušni, jaz hočem takega. Jaz hočem.

Ja, prijetne polke, živahne skladbe, tokrat na Lojtrci Novih v tem prvem tednu maja. Za nje že lahko glasujete na radiomaribor.si. Še četrti predlog predstavimo, Hoznotregarji, ki pravijo, za vse sem sam.

0: zdaj.
1: Štiri skladbe, ki vas pravijo pogon, ki vam dajo energijo, vi pa lepo vejte, katera od njih vam je najljubša. Radio Maribor.si, klik na našo spletno stran, glasujte, vse do četrtka tokrat, do 8. ure, oddajte svoj glas in razveselite enega izmed njih. Ansambel Kiper, Opev in Gušni, Ansambel Petan ali Hozen Tregari.

0: Gasilka in ansambl spevja, tudi gasilci so bili kar pogumni in kar nekaj dela so imeli v teh zadnjih dneh, ampak predvsem na kakšni straži, kakšnega kresa, upam pa, da čim manj, da bi morali gasiti kakšen kres. Tisti, ki si želite zmeraj nekaj več, ki si želite zmeraj kam oditi, kaj pogledati, koga podpreti, pa morda tudi videti, kako dobro igrajo harmonikarji. No, naslednja priložnost že danes teden se lahko odpravite v Topolščico, tam vas čaka pokal Šaleške doline. Z nami oziroma v moji družbi Robert Goličnik, predsednik Šaleške harmonike. Robi, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobar dan, sem vesel, da se slišimo spet po enem letu. To pomeni, da tudi Šaleška harmonika ostaja tradicionalna in to pomeni, da tudi letos ena lepa prireditev s številnimi nastopajočimi harmonikarkami, harmonikari in še marsikaj se bo dogajalo.
0: Ja, kot zmeraj. Zdaj že peta, ne? Taka, že pol jubilejno bi lahko dejali.
1: Pol okrogla. Ja, pol okrogla zame. Pred petimi leti smo začeli z ekipo tole tekmovanje v, bom rekel, mojem rojstnem kraju, Topolšici. In že prej, leta in leta nazaj, sem si želel eno tako tekmovanje pripeljati v moj kraj. Čeprav tam ne živim, živim zdaj v Šmartnem opaki, ampak vseeno, tam so moje korenine. In res sem vesel in ponosen, da skupaj z že prej omenjenimi gasilci, ki so tako nepogrešljivi in jih res posod rabimo tudi tokrat tudi meni veliko pomagajo, pa krajevna skupnost Topolšica, pa turistično društvo podeželje Topolšica, skratka, ena taka široka ekipa, ki pač more stati za eno tako prireditvijo, da potem vse štima. Ne? Skratka, ko se ena konča, se druga začne z organizacijo in seveda, ker ni tu samo to, da zdaj naberemo skupaj neke harmonkarje, ki pridejo, tu pridejo tekmovati harmonikari res zelo visokega ranga. In tukaj ima komisija neverjetno odgovorno in zahtevno delo. Skratka, gre tudi za istočasno za predizbor Zlate harmonike Ljubečne, ki je pa letos tudi nekako pol okrogla 45. In je res to kar en precejšen zalogaj, da to prireditev speljemo res na enem takem najvišjem možnem nivoju, da potem so ljudje zadovoljni in da se vračajo.
0: Zdaj, kdo se lahko prijavi, kdo lahko pride tekmovati? Najbrž ne samo tisti iz bližnje okolice, ne, ali pa prebivalci Šaleške doline, ampak lahko odkoderkoli pridejo, najbrž tekmovalci.
1: Tako, gre za pokal Šaleške doline, na kateri ga se prijavljajo iz širom Slovenije, iz Primorske, Dolenske, Prekmurja, Notranske, skratka Korošci, Štajerce, res veliko Gorenco tudi. Skratka, res veliko iz vseh koncov prihajajo in je zelo pomembno to, da pač tudi istočasno tisti, ki bi radi želeli nastopati na letošnji Zlati harmoniki, pač morajo priti na enega iz predizborov. En se je že zgodil, ta je bil Škocjano na Dolenjskem 18. aprila. No in zdaj sledi še Topolšica, to je drugi in je zadnji, tako da vsi tisti, ki res želijo priti na Zlato harmoniko, je treba še nujno se kvalificirati. Tokrat zadnja možnost še v Topolšici prihodno nedeljo ob 12. uri. Zdaj odvisno tudi prijave še potekajo vse tja do petka. Če bomo šli preko številke 35, pol verjetno že začnemo ob 11. Tako da tu bojo pač seveda naknadno obveščeni vsi tekmovalke in tekmovalci, smo zelo ažurni, tako da tukaj zagotovo bodo dobili vsi in vse informacije ob pravem času. Popovdne pa prireditev ob 16. uri, kjer ste vabljeni čisto vsi, da se nam pridružite, da prijete pogledati tiste zares najboljše, ki bodo zmagali v svojih kategorijah, namreč kar 9 je. In nekakšen revijalni del, ki se seveda ne ocenjuje, ampak malo poslastice še za vse tiste obiskovalce, ki prej na samem tekmovanju ne bodo mogli biti z nami. In pa potem še sledi nastop ansambl Šepet, ki smo lansko leto praznovali 10. obletnico, tako da sledi razglasitev in pa potem še malo druženja in spet veselo pričakovanje prihodnega.
0: Čudovito. Se vem, da najbrž vsi učitelji, ne, tisti, ki poučujejo harmoniko, že vedo, za kakšni so pogoji, kdo se lahko prijavi, kaj je potrebno igrati.
1: Ja, ampak... Vsak se lahko prijavi, vsak, skratka, ni pomembno, odkot prihaja, ni pomembno, koliko je star. Imamo skupino veteranov, imamo skupino juniorjev do 9 let in pa potem vse vmes na 2 leti razlike, zato da je ocenjevanje čim bolj pošteno. Tako se dogaja že 5 let pod mojo taktirko tudi na Zlati harmoniki Ljubečne, da res dobimo potem optimalnega zmagovalca v nekem starostnem obdobju. Ne? In skratka, res smo se potrudili, da stvari štimajo, da tudi komisija oddela svoje, tako kot se reče. V 5 letih smo res dobili odlične harmonkarje, pa ne samo tiste, ki zmagajo, pa so druge, pa tretji. Vsi, res vsi tisti, ki so se kvalificirali na Zlato harmoniko Ljubečne, so že vsi tako dobri mojstri, da so vsi potencialni kandidati, da jim uspe v glasbi in pa da bodo lahko enkrat muzicirali takole po veselicah, po rokah in še kaj.
0: Lepo. To je bilo povabilo za vse, ki se bodo prijavili. Tisti, ki pa jih radi spremljamo, podpiramo, pa torej, kot si dejal, tudi vabljeni, ne? Da pridemo absolutno. Podpreti.
1: Tako. Lahko že pridejo prej na tekmovalni del si ogledati ali pa potem samo od 16. ure dalje, ko je uradna prireditev. Skratka, čisto po želji, poskrbeli smo tudi za da ne boste lačni, da ne boste ženi. Gre za en tak zelo državni dogodek, ampak še vedno pa, kar se tekmovanja tiče, na visokem nivoju.
0: Čudovito. Bomo poročali tudi o tem, kako se bo odvilo in potem povabimo tudi na Zlato harmoniko Ljubečne, ne? Takrat, ko bo čas za to.
1: Zlata harmonika pa letos 13. september, tako da hitro bo tako hitro, kot je minila zima, pa čeprav smo rekli, je bila dolga, evo je tukaj pomlad, je že skoraj poletje in tako hitro bo tudi jesen, ko bomo se srečali na Ljubečni.
0: Čudovito. Prihodno nedeljo od 12. naprej pa torej v Topolšici se srečamo. Tako da, Robi, hvala, se vidimo.
1: Hvala.
0: Rečemo kakšno na samem tekmovanju, na samem delu, potem zabavnem in pa naj živi harmonika.
1: Dobrodošli, še enkrat. Srečno.
0: Čau.

0: Tako lepo zveni slovenska pesem, najlepša seveda pri nas. Tudi v dobri družbi vsako nedeljo, ko smo skupaj, nismo pa skupaj samo vsako nedeljo, večkrat se dobimo tudi tako balce med tednom. Na snemanju naše dobre družbe uživo, ko lahko uživamo v dobri glasbi, odličnih ansamblih, ki za nas seveda odigrajo vse pesmi tako uživo, brez popravka, brez česarkoli, tako kot pridejo iz njihovih grl, iz njihovih inštrumentov, tako jih lahko slišite, pa vidite tudi vi. In spet je čas torej za novo druženje. 13. maj, to je torej čez 10 dni, v sredo in v petek, 15. maja bomo skupaj se bomo družili. Še zadnja dva koncerta v tej sezoni, še v zadnji ansambli. V sredo bom razkril samo od vsakega dneva en ansambl. V sredo z nami je ansambl Vikend, na snemanju v petek, 15. maja pa Dolenjskih pet. Tako da, če želite biti z nami, seveda brezplačno, le rezervirajte svoj sedež v tem trenutku na 420 15 55. Pokličite, pa vam rezerviramo torej kakšen sedež. Halo, halo, kdo je z nami?
1: Lep dobro dan, Kristjan, Marjan pri aparatu.
0: O, Marjan, živjo.
1: Dobro dan.
0: Marjan, koliko vstopnic tokrat?
1: Prosim, za 3 stopnice.
0: 3, sreda in petek.
1: Tako je, oba dni, lepo prosim.
0: Dogovorjeno, se vidimo torej prihodni teden, še tako prihaja, sreda 13. in petek 15.
1: Ja, najlepša hvala, pa lep dan, sviđenje.
0: Tudi vam, Marjan, se vidimo srečno. Halo, halo, kdo je še z nami?
2: Ja, dober dan, lep pozdrav, gospod Kristjan, Zinka pri telefonu.
0: Živi, Zinka.
2: Jaz bi imela pa 5 stopnic.
0: Za oba dneva?
2: Za oba dneva, ja, prosim.
0: Dogovorjeno, Zinka.
2: Bledo, hvala, srečno.
0: Tudi vam se vidimo srečno.
3: Dan, Kristjan, lep pozdrav.
0: Jano, živjo.
3: Živjo, za oba dni bi mi da tudi prišla pogledat.
0: Seveda.
3: Skupaj poveselimo.
0: Tako, še zadnjič v tej sezoni, ne?
3: Lep vikend.
0: Enako, srečno. Jano, srečno, lep pozdrav na Gorensko. Dober dan, kam in komu?
4: Dober dan, Kristjan, Jelka tukaj. Jaz bi pa imela 3 karte.
0: Tudi za oba dneva, Jelka.
4: Ja, seveda.
0: Dogovorjeno, malce pred 6, torej se vidimo, ne? Kot ponovadi. Enako,
4: hvala.
0: Lepo se imejte, Jelka, srečno. Halo, halo.
5: Dobar dan, Suzana, na tej strani.
0: Živi, Suzana.
5: Jaz bi pa prosila za v sredo in v petek po 4 karte, prosim.
0: Dogovorjeno, Suzana, malce pred 6, ne? Enako,
5: ja,
0: srečno, adijo. Halo, halo.
6: Dobar dan, Branko tukaj.
0: O, Branko, dobar dan.
6: Dvakrat po 2 stopnice.
0: Dvakrat po 2, dogovorjeno, Branko, sreda in petek tokrat, ne?
6: Ja.
0: Da ne bomo v četrtek, da ne bi v četrtek dočakal.
6: Lep dal. Ja, bi pač tam prespal.
0: Bi že našli kakšen prostor tudi za vas, brez skrbi. Hvala, ja. Branko, lepo
6: lep
0: se vejte. Enako se vidimo, srečno. Dobar dan,
7: dobar
0: komu.
7: Dan. Dobar dan, Renata. V sredo bi imela 2 stopnici za sredo.
0: Dogovorjeno, Renata. 2 stopnice.
7: 13. 5. ne?
0: Tako.
7: Ja.
0: Ob 18.
7: Hvala.
0: Tudi vam.
7: Ja.
0: Nasvidenje in srečno, Renata. Halo, halo, komu?
8: Dobar dan, Kristjan, Irena tukaj pri aparatu.
0: Živjo, Irena.
8: Jaz bi imela za 13. maj 3 karte.
0: Dobro, dogovorjeno, torej v sredo. 3 vstopnice. Enako, Irena, nasvidenje in se vidimo. Torej, ja, še ura za vse tiste, ki nas ponovadi ne spremljate, ogromno je tistih, ki so z nami zmeraj in že vse vedo, od 18. do 20. ure, 2 koncerta torej se snemata, tako da boste vedeli malo pred 18. uro, pa le morate biti pri nas. Kdo je še z nami? Dobar dan.
9: Dobar dan, gospod Kristjan, Nada tukaj.
0: Živjo, Nada.
9: Ja, jaz bi pa imela 6. za 13 in 6 za 15, prosim, lepo.
0: Dogovorjeno, Nada, vesela
9: ja,
0: druščina in
9: ja,
0: vas pričakujemo. Srečno,
9: ja.
0: Nasvidenje. Kdo je še z nami?
10: Prosimo, počakajte trenutek.
0: Nekdo, ki nas je dal očitno na čakanje, pa verjamem, da nas pokliče še nazaj. Še kakšna vstopnica, še kakšen sedež je na volju tudi za vas. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan, Leonida. Tukaj 2 karte bi imela za sredo.
0: Dogovorjeno, Leonida.
11: Ja, hvala
0: 2 stopnici vas čakata in se vidimo.
11: Ja, hvala, ja, nasvidenje.
0: Srečno in nasvidenje. Dobar dan, komu?
12: Dobar dan, Simona tu. Jaz pa vi 2 stopnici za petek, prosim.
0: Simona pa 2 za petek. Dogovorjeno, Simona, 2 sedeža rezervirana za vas.
12: Hvala lepa.
0: Tudi vam enako, srečno in nasvidenje. 420 15 55 še lahko pokličete torej in rezervirate. V sredo z nami ensambel Vikend, pa še en ensambel petek, 15. maja, Dolenjskih pet, pa še nekdo. No, tiste pa ne razkrijemo, tisti pa naj ostanejo še presenečenje. Če smo že pri teh ansamblih, ki bodo z nami... privoščimo si ensambel Vikend in njihovo zmagovalno skladbo iz slovenskega Polka in Valčka, Sin, Vipa 420, 15, 55.

Tako torej, ansambl Vikend, ki bo z nami v živo na našem koncertu, na snemanju naših koncertov, ki potekajo vsak mesec po 4 koncerti, ki jih potem lahko slišimo vsako nedeljo, kako ansambli igrajo v živo. Ansambl Vikend torej v sredo 13. maja, plus še en ansambl, ki ne ostane presenečenje. Za petek pa še kakšen prosedež, še torej za zadnje dva koncerta v tej letošnji sezoni, pred poletnim počitkom, takrat pa z nami Dolenskih 5. Pa še en ansambl torej, ki ga boste videli v živo, če boste z nami. 420 15 55.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zadnji aprilski praznični in tudi počitniški teden je spomnil na razmere in pravice na področju dela v vse bolj zahtevnih časih, ob tem pa izpostavil eno pomembnejših tem prihodnosti dela, umetno inteligenco in algoritemsko upravljanje, ki že najema ali odpušča zaposlene. Bolj spodbudno je,

0: da v Maribor prihaja vse več turistov. V prvih treh mesecih jih je bilo 15% več kot v enakem obdobju lani. Izjemno pa je, da so bili dijaki Mariborske srednje elektroračunalniške šole zelo uspešni na državnem tekmovanju CANSAT v razvijanju mini satelitov. Tudi o tem v Mariborskem feljtonu v nedeljo točno opoldne.
1: Mi smo pa skupaj seveda v dobri družbi, kot vsako nedeljo in zdaj gremo zares na veliko, bi lahko dejali, ne samo glasbeno, ampak tudi tako zgodovinsko. Si predstavljate trenutek, ko na enem mestu zazveni več kot 5000 harmonikov, ubrano, uigrano, sinhrono. Ko Slovenija stopi skupaj in dobesedno zadiha v takem enem ritmu. In v Velenju verjamem, da vsi ljubitelji narodno-zabavne glasbe in te prelepe naše domače že veste, da si želijo presežti svetovni rekord. In z nami v tem trenutku človek, ki stoji za to idejo, svetovni prvak v harmoniki, Robert Gotar. Robert, živjo, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav vsem skupaj.
1: Robi, en tak velik projekt se torej obeta že dolgo, se oglašuje že dolgo, govorimo o njem, ampak ko človek sliši številko 5500 harmonikarjev na enem mestu, to zveni skoraj neverjetno, kaj?
2: Ja, moram reči, da dolga leta je bil rekord od leta 2017 do 2025 je bil rekord 2160 harmonikarjev. Lani pa so Kitajci dignali rekord, no tudi star rekord je bil kitajski, ampak lani so pa Kitajci dignali rekord na res zavidljivi 5282 harmonikarjev. Ampak mi smo rekli, da se ne damo, če imamo Slovenci najboljšega kolesarja, če imamo najboljše skakalce, če imamo najboljše košarkaše, zakaj ne bi imeli še največjega orkestra na svetu in že res kar pol leta se ukvarjamo s tem projektom. Danes na ta trenutek imamo skoraj 2500 prijavljenih, imamo še dobrih 14 dni do rekorda oziroma točno 14 dni do rekorda. Veliko ljudi je še obljubljenih, da se bo prijavilo, tako da jaz bi v tej priložnosti povabil vse tiste, ki igrajo harmoniko, ki igrajo na golici in imajo oglasitev CFB, harmonika je lahko klavirska, diatonična, kromatična, ni važno, samo da je klavir, oziroma samo da je harmonika na glasilke in meh, se pravi klasična harmonika, to je pogoj. In bi povabil vse tiste, ki še niso prijavljeni, da se prijavijo, da ne izpustijo te priložnosti, da Slovenci stopimo skupaj, da Slovenci potremo to rekord in da zaigramo najbolj zaigrano instrumentalno skladbo, najbolj predvajano instrumentalno skladbo na svetu, na golici. Tudi družina Avsenik je zelo ponosna, da bomo igrali prav to skladbo, pa tudi Guinnessovo pravilo je takšno, da mora biti skladba mednarodno uveljavljena. Se pravi, ne bi mogli igrati tudi, ker ne, mi se imamo radi. Tako da res imamo, se pravim, zdaj na ta trenutek 2500, se pravi, potrebujemo še toliko in še malo več harmonikarjev. Prijaviti se bo možno tudi na tist vikend na Visti, pa tudi na licu mesta, se pravi tudi tisti harmonikari, ki mogoče niso tega sedaj vedeli ali pa se niso znali prijaviti ali kakorkoli. Vsi dobrodošli v nedeljo 17. maja do 12. ure, da pridete na Visto, lahko se prijavite direkt tam na Visti. Prijavnina je 20 evrov, za njo dobite pa res ogromno. Dobite majico, dobite nahrbtnik, dobite sendvič, vodo, diplomo, nalepko, vstopnico na dogodek in tudi izžrebali bomo 5 harmonik in tudi številne druge nagrade. Tako imeli bomo tekmovanje v kuhanju goveje župe, imeli bomo otroške delavnice, Vista Village, dopoldan bojo nastopali prvaki, ansambli, imamo 6 ansamblov, Čuki, Gadi, Stil, Poskočni muzikani, Potepini, Alpski kvintet. To bo res eno tako doživetje, dogajanje celodnevno in seveda podiranje rekorda ob 3 popoldan.
1: Povej mi, zdaj marsikdo se morda navdušil pa dejal, pa jaz bi še prispeval svoj delček. V 14 dneh nekdo, ki še ne igra harmonike, se lahko nauči pa da pride podret rekord.
2: Ja, če bi res se potrudil, bi se lahko tudi za silo naučil to spremljavo. Ni potrebno, da igrate točno melodijo, tudi ni potrebno, da ste profesionalci, to smo mi tudi izpostavljali zadnje mesece. Ni potrebno, da ste profesionalci, važno je, da imate harmoniko, ispravno harmoniko in da si želite sodelovati v tej zgodovinski zgodbi. Lete, mi smo v tem trenutku že podrli evropski rekord in državni rekord, ki znaša 1137 harmonikarjev. Tako da dva rekorda sta že podrta, ampak seveda mi si zelo želimo podreti tudi ta tretji najvišji svetovni Guinnessov rekord, zato potrebujemo pa 5283 harmonikarjev.
1: Ja, upamo, da se bo zgodilo, da se še prebudijo tisti, ki še se niso, se opogumijo, se prijavijo. Sicer pa, Lali, ne, si tudi ti šel skozi eno tako izjemno osebno preizkušnjo z lovljenjem rekorda z neprekinjenim igranjem in tudi letos praviš, da pred tem velikim rekordom želiš sam še enkrat poskusiti.
2: Ja, tako. Lani sem jaz podiral rekord v najdaljšem igranju, prišel sem do 58 ur pa pol. Za rekord Guinnessu svetovni bi mogel igrati 81 ur, tako da malo mi je zmanjkalo. Ampak letos z večjimi pripravami, z širšo ekipo, z izkušnjami iz lanskega leta, verjamem, da mi bo uspelo. Seveda to bo lahko vsi poslušalke, poslušalci me spremljali preko YouTube-a, preko TikToka, Facebooka, preko Prve TV, ki bo živo prenašala, tako da tudi na televiziji bomo. Tako da vsi tisti, ki si želijo me spremljati, me bodo lahko spremljali, seveda tisti, ki pa bodo želeli, da bi me obiskali na licu mesta, to se bo tudi dogajalo na Visti, na odru. Jaz bom tam v takem 10x10 metru šotoru, a ne, ker če bi zaradi vremena, tako da, ampak na Visti je res ogromno prostora, to je v bistvu največji open air prireditveni prostor v Sloveniji, spreme do 30 tisoč ljudi, tako da tudi v nedeljo bo ogromno ljudi in jaz verjamem, da tudi moje podiranje rekorda bo spremljalo veliko ljudi v živo, glede na to, da me je lani prišlo spodbujati kar 7 tisoč ljudi v dveh dneh in pol in smo bili malo omejeni, ljudje smo niso mogli not priti v Vilo Bianco. No tu zdaj pri Visti pa nismo meni s posorom, tu pa jih lahko pride, koliko hoče.
1: Tako da bomo držali pesti, ne, in upamo na dva taka uspešna rekorda, da se Slovenija zapiše tudi s tem v Guinnessovo knjigo.
2: Jaz sem rekel, da moj rekord bom podaril za nalašč. Ja. Za nalašč, če slučajno ne bi uspeli nedeljskega, čeprav še vedno srčno upamo, da bomo, ampak jaz bom mojega za nalašč podaril, da saj enega podremo za ziher. Seveda vse tiste, ki pa si bi radi sodelovali na nedeljskem dogodku, pa jih vabim na vistarekord.si, kjer imate par korakov in lahko se prijavite, izpolnite svoje podatke, poravnate tistih 20 evrov in že sodelujete, ste že v igri in že sodelujete v tem zgodovinskem dogodku. Naj povem, da ko zanimivo spogledajte, ljudje so se odločili, da bojo se začeli učiti harmoniko zaradi tega projekta. Ljudje so se nazaj začeli učiti harmoniko, ko so vmes že obupali ali pa so imeli pauzo. Ljudje si kupujejo harmonike, tisti, ko igrajo klavir, ki se učijo na frajtonarce ali kakorkoli, mislim res, recimo imamo en primer, ko je ima gospod imel težave s križom, pa je klavirka pretežka, pa si je zdaj kupil frajtonarco sam, da bo lahko prišel na rekord.
1: Super, držimo pesti, spremljamo, obiščemo in iz prve roke tudi poročamo. Robert, hvala in
2: najlepša.
1: Veliko sreče, ter držimo pesti.
2: Najlepša hvala. Nasvidenje.
1: Srečno. Tako, na Golici bo zvenelo, torej če 14 dni na Visti, pa naj zveni še v tem trenutku v dobri družbi.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Evropska komisija je ob dnevu svobode medijev ponovila neomajno podporo in zapisala, da mediji predstavljajo temelj demokracije. Novinarji morajo po navedbah Bruslja imeti možnost, da svoje delo opravljajo brez strahu ali vmešavanja. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo preučil iranski predlog za premirje, a da dvomi, da bo sprejemljiv, češ da Teheran za svoje dejanja še ni plačal dovolj visoke cene. Prvi mož Bele hiše je med drugim nakazal na možnost novih napadov na Iran, če se bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti Islamske republike medtem ustrajajo, da so pripravljene na pogovore z Združenimi državami. Avstrijska policija je v povezavi z odkritjem strupa za podgane v kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip včeraj prijela moškega. 39-letnega osumljenca in domnevnega izseljevalca so po poročanju medijev aretirali v Salzburgu. Po poročanju časnika Die Presse je podjetje elektronsko sporočilo zahtevo po izplačilu 2 milijonov evrov opazilo šele po izteku izseljevalčevega roka. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek zvišale. Ob podaljšanem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in bo stal okoli 1,70 evra na liter. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra. Kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi Evropskega pokala. Na povratni tekmi na Ohridu so bili poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7 metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomerili z madžarskim klubom Tatabánya. Napoved vremena. Popoldne bo še naprej jasno s temperaturami od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti? V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji. Pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob desetih. Maribor, Murska Sobota in Celje jasno 18, Ljubljana jasno 16, Radenci, Slovenska Bistrica in Ptuj jasno 19, Slovengradec jasno 17, letališče Portorož jasno 21 in Kredarica jasno ter 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru. Tam še posebej previdno. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 3 minute.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Pozdravljeni, ljubitelji prekrasne domače narodno-zabavne glasbe. Teden se hitro obrne naokoli, za mnoge še prehitro. Upam, da ste ga dobro preživeli, da ste kaj dobrega počeli, morda nabrali kakšne lepe spomine, obiskali kakšen koncert, morda slišali kakšno novo skladbo, če niste, brez skrbi. Zato smo mi z vami vsako nedeljo v dobri družbi, da vam prinesemo nekaj dobrega, nekaj svežega in pa nekaj tistega, kar zazveni v živo samo pri nas in skoraj da nikjer drugi. No, razen če se odpravite na kakšno veselico, na kakšen koncert ali pa kamorkoli drugam. Da ne rabite predaleč, zmeraj vabljeni v našo dobro družbo in da pridete k nam, kjer se imamo super in fino. Gledalci, poslušalci, obiskovalci, dobrodošli. Čas je, da zazvenijo fantje iz ansambla Golte.

Če ljubezen greh pravijo fantje, ja, potem nas ne bi bilo toliko tukaj danes, ne, tistih dobre volje, tistih nasmejanih, tistih z rdečimi lički, pa zaradi sonca, pa zaradi vročine, ne zaradi česarkoli drugega. In pa seveda zaradi dobre slovenske narodno-zabavne glasbe. Ansambel Golte torej danes gostimo tako uživo v našem koncertu. Trije fantje, ki so povezani med seboj, eni tako sorodstveno, drugi pa nekakšen drugačen način. Bomo seveda se skupaj preverili in jih dobro spoznali. Če jih še ne poznate, kdo so ti trije fantje, ki nas danes razvajajo z dobro muziko? Na kitari, kot ponavadi, usedi v večjem položaju, Toni Drobež. Ob njem na harmoniki, torej tisti, ki ponavadi napiše največ kakšne prijetne glasbe, se malce poigrava z notami in pa z melodijami, to je Andrej Rak. In pa ob njem še en rak, ne vem, če po horoskopu, zagotovo po priimku, če je njegov brat ali karkoli drugega, že veste ali ne veste, bomo seveda izvedeli. To je pa Gregor oziroma Grega Rak. Trije fanti muzikantje prihajajo iz Zgornje Savinjske doline, tam na Mozirje je nekje njihova stična točka, kje pa se vse potepajo, kaj pa počnejo, vse to pa spoznamo v današnji dobri družbi. Kakšen zanimiv hobi imajo, kar nekaj preveč takšnih zanimivih, da bi spraševali potem, bomo pa danes morda ugibali, kdo od treh fantov je najstarejši. Le kdo bi to bil? Nismo jih danes napudrali, da vas ne prenesemo na okoli, kako kaj skrbijo zase, to bomo malce ugibali. Tako da le malce poglejte, Toni, Andrej ali Grega, kateri je tisti najstarejši od vseh, malce ugibajte. Fanti nam bodo zaigrali, zapeli, potem pa bomo videli in preverili, kdo, kako in kaj. Nocoj prižgi mi luč. Ne prižigajte luči, zunaj je dovolj svetlobe, šparajte z elektriko, ker pravi, da bo zmeraj dražja in pa pravi Slovenec. Kakšen je? Tisti, ki ne vriska in ne poje, zagotovo ne. Ansambel Golte uživo v dobri družbi, danes z nami.

0: Takšen je pravi Slovenec, tako pravijo. Torej, fanti iz ansambla Golte, ki jih danes gostimo v dobri družbi v živo. Ste si jih dobro ogledali, draga naša publika? Tisti, ki nas gledate doma ali pa poslušate, ja, težko sodelujete zdaj, ne? Tisti, ki pa ste z nami v našem studiu 22 RTV centra Maribor, tisti pa lahko sodelujete. Torej, kaj mislite, ne? Kateri izmed fantov je najstarejši? Toni na kitari, da vidimo roke. 2, 4, 6 rok. Dobro. Andrej na harmoniki. 2, 4, 5, 6 izenačeno. Ali Gregor tu na kontrabasu. 2, 4 roke. Kaj pa ostali? Se pa ne morete opredeliti. Ste neopredeljeni. Dobro. Za Tonija pravite, da bi lahko bil, za Gregorja. Pa stopimo do Gregorja, da vidimo. Gregor, za te je bilo najmanj rok, izvoli, ta mikrofon ti predam. Pravijo, da ti nisi najstarejši v vašem ansamblu. Dobro opazuje naša publika?
1: Ja, zelo dobro. Jaz zagotovo nisem najstarejši.
0: Ti zagotovo. Si pa najmlajši?
1: Sem pa najmlajši, tako, ja.
0: Dobro. Koliko si mlajši od najstarejšega?
1: Ja, ni tako hudo, no. Drugač smo vsi iz prejšnjega tisočletja, no.
0: Dobro.
1: tak da bom mal namignil, 2 leti sem jaz mlajši od...
0: Najstarejšega.
1: Od najstarejšega, tako, ja.
0: Tako da je težka naloga, ne? Smo vam dali malce težko nalogo. Povej mi, ansambel Golte, ne, zdaj sežete ne v prejšnje tisočletje, ampak tam začetek novega tisočletja pa se je začelo dogajati, ne?
1: Ja, mi smo že kar star ansambel, no. Smo tudi ponosni na to. Zdaj, ko gledamo nazaj, pri kakšnih letih smo mi začeli se z glasbo ukvarjati, to tam konec osnovne šole in predvsem pa se nekako zamislimo, kaj smo imeli takrat v glavi. Mi smo bili takrat že na polno resen ansambl.
0: Res?
1: Ne? In vse, kar je takrat potekalo od tistih časov, je bilo zelo resno in smo že ves čas skupaj, torej mi dva z bratom, pa Toni se je potem pridružil. Tako da smo rekli uraden začetek 1. januar 2003.
0: Tako,
1: lepo,
0: to
1: je.
0: Ja, se je vedel zdaj. Zdaj je tudi razkril, kakšnem sorodstvenem povezavi sta, ne? Andrej pa Gregor, vse sta si podobna, nista? Sta, ne, izredno. Nista dvojčka, to ne. Sta pa malce razlike, koliko še ne bomo izdali. To naj še malce počaka, naj še malce ostane. Sicer pa, ja, takšni so bili vaši začetki, vmes tudi, ne, zmaga na največjem slovenskem narodno-zabavnem festivalu, skladbo, ki smo jo slišali kot prvo.
1: Ja, je kar nekaj teh spominov, že zdaj lahko rečem, na te festivale, Slovenska polka in valček, dvakrat, no, zmagovalci, tak da nocoj prižgi mi luč, slovenski valček smo že slišali, potem pa tudi Vurberg in ostali slovenski festivali. To je bil kar zalogaj za tiste čase, za te mlade fante. Smo kar nekaj vaj mogli dati skozi in nekaj živcev je šlo in so organizacijo. Imamo lepe spomine na te tudi nagrade, no.
0: Super, so na kakšnem posebnem mestu doma shranjeni ali ste si jih razdelili tako bratsko, vsak nekaj?
1: Pa moram reči, da ja, smo si malo razdelili, ampak nekak tist, kar je pa v spominu, je pa mislim, da najlepše, ko pač pomislimo, ne vem, na slovensko polko in valček in na vso to ceremonijo okrog tega, imamo lep spomin, potem smo še seveda zmagali in to je kar lep spomin, no.
0: Lepi spomin je za nazaj, ja, ja. Gregor, če smo mi to že ravno skupaj, radi spoznavamo malce naše glasbenike, ne? Da niste samo glasbeniki, da ste še marsikaj drugega, še marsikaj več. S čim se ti ukvarjaš, kaj tebe ponavadi najbolj zaposluje, tako poklicno pa tudi kot hobi?
1: A imate čas?
0: Pa imamo čas, kar v miru, lahko najdem kakšen stov ta čas.
1: Pa tako bom rekel zdaj, jaz sem poklicno sem vzgojitelj v vrtcu, no, že 12 let. Delam z predšolskimi otroki.
0: Zato je tako mladosten, ne?
1: Ja, to je pač moj poklic. Po duši sem kmet, imamo doma kar veliko kmetijo, dela neomejeno, krave, traktori, gost, to je na prvem mestu v mojem življenju. Kar se teh opravil tiče, pa seveda muzika, in pa seveda najbolj pomembna stvar, to pa je moja družina, 4 otroci, tako da...
0: Bravo. To pa ne bi ugotovili, ne? Če bi vas vprašali, ne? Ali ima kateri izmed njih. Če ima kateri še kakšnega več, to bomo pa tudi preverili, vsaj za tistega uradno doma, ki ga pozna. Ne? Gregor, hvala ti za enkrat. Poprimi za svoj kontrabas in nam zaigraj tudi v nadaljevanju. Kam se bomo podali? Dar srca, to je naslednja skladba, ki bomo slišali, potem pa še Poletne noči, ki niso več tako zelo, zelo daleč. Kmalu bomo uživali tudi v teh prijetnih poletnih nočeh. Zdaj pa uživamo v živo z ansamblom Goltej.

0: Ja, komaj že čakamo poletje, komaj že čakamo prijetne temperature, tudi vi komaj čakate na to, ali kdo ne mara poletja, se kdo preveč kuha v tistih visokih temperaturah. Kako so fantje, zaenkrat še kar v redu, ni še kakšnih tistih potnih srak na njihovih čelih, tako da očitno dobro prenašajo vročino. Dobro, vemo torej, kdo ni najstarejši. Kdo je zdaj? Toni ali Andrej? Malce glasneje, da vas slišimo. Andrej, pravite, ta srednji, da bi bil najstarejši. Gospodič najstarejši, Andrej, a ste res najstarejši?
1: Ja, prej ste dvignili roke 6-6.
0: 6-6 je bilo nekako.
1: To je, odgovor je zelo pravilen, kajti. Jaz nisem najstarejši,
0: ja?
1: Veliko pa ne manjka, ne?
0: Da bi bil.
1: Da bi bil.
0: Torej, si, je Toni najstarejši?
1: Toni je najstarejši.
0: Za koliko?
1: 3 mesece.
0: Kmalo imata okroglo, kaj mislite?
2: Koliko? 20, 30, 40.
0: 50 ni? Ne, Abraham še pa ni. 40 očitno bo, Andrej.
1: Res je, kmalo.
0: Čez koliko časa, da vemo, da čestitamo, pa da pošljemo kakšne čestitke?
1: V naslednjih letih.
0: Noče nič povedati, Andrej. Dobro. Potem naprej povej, odkot ta otroška harmonika. Tak, barve so takšne otroške, kot da bi...
1: Iz temuja. Hecam se. Ja, to je posebna harmonika. Pripravljena že za en dogodek, ki bo potekal 17. maja v Velenju, na Visti, kjer bomo podirali svetovni rekord v največjem številu harmonikašev na kupu. Tako da vsi vabljeni, da se še tudi prijavite.
0: Ja, še je čas, še nekaj dni.
1: Tako, še nekaj je časa. Tale harmonika bo pa takrat dobila novega srečnega lastnika.
0: Res.
1: Tako da Munda harmonika podarja tole prekrasno harmoniko.
0: Kaj, treba znati igrati na njo, ali je dovolj samo, da prideš, pa se potem pride k tebi učiti?
1: Lahko tudi tako.
0: Kdorkoli jo lahko dobi, ali kdo, ki se prijavi in igra na njo.
1: Tako, tisti udeleženci prijavljeni, ki bodo prinesli harmoniko svojo in zaigrali na Golici skupaj z nami. Upam, da se nazbere več, kot se je Kitajcev, čez 5000, tako da jih moramo premagati.
0: Je kdo, tisti, ki se bo prijavil, igra kdo harmoniko, boste prišli pa podpirati, ne, na takšen ali pa drugačen način, to pa ja. Poseben model harmonike je takšen Barbie, mene spominja na Barbie, ne, da bi Barbie ki dali malce v roke.
1: Ha? Točno, namen je tudi ta, da malo vzbudi pozornost.
0: Kar je tudi fino. Tvoja prva harmonika, kakšna je bila, se spomniš?
1: Ja, prvo harmoniko mi je kupil starata, ki je tudi verjetno ključen pri najini glasbeni karieri. Naj je spodbujal in tudi kupil prve inštrumente. Se še spomnim in jo še imam doma.
0: Še igraš na njo ali je za spomin bolj?
1: Bolj za spomin je, ampak bi se še dalo kaj zaigrati.
0: No, super, vidiš. Ko ne igraš, kaj pa ti počneš, Andrej? Da še tebe malce predstavimo, da malce vidimo.
1: Ja, takrat, ko ne igram, pa igram.
0: Kaj
1: veliko,
0: igraš?
1: Ja, veliko časa posvečam harmoniki, saj poučujem. Glasba je del mojega vsakdana. Ukvarjam se tudi z ozvočevanji dogodkov, prireditev takšnih in drugačnih, skupaj z ekipo, tako da jaz se ves čas sučem v okrogih glasbenikov in z glasbo.
0: Čisto glasbo te prezeli. Ni nikoli bilo prišlo tako daleč, da bi vzemem pa dovolj muzike, pa vsega tega, zdaj pa gremo nekaj drugega, se podati v en drugačen svet.
1: Ja, to se pelje že od otroštva, glasba je nekaj lepega, praktično se ukvarjam z svojim hobijem in zaenkrat mi je super, no.
0: No, tako da ne moreš reči, da je to tvoje delo, ne? Na nek način, ker je kot hobi in ni kot služba, ampak tak prijetno
1: tako,
0: delo.
1: Tako, prijetno.
0: Prijetno
1: Časih
0: delo.
1: Je tudi težko, kot v vsakem verjetno poslu, tudi muzikantom ni vedno lepo. Časih je treba biti na odru nasmejan, pa mogoče ni vse tako, kot bi moglo biti. Tako.
0: Kaj pa pravijo doma, gledam tudi, da te potem skoraj da nič ni doma, tudi ko ne igrate, počneš karkoli drugega?
1: Eh? Ja, se trudim, da sem, ko sem doma, da sem doma.
0: Da si doma, čisto doma, brez harmonike takrat.
1: Tako.
0: Brez harmonike. Ti si tudi tisti, ne, ki si napisal veliko melodij, ne, za Golte.
1: Ja, res je. Moram priznati, da zadnje leta smo malo glede ustvarjanja bom rekel, malo leni.
0: Zakaj? Kaj se je zgodilo? Komu se ne da?
1: Ni to. Mi uživamo v vseh nastopih, ki jih imamo. Veliko časa nam vzame tudi družine. Vsak ima seveda svoje zaposlitve, takšne in drugačne. Ampak nismo še rekli zadnje. Še,
0: okay, še
1: pripravljamo
0: čakamo.
1: In upam, da kmalo kaj novega spet.
0: Se veselimo tudi tega. Andrej, hvala ti za enkrat. Nadaljujemo z muziko tisto, ki najlepše in najbolje zveni seveda v živo, ko nam jo bodo zaigrali in zapeli fanti iz ansambla Golte. Kmetije ne prodamo, zakaj, to že vemo, če ne vemo, izvemo pa v naslednji skladbi in pa Bodeča neža. Da le ne bo preveč pikala, tako in drugače. Naša glasba vas zagotovo ne bo pikala, vas bo pa popeljala v en prekrasen dan skupaj v živo z ansamblom Golte.

0: Bodiča ni že takšna in drugačna. Pika v vsakem primeru, če ne znaš pravilno ravnati z njo, kot se nam zaupali fantje. Torej, z ansambla Golte, s katerimi danes preživljamo našo dobro družbo, tako lepo uživa z dobro muziko. Le še eden nam je ostal, tisti torej, ki je najstarejši, zato tudi smo mu dali stol, da mu prihranimo malce vse te muke, vse te bolečine.
1: Nem še dela svoje.
0: To ni izvoli. Tale mikrofon bova uporabila, da se bova boljše mi zaslišala. Kako si v redu?
2: V redu, zelo, zelo v redu.
0: Zdravje služi.
2: Ja, bolj ali manj.
0: Na tvoje stara leta.
2: Ja, ja. Ni tako hudo.
0: Ne, se vam je že kdaj zgodilo, da ste morali odpovedati kakšen nastop zaradi kakšnih zdravstvenih težav? Takšnih?
2: Na srečo še ne. Enkrat je Andrej sicer imel probleme, ko sem imel... Slepič, ja.
0: Slepič, wow.
2: In harmonko je kar problem špilat, ampak smo zrihtali, tako da je šlo skos.
0: No, super. Tako da ste še zmeraj prišli do cilja prej ali slej. Zamudili?
2: Tist pa ponavadi... zdaj, če zamudim, ponavadi jaz zamudim ene pol ure, če pa slučajno... Pridem pa tudi eno uro prej, tako da...
0: Da se udružiš, da se pogliš.
2: Ne, ker se zmotim.
0: A ja, ker se zmotiš. Po mojem fanta veste, da boš zamudil ti kakšno napačno uro, poveta. Da ti prideš.
2: Mislim, da je že to po naravi.
0: Povej mi, kako je s dvema bratoma sodelovati zdaj tako dolgo. Leto 2003 je bilo, zdaj smo že v 2026. To se je na taka lepa leta, pa kar ista ekipa nasmeja na dobre volje zmeraj.
2: Ja, to pa zmeraj. Rad izpostavim, da zelo lepo se razumemo in igrati v eni in isti zasedbi. Tako dolgo se mi zdi res en poseben občutek in se pozna tudi na muziki. Vsak ve, kaj bo kjer že naredil in res sem vesel in ponosen. Tudi smo zelo dobri prijatelji. Jaz pravim, najprej moraš biti prijatelj, potem pa tudi, če si prijatelji med seboj, tudi lahko fajn špiljajo. Tako da, to je to.
0: Najprej tudi že veste, kdaj kdo slabe volje pride na kakšen koncert, na kakšen nastop, da ga malce pustite, da ga spravite v dobro voljo. Se tudi to že čuti tako nadaleč?
2: Ja, tudi se najde kak tak, ampak moram reči, da kar tisti, ko pridejo na nastope, ponavadi tisti že doma postijo. Tako da.
0: Ste že ni. Toliko profesionalci.
2: Pride pa se najde kak tak, ja.
0: Povej mi, s čim se pa ti ukvarjaš, da še tebe malce spoznamo
2: tole? Ja, tudi pri nas doma imamo kmetijo, 50 hektarov, no, tako da nekaj je.
0: Nekaj malega.
2: Drugač, primarno hodim v službo vsak dan, delam en tak zanimiv šiht, no, za materijale, za zobotehniko, tako da to, če kaj rabi.
0: Del tebe je mogoče vsakem izmed nas.
2: Potem pa za hobi, imam pa doma eno avto dvigalo, pa en star avto, enega golfa, starega 81-letnika. Pa to je treba pol malo pošramfati, tam pa tam, kadar imam tudi tri mehne otroke, kadar otroci dopustijo. Tako da to je včasih tudi v poznih večernih oziroma kar nočnih urah, ko vsi zaspijo. Takrat je ponavadi čas za to.
0: No, vse si tako vajene. Muzika je skozi noč, potem pa tudi to, da ne rušiš tistega bioritma svojega.
2: Tako. Super. Tretja zmena, ja.
0: Toni, hvala tudi tebi. Evo, te prepustimo Fantoma. Tudi v nadaljevanju še nismo zaključili, še kar nekaj lepih, čudovitih skladb bomo slišali v izvedbi ansambla Golte. Pridi deklica, nič ne de. To ni isti naslov, dva naslova, ampak pašeta eden na drugega kot, saj vemo kaj. Golte vnaša ušesa danes v živo.

Nič ne de, pravijo fanti iz ansambla Golti. Nič ne de, če zamudite tudi kakšen naš koncert. Nič ni prepozno. Klikne na našo spletno stran, na YouTube kanal, na Facebook stran Radia Maribor, tam najdete vse zamujene koncerte. Če ste jih zamudili, če ste pa z vsemi z nami, pa super in še toliko bolje. Preden se poslovimo od fantov, seveda ne bodo odšli brez, da nam ne bi še kakšne zaigrali. Dajmo še en aplavz za ansambel Golti. Toni Drobež na kitari in vokalu je bil z nami. Pa Andrej Rak na harmoniki in vokalu. In Gregor Rak na kontrabasu in vokalu. Trije fantje, ki godejo že 23 let in dajmo jim vsaj še toliko, če ne še kakšno leto zraven. Če jih le ne bo luna preveč, saj vemo kaj. Če te luna nosi, za konec naše dobre družbe v živo z ansamblom Golti.

0: Ansambl v tej v dobri družbi uživa. Hvala, fantje, da ste prišli v našo dobro družbo, da ste razgreli naše občinstvo. Hvala, drago občinstvo, da ste se vzeli čas in prišli v našo dobro družbo tudi vi. In seveda hvala vsem tistim, ki nas vsak teden, vsako nedeljo spremljate ali v živo ali v kakšnem posnetku že kar nekaj časa. Ne pozabite, mi se imamo zmere fajn in povabimo vas v dobro družbo spet prihodnjo nedeljo. Za danes pa le še lepo zdrav, lepo se imejte, do prihodnič.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari. Jutro ob kavi in kitari bo tokrat dobilo še pravo dozo energije. Prihaja skupina Murphy. Svež zvok, iskrena besedila in tista posebna karizma, ki jo začuti že ob prvih akordih. Seveda pa ne bo manjkalo niti pesmi odigranih v živo.
6: Vabljeni na kavo.
7: In na živo glasbo.
6: In na živo glasbo.
7: Vsako sredo.
6: Ob 19:30.
7: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: Zadnji aprilski praznični in tudi počitniški teden je spomnil na razmere in pravice na področju dela in opozoril na umetno inteligenco in algoritemsko upravljanje, ki že najema ali odpušča zaposlene. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo. Slovenija je zdrsnila na lestvici svobode medijev z 33. na 36. mesto. Številni novinarji pa zapuščajo poklic ali so v preteklem letu izgubili službo. Tudi lani sprejeti nov zakon o medijih ni bistveno izboljšal razmer. Bolj spodbudno je, da v Maribor prihaja vse več turistov. Izjemno pa, da so bili dijaki Mariborske srednje elektroračunalniške šole zelo uspešni na državnem tekmovanju CanSat v razvijanju mini satelitov. Pregled tedenskega dogajanja je pripravila Nataša Kuhar.
1: Dober dan. Iztekajoči se teden je prinesel kar dva praznična prosta dneva, ki so jo številni z nekaj dnevi dopusta povezali v pravi oddih. Tega pa niso imeli politiki, sredi tedna so sprejemali za Slovenijo odločujoče poteze. Trojček strank okoli NSI ter Demokrati in Resnica so podprli spremembe zakona o vladi po predlogu SDS, s čimer so Janezu Janši odprli pot za sestavo nove vlade. Ta morebitnim koalicijskim partnerjem že pošilja izhodišča za koalicijsko pogodbo. Dobili so jih demokrati, ostale stranke so se zavile v molk. Kot je na Planet TV dejal Janša, smo zdaj šele pri prvem formalnem okvirju in dobivamo obris racionalne vlade, ki bi lahko normalno funkcionirala.
2: Potem so na vrsti izhodišča za eventualno koalicijsko pogodbo, potem konkretna osebina in šele potem kadrovski razrez.
1: Ob tem Janša priznava, da so pred nami zahtevni časi in da so pomisleki o morebitnem sprejemanju nepriljubljenih ukrepov še kako na mestu.
2: Vemo, kaj nas čaka. Ko greš gasiti nek požar, ne, moraš prej preveriti, ali imaš za to gašenje ustrezno opremo. Če bomo ugotovili, da je imamo, potem se bomo v to spustili, če ne, pač ne.
1: V strankah odhajajoče koalicije so bili do sprememb zakona o vladi kritični, predvsem do združevanja področji. Poslanec Svobode Borut Sajovic je opozoril, da politični nasprotniki s tem prevzemajo precejšnjo odgovornost.
3: Ali bodo stvari na področju gospodarstva in dela, na področju znanosti, raziskav in šolstva med seboj res živele in pa delovale učinkovito.
1: Medtem se že omenjajo tudi nekatera imena možnih ministrov. Nekdanji predsednik državnega zbora Pavel Gantar o tem, da bo Stevanovičeva Resnica očitno kot opozicijska stranka podpirala vlado. To pa pomeni, da bo lahko prevzela tudi vodenje nadzornih odborov v parlamentu.
4: Bo jo blokirane vse tako imenovane nadzorne funkcije parlamenta. Zato je to zelo domišljena strategija, mogoče tudi samega bodočega mandatarja, s katerim želi na nek način pacificirati ali umiriti tudi samo opozicijo v parlamentu.
5: Je treba delati, ne pa okolj ga srati.

0: Na izredni seji so v nadaljno obravnavo pospremili še predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Ta med drugim prinaša ukrepe za zajezitev posledic krize, ki se nakazuje. Mojca Žnidarič, Demokrati.
1: Znižuje se DDV na 5% za 15 osnovnih živil. Prav tako se začasno znižuje DDV na 9,5% za električno energijo, zemeljski plin in ogrevanje.
0: Te ukrepe vsaj delno podpirajo tudi opozicijske stranke. Veliko bolj kritične pa so do predlogov znižanja dohodnine za oddajanje premoženja in uveljavitve razvojne kapice za prispevke tistih, katerih plače presegajo 7000 evrov bruto. Janez Cigler Kralj, NSI, o dobrobiti ukrepa.
2: Gre za izjemno pomemben razvojni ukrep, ki bo zadržal tiste najbolj ustvarjalne in najbolj sposobne v Sloveniji. Če pa zadržimo te, pa potem zadržimo tudi to, da se ustvarjajo delovna mesta, da imajo ljudje službo.
0: Interventni zakon predvideva tudi spremembe na področju normirancev in uvaja mikro-SP-je. Upokojence oprošča plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo in omogoča prejemanje tako plače kot pokojnine po doseženih pogojih za upokojitev. Na področju zdravstva znova uvaja možnost dela zdravnikov pri zasebnikih in zadržuje izvajanje zakona o gostinstvu. V opoziciji so kritični Tamara Kozlovič, Svoboda, Asta Vrečko, Levica in Vesna in Darko Ratajc, SD.
3: Naslov govori o razvoju, vsebina govori o privilegijih. Naslov govori o intervenciji, vsebina govori o trajnem ideološkem posegu v socialno državo.
4: Nasprotoval mu je takoj tudi fiskalni svet, da bo zvrtal milijardo luknjo v proračun.
5: Pri tem predlogu pa ostaje odprto ključno vprašanje, kako bodo predlagani ukrepi financirani.
0: Inflacija pa je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu aprila pričakovano dobila pospešek. Po besedah Tatjane Brvari statističnega urada so se cene življenjskih potrebščin v primerjavi z enakim mesecem lani zvišale za 3,1%.
6: 3,1% letna inflacija je predvsem posledica podražitve goriv in energije. Cene teh so se v letu dni skupaj zvišale za 15,4%. Največ so torej k inflaciji prispevale višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva in v skupini prevoz. Tudi mesečna inflacija je bila visoka, 1,9%.
0: Statistiki so še izračunali, da so se ob začetku poletne sezone občutno podražili počitniški paketi in sicer za več kot 15%. Po podatkih Eurostata pa je bila stopnja brezposelnosti pri nas marca 3,9% in je tako še naprej med nižjimi v Evropski uniji.

0: Kljub ugodnim razmeram na trgu dela pa delavci in sindikati razmišljajo o delovnih razmerah in pravicah. 1. maj je bil prava priložnost za to. Profesor sociologije z Mariborske filozofske fakultete Rudi Klajnšek o prekarnosti med mladimi.
1: Ampak tudi prekarnost med mladimi se v zadnjih letih zmanjšala in tudi več je zaposlitev za nedoločen čas. V tem oziru je pa zelo zanimivo, da so se pa strahovi pri mladih pred brezposelnostjo okrepili, kar je na nek način paradoks.
0: Strokovnjakinja za mladinsko delo Vesna Milošević Zupanič pa dodaja.
2: Hkrati pa živi v tako negotovem svetu, kjer danes ne veš, na katerem koncu bo vojna. Geopolitična tveganja, en dan je lockdown in mladi ne smejo iz hiše.
0: Evropska unija ostaja prostor z najvišjimi standardi delavskih in socialnih pravic, vendar so ti vse bolj pod pritiskom. V zadnjih letih se krepita deregulacija in fleksibilizacija na trgu dela. Konec leta naj bi v Bruslju oblikovali nov akt o kakovostnih delovnih mestih, v okviru katerega bi uredili področja umetne inteligence, zelenega prehoda in tudi duševnega zdravja na delovnem mestu. Na razkroj socialnega modela evropski sindikati ne bomo pristali, je jasna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov Teja Jarc.
3: Jaz bi rekla, da največja konkurenčna prednost Evrope je ravno to, da je to kontinent, kjer je dobro delati in dobro živeti.
0: Ena pomembnih tem prihodnosti dela sta umetna inteligenca in algoritemsko upravljanje. Slednjim danes že najemajo ali odpuščajo zaposlene.
3: Ko se ti prijavljaš na določeno delovno mesto, je velikokrat tvoja prijavnica v resnici pregledana ne strani človeka, ampak strani algoritma. In kar se je izkazalo tudi je, da so ti algoritmi diskriminatorni. Da vedno znova preferirajo tega idealnega delavca, ki absolutno nikoli ni ženska ali pa nikoli ni oseba, ki ima morda majhne otroke.
0: V tem tednu smo zaznamovali tudi Mednarodni dan varnosti in zdravja pri delu. Namenjen je ozaveščanju o preprečevanju nezgod in bolezni na delu ter spominu na umrle delavce. Poškod pri delu je pri nas vse več. Glavni razlog je prešibka varnostna kultura, nadzor, ki bi ga moral izvajati delodajalec, pa je pomankljiv, opozarja delovni inšpektor Goran Brkič.
4: Ter pa pogosto prezrti in ignorirani različni psihosocialni dejavniki, kot so na primer stres, utrujenost, raztresenost, intenzivnost dela, časovni pritisk, nepazljivost, podcenjevanje nevarnosti, napačne presoje, nevarne odločitve, precenjevanje lastnih sposobnosti, nejasne zahteve pri delu, jezikovne ovire, predvsem pri delu tujcev.
0: Letos je bilo doslej že 11 nezgod pri delu s smrtnim izidom, kar je skoraj trikrat več kot v enakem obdobju lani. Da se v času, ko so zagoreli prvomajski kresovi, niso zgodile nesreče, so poskrbeli gasilci. O zgodovini praznika dela na Slovenskem, ki smo ga prvič praznovali leta 1890 in ob katerem pripravljamo kresovanja, pa doktorica Karla Oder iz Koroškega pokrajinskega muzeja v Slovengradcu.
5: Morda bi lahko to povezali tudi z tem, da so verujoči del prebivalstva. Je imel svoj spomladanski praznik na Veliko noč. Medtem ko delavski ali pa ateistični del ni imel kakega posebnega praznika in so na nek način tudi v tem 1. maju simboli praznovanja Velike noči. Tudi za Veliko noč se kuri kres, tako kot ob 1. maju. Pravzaprav gre za neko čiščenje narave, ko so počistili drevesa oziroma to spomladansko drevje, je bilo to treba skuriti. Praznovanja ni bilo brez kresovanja, večer pred 1. majem in pa tudi ne brez godbe na pihala.
0: Za dan upora proti okupatorju, ki je po osamosvojitvi zamenjal dan osvobodilne fronte slovenskega naroda, kresovi niso značilni. Je pa bil praznični ponedeljek priložnost za razmislek o tem, da vrata, iza katerih prihajajo upora vredne nesprejemljivosti, nikoli niso trdno zapahnjena in da je naivna vera v dokončnost enkrat za vselej priborjenih pravic zgolj lagoden privid, za katerega je vedno izstavljen račun. 20. april 1941 je bil dan, ko je nacistični voditelj Adolf Hitler obiskal Maribor in s tem demonstriral superiornost Tretjega rajha, ki v svojih okvirih dokončno ni želel več slovensko govorečih. ko se v Mariboru zamaknjenost enih in groza drugih še nista polegla, se je v večernih urah v Vidmarjevi hiši v Ljubljani začel sestanek, ki je napovedal upor zoper namero narodnega izbrisa. Tedaj 17-letni Ptujčan Franta Komel je motiv za upor prepoznal v nacističnem barbarstvu.
6: V Ptuju so 41. leta, ko so prišli Nemci, mene osebno najbolj prizadeli, ko so v Narodnem domu, kjer smo imeli biblioteko, na prvem nadstropju zmetali vse knjige slovenske, ki so bile v biblioteki, na cesto in jih zažgali.
0: Prav zato je boj zoper nacifašizem, ki so ga začeli pred 85 leti, tako kot vsa uporništva prej in kasneje izkazoval pogum, kulturo in zahtevo po pravici, da Slovenci dobimo enakopraven prostor v skupnosti narodov.

0: Dobili smo svoj prostor in odpiramo vrata. Tudi turistom, ki radi obiščajo naše kraje. Maribor je denimo v letošnjih prvih treh mesecih obiskalo 15% več turistov kot v enakem obdobju lani. Nočitev je bilo več za 7%. Letos ponovno pričakujejo rekorden obisk, računajo na 5-6% rast. Za dolgoročnejšo rast mariborskega turizma pa bo mesto potrebovalo več namestitev, direktor Mariborskega zavoda za turizem Jure Struc.
1: Zdaj v tem trenutku imamo 17 hotelov, 6000 postelj, od tega samo 2000 v hotelih, ostalo so dijaški domi, študentski domi in seveda apartmaji, pa bom rekel neke posamične nastanitve.
0: Oviro za nadaljno rast vidi tudi v nedelujočem mariborskem letališču. Turizem se v zadnjem času spopada z novimi izzivi, med drugim z negotovostjo zaradi razmer na Bližnjem vzhodu, ki vplivajo na izbiro potovanj. In kam smo v teh dneh potovali Slovenci, direktor turistične agencije Poseidon Matjaž Tomanič.
2: Se pravi, glavnina povpraševanja vendarle Sredozemlje, bližnja Hrvaška obala, morda tudi toplejši Kanarski otoki, ni pa tok povpraševanja ravno v času prvomajskih počitnic po bližnjem vzhodu.
0: Na naše potovalne navade bo v prihodnje vplivala cena naftnih derivatov. Pri nas te za zdaj ostajajo v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami še vzdržne. Kako bo poleti, ko se množično odpravljamo na dopuste, pa je drugo vprašanje. Vse bolj negotovi so tudi letalski prevozi. Nekatere letalske družbe za poletne mesece že odpovedujejo lete. Zdi se, da dopustniška sreča letos ne bo odvisna zgolj od vremena, pač pa tudi od cen in količine goriva. In ko omenjamo vreme, ne moremo mimo podnebnih sprememb. Svetovna meteorološka organizacija in Evropska agencija Kopernik opozarjata, da hitro segrevanje ozračja v Evropi tanjša snežno odejo, vročinski valovi in rekordne temperature oceanov pa povzročajo škodo v regijah od Arktike do Sredozemlja. Upajmo, da bodo glede na potovalne razmere junija na Nizozemsko lahko odpotovali dijaki srednje elektroračunalniške šole Maribor, ki so na državnem tekmovanju CANSAT 2026, ki razvijajo mini satelite v velikosti pločevinke, dosegli izjemen uspeh. Ekipi SAT 1 in SAT 2 sta osvojili prvo in tretje mesto, zmagovalna ekipa pa se je uvrstila tudi na evropski nivo pod okriljem Evropske vesoljske agencije. Dijak Mark Ptičar.
3: Naš satelit zmore, torej mehanizem imamo noter, ki se zmore, da se satelit spodaj odpre, verjetno ven spusti za lažjo opaznost satelita v zraku, meri podatke, pritiske in temperature, pa svoje pozicije.
0: Še več podobnih uspehov želimo inovativnim dijakom. Morda bodo prav oni v prihodnosti poskrbeli, da bomo zmanjšali učinek podnebnih sprememb. Vam pa ustvarjalca oddaje, Nataša Kuhar in Simon Šprajcer želiva, naj vam današnja nedelja mine v mirnem in lahkotnem vzdušju. Naslednji dnevi in tedni bodo polni izzivov, a po prazničnem tednu bomo vsaj nekoliko spočiti in pripravljeni na vse, kar nas čaka.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

Ura je 12:35, poslušate Radio Maribor. Tako zelo zaželena nagrada Oskar ima bogato zgodovino izginotih kipcev. Razlogi so številni, od kraj do naravnih nesreč. Da so na neki točki izgubili sled za svojimi Oskarji, so med drugim priznali Angelina Jolie, Jared Leto, Matt Damon in Jeff Bridges. Enega od pozlačenih kipcev so izgubili in tudi našli ta teden, potem ko je njen lastnik, ruski filmar Pavel Talankin, moral oddati nagrado na newyorškem letališču JFK. Varnostno osebje je režiserju nagrajenega dokumentarnega filma Gospod nihče proti Putinu namreč dejalo, da bi lahko kipec služil kot orožje in ga zato ni dovoljeno nositi v ročni prtljagi. Ob pristanku v Frankfurtu zapakirane nagrade ni bilo. Nemška letalska družba Lufthansa je kipec nazadnje le izsledila in je v postopku vračanja lastniku.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Odpri.
4: Odprto.
3: Odprti mikrofon.

0: Gasilci, poklicni in seveda tudi prostovoljni, so nepogrešljiv del naše družbe. Gasijo požare, posredujejo v prometnih nesrečah, v zadnjem času so vse pogosteje prvi posredovalci ob vremenskih ujmah in reševanju življenj. Njihovo nesebično delo še posebej izpostavimo 4. maja ob Mednarodnem dnevu gasilcev. Njihov pomen bo v osredju ponedeljkovega odprtega mikrofona. Ali so dovolj cenjeni, pa boste povedali vi. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob 9:30.
1: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
2: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Brez svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. V Dobrunjah bodo čez dva dni uradno odprli novi zapor, ki bo lahko sprejel 388 ljudi in predstavlja eno od največjih naložb na področju pravosodja v Sloveniji. Novi zapor naj bi izboljšal varnost tako zaposlenih kot kaznjencev in rešil dolgoletno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa težave moškega zapora na Povšetovi v Ljubljani. Ta je bil prejšnji mesec več kot 152% zaseden. V finski zračni prostor v bližini meje z Rusijo naj bi davi vstopil neznan brezpilotni letalnik, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel in za kateri model gre. Brezpilotnik pa je v tem času že zapustil območje. Incident preiskuje finska mejna straža. Jutri bomo zaznamovali Mednarodni dan gasilcev. Gre za enega izmed javno najbolj cenjenih poklicev in poslanstev. Kljub temu pa tudi v njihovih vrstah ni vse brezhibno, saj se predvsem poklicni gasilci precej neuspešno borijo za bolj pošteno plačilo. Prostovoljni pa so kljub številnim obljubam še vedno prikrajšani za nekatere ugodnosti, ki bi njihov trud vsaj nekoliko nagradile. Ob koncu prvomajskih praznikov in počitnic je danes pričakovati zgoščen promet na slovenskih cestah. Ta naj bi se po podatkih prometno-informacijskega centra popoldne gustil predvsem iz smeri Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Kot ozka grla izpostavlja Ljubljanski avtocestni obroč, Primorsko avtocesto in območja pred delovnimi zaporami. Zastoji lahko nastanejo tudi na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško. Gneča lahko nastaja tudi jutri, saj je bil zaradi praznikov omejen tovorni promet. Napoved vremena. Popoldne bo še naprej jasno s temperaturami od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti? V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Maribor in Celje jasno 20, Ljubljana in tudi letališče Portorož jasno 22, Ptuj, Slovenska Bistrica, Radenci in Slovengradec jasno 21, Murska Sobota jasno 23, ter Kredarica pretežno jasno in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet po slovenskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute.

0: Peter Lovšin in dobri profesor. Ja, za profesorje in tudi za učence in dijake ter vse učitelje se počitnice danes končujejo. Jutri pa še zadnja dva meseca pred koncem šolskega leta. Helena Ajdnik, dober dan.
1: Dober dan, me boš vprašala, če tudi jaz odštevam.
0: Verjamem, da ja, ampak delovni teden se za naju začel že danes.
1: Res je.
0: Konec je počitnic.
1: Konec je počitnic, z delovno vnemo seveda gremo naprej. Ja, tudi seveda z ali na vkljub prazniku dela. Z veseljem vedno znova za vas na Radio Maribor. Tudi danes od tega trenutka seveda dalje. Velik poudarek bomo danes, ker je tukaj nedelja, seveda dali športu. Po 16. uri bomo v nedeljskem športnem popodnevu pogled usmerili na slovenske nogometne zelenice. Spremljali ali bo Tadeju Pogačarju uspela 20. etapna zmaga v karieri, pa tukaj je tudi sezona športnega plezanja in še aktualnega bi lahko naštevali. No, vmes pa smo poskrbeli še za tri zanimive zgodbe. Slišali bomo igralca Pikada Benjamina Pratnemerja, ki ga čaka pestro tekmovalno obdobje med najboljšimi pikadisti, pa še dve tekaški zgodbi s humanitarno noto prinašamo. Povsem nov projekt Kilometri za prihodnost, predstavil nam ga bo Vid Štuhec, no ekskluzivni sogovornik za Radio Maribor, pa je bil tudi legendarni atlet Valižan Colin Jackson, ki že več kot desetletje skrbi za globalni tekaški projekt Wings for Life, ki pa se bo odvil prihodnji konec tedna. Pestra športna družba po 16. uri, še pred tem pa kar veliko zanimivih. Ostanite.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Za naju koncert iz Štekani, za otroke risanka Šnofki, ker ima dober večer nekaj za vse. Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365, določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.

Ja, čudoviti dnevi so tako za nami, kot kaže tudi še pred nami tele temperature. Sončnim vremenom ob 1. maju so naravnost idealne. Tudi za kakšno športno udejstvovanje, no o enem, ki vam bo na voljo v naslednjem tednu, bomo danes v naši družbi Radia Maribor spregovorili kar nekaj. Hitro po 16. uri nov projekt Kilometri za prihodnost nam bo namreč predstavil Vid Štuhec. Zanimiva zgodba, pri kateri dobrodelni seveda lahko sodelujete tudi vi. Kar pa se vremena tiče, tudi jutri bo po večini jasno vreme, nekaj koprenaste oblačnosti bo sicer prineslo od zahoda države, pa tudi v torek na vzhodu še precej sončno, drugod pa že nekaj več oblačnega vremena in na zahodu to in tam tudi padavine.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
5: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
5: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.

Batista Cadillac so bili tole in njihova smer vetra. No, da ne bo šlo ravno vse v tej smeri, ki je pregovorno, saj veste kakšna. Ob tem tudi zato svetovni dan svobode medijev 3. maj vrstijo se glasno opozorila, da je demokracija brez kakovostnega in svobodnega novinarstva ogrožena. Resnih novinarskih prispevkov namreč ni mogoče zamenjati z družbenimi omrežji in zapisi, ki so med drugim v veliki meri generirani tudi s pomočjo umetne inteligence. O tem opozarjajo pri Društvu novinarjev Slovenije. No, naša država se je na letošnji lestvici svobode medijev mednarodne organizacije Novinarji brez meja med 180 državami uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lanskim letom je izgubila dobro točko, a zaradi napredovanja drugih držav tri mesta na nek način nazadovala. No, med državami članicami Evropske unije pa je med drugim ohranila 18. mesto. Evropska unija je ob tem ponovila neomajno podporo svobodi medijem. Svobodni mediji so namreč temelj demokracije, novinarji pa morajo imeti možnost opravljati svoje delo brez strahu oziroma vmešavanja.

14 in točno 17 minut kaže ura, vaša družba še naprej ostaja Radio Maribor. Kako in kdo bo zagotavljal neodvisno, kakovostno, dostopno javno informiranje? Ja, o tem tudi danes ob svetovnem dnevu glasna opozorila. Tukaj je svetovni dan svobode medijev 3. maj. Tudi o tem v poročilih ob 14.30 ne bodo izostala, seveda tudi ne športna. Tadej Pogačar danes med drugim lovi prvo zmago po Romandiji. No, dirka se bo zaključila čez reci piši 77 in še nekaj kilometrov, seveda bomo tiste zadnje minute pospremili danes v našem nedeljskem športnem popodnevu po 16. uri.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija padla z 33. na 36. mesto. Pogoji za delo v medijih so vse slabši, številni novinarji zato zapuščajo poklic, več novinark in novinarjev pa je v preteklem letu izgubilo službo. Tudi lani sprejeti nov zakon o medijih ni bistveno izboljšal razmer. Da na področju medijev pri nas tudi letos žal ni prostora za optimizem, ugotavlja članica upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar.
2: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
0: Glede na trenutno stanje na domačem političnem parketu, novinarje čaka zahteven boj za avtonomijo. Brez svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarila predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih, nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. Jutri bomo zaznamovali Mednarodni dan gasilcev, gre za enega izmed javno najbolj cenjenih poklicev in poslanstev. Kljub temu pa tudi v njihovih vrstah ni vse brezhibno, saj se predvsem poklicni gasilci precej neuspešno borijo za bolj pošteno plačilo, prostovoljni pa so kljub številnim obljubam še vedno prikrajšani za nekatere ugodnosti, ki bi njihov trud vsaj nekoliko nagradile. Ob tem se slabša tudi stanje na področju zanimanja za poklic ter za operativno delo v prostovoljnih društvih. Več Alex Horvat.
3: Prav nihče si ne želi, da bi potreboval njihovo pomoč, vendar je ta, ko jo potrebujemo, neprecenljiva. Gre seveda za gasilce.
4: Meni se zdi, kot da bi nasploh ljudje, ki so pripravljeni pomagati s svojim življenjem, morali biti bolj cenjeni.
5: In predvsem občudujem prostovoljne gasilce.
6: Prepotrebni fantje.
7: Super heroji.
3: Takšno je mnenje na ključnih mimoidočih. Kako pa stanje na področju poklicnega gasilstva vidijo gasilci? Poveljnik gasilske brigade Maribor, Primož Osojnik.
8: Stanje je neko zatečeno, jaz sem že pred leti rekel, da so poklic gasilca razvrednotili, da bo to treba marsikaj tudi narediti.
3: Opozarjajo, da so v zadnjih letih svojimi plačami zaostali za primerljivimi poklici, kot so reševalci, vojaki in policisti.
8: Pač je bolj sindikalna stvar, ko se bo pač mogli spogajati, da bo to tudi postalo prihodnje zanimivo, kot je mogoče nekdaj že bilo. No.
3: Želijo si tudi, da se končno podpiše že lani izpogajana in usklajena kolektivna pogodba. Nekoliko drugače pa je pri prostovoljnih gasilcih. Ti imajo še vedno razmeroma veliko članov, vendar zanimanje za operativno gasilstvo upada. Zato bi morali to poslanstvo po mnenju predsednika Gasilske zveze Majšper Kristjana Laurenčiča narediti bolj privlačno.
9: Vedno več je intervencij na državnem nivoju, na regijskem nivoju, kjer je tudi naša gasilska zveza bila prisotna na Krasu, na poplavah na Savinjski regiji. Se pravi, ko se kaj velikega v državi zgodi, smo gasilci vedno prvi tam, še pred vojsko, ko pa želimo, ko kaj prosimo, pa nismo ravno prvi na listi na drugi strani.
3: Sicer pa so poklicni in prostovoljni gasilci zelo zadovoljni s posluhom lokalnih skupnosti glede potrebne opreme, saj na tem področju večjih težav nimajo.
0: Kmetijstvo je pomembna strateška panoga, ki pa je zelo ranljiva. Del nevladnih organizacij je oblikoval manifest o lokalni in trajnostni prehrani. V njem izpostavljajo, da je za zagotovitev lokalno pridelane hrane ključen sistem, v katerem bodo mladi ostajali na podeželju in hrano pridelovali na trajnosten način. Predstavnica okoljske organizacije Fokus, Živa Kavka Gobo.
10: To pomeni, da ostane pridelava še vedno decentralizirana, da temelji na srednjih in majhnih kmetijah, ampak da tisti, ki obdelujejo, pridelujejo hrano, imajo možnost tako izobraževanja, kot tudi nadgradnje svojega delovanja in dostojnega življenja, kar pomeni zagotavljanje seveda nekaj dostojnih prihodkov, dohodkov in pa tudi možnosti uporabe drugih socialnih struktur v državi.
0: Kot poudarja, prav majhne in srednje velike kmetije lahko veliko prispevajo k trajnostnemu prehranskemu sistemu, pri tem pa imajo veliko vlogo tudi potrošniki, trgovske verige in izvajalci javnih naročil. V slovenskih kampih je bilo po podatkih portala autokampi.si lani okoli 2,5 milijona nočitev, kar je 6,5% več kot leto prej. Dober obisk beleži v poletnih mesecih, a se zanimanje vse bolj širi tudi v pomlad in jesen. Številni kampi so vrata v letošnjo sezono že odprli, nekateri med prvomajskimi prazniki. Neža Grčar iz kampa Danica v Bohinju o obisku kampov.
6: Načeloma lansko leto je bil zelo dober obisk, ampak nekako vsi beležimo zelo močno predsezono in ne tako močno samo sezono poletno.
0: Kampiranje postaja izbira gostov, ki iščejo mir, stik z naravo, aktivne počitnice in večjo neodvisnost pri potovanju. Ob koncu prvomajskih praznikov in počitnic je danes pričakovati zgoščen promet na slovenskih cestah. Te naj bi se po podatkih prometno-informacijskega centra popoldne gostil predvsem iz smeri Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Kot ozka grla izpostavlja Ljubljanski avtocestni obroč, Primorsko avtocesto in območja pred delovnimi zaporami. Zastoji lahko nastanejo tudi na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško. Gneča lahko nastaja tudi jutri, saj je bil zaradi praznikov omejen tovorni promet. Šport. Na dirki po Romandiji je danes na sporedu zadnja peta etapa, ki bo kolesarje od Lucena pripeljala do smučarskega središča Lezé. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem Florianom Lipovicem. Najboljše kolesarje v cilju pričakujejo okoli 16. Slovenski strelec Rajmond Debevec je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel peto mesto v neolimpijski disciplini velikokaliberska puška leže 300 metrov, potem ko je zadel 597 od možnih 600 krogov. Poleg Debevca je nastopil tudi Robi Markoja prekmurec, ki je s 593 krogi osvojil 15. mesto. Na uvodni tekmi 33. kroga prvenstva nogometnih prvoligašev je Olimpija s 3-0 premagala Primorje, a je še vedno 7 točk oddaljena od tretjega mesta, kjer ostaja mestni tekmec Bravo. Ta je s 3-2 slavil pri novih prvakih v Celju. Danes bo Koper drugo mesto potrjeval pri 8-uvrščeni Muri, ki si želi zagotoviti neposredni obstanek, Radomlje pa bodo gostile Maribor. Zaporočila Radia Maribor, Nataša Kuhar, Boštjan Feguš in Helena Ajdnik. Vremenska napoved, še naprej bo po večini jasno vreme. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu države tudi zgostila, sicer pa še naprej po večini delno jasno napovedujejo vremenoslovci. Dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih še sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih pa se bodo pojavljale manjše padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej državi, pogostejše pa bodo na zahodu. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Jasno v Mariboru pri 22-24 stopinj. V Celju 23 Slovenska Bistrica, 22 Slovenj Gradec, 24 stopinj v Murski Soboti, Radencih in tudi v Ljubljani. Letališče Portorož jasno pri 23 in na Kredarico še poglejmo. Tam je jasno in 7 stopinj Celzija. Promet. Kakšna je situacija na naših cestah? Po podatkih prometno-informacijskega centra previdno zaradi predmeta. Na cesti oviran je na Štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji nastajajo iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, sicer pa drugih večjih posebnosti na našem koncu za zdaj ne beležimo.
1: Posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14:40.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 80 43 53.
0: Vabimo, vabite.
3: Dobro jutro.
4: Po prvomajskih praznikih se vračamo v ritem običajnega tedna. Ponedeljek bo prvi delovni dan po prazničnem oddihu, zato bo še toliko lepše, če ga začnemo skupaj. Ob dobri glasbi, zanimivih zgodbah in jutranji kavi. Seveda ne bo manjkala niti naša klasična ponedeljkova rubrika, narečna popevka, ob kateri se vedno radi nasmehnemo, zapojemo in obudimo domačo besedo. Pridružite se nam, poskrbeli bomo za nasmeh in pravo mero energije za nov zagon.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
1: Z Radiem Maribor.

14:00, točno 58, kaže ura v tem trenutku. Športna napoved današnjega dne nam seveda izpričuje tudi 33. krog prve lige Telemach. Tekma, ki bo seveda najbolj zanimala naš konec, bo ob 17:30. Maribor bo v gosteh igral proti ekipi Kalcer Radomlje. Kar napeto tekmo seveda pričakujemo, Mariborčani se bodo morali pobrati po ne najboljših zadnjih izidih. No, v 15. točno čez 2 minuti pa se začenja še ena tekma med Muro in Koprom. Seveda bomo z zanimanjem spremljali tudi tole športno nedeljsko napoved našega dne. Še podrobneje pa kot rečeno po 16. uri.

15 in 16 kaže ura v tem trenutku. Radio Maribor poslušate nedeljsko. Družbo bomo seveda peljali dobre volje tudi v nadaljevanju naprej z obilico dobre glasbe po 16. seveda, kot je to že klasika. Tudi o športu. Takrat bomo mogoče že imeli tudi odgovor na vprašanje, kako je zadnjo etapo s silnim usponom dirke po Romandiji. Ali bo Tadeju Pogačarju uspelo, no pred nekaj sekundami je nekako šibnil mimo Seksasa, njegovega prvega zasledovalnega tekmeca v usponu, no do konca današnje dirke in pa seveda oziroma etape, pa celotne dirke še dobrih 13 kilometrov in pol. Čez 13 minut pa nas čaka že zbir informativnih, seveda v današnjih dogodkih in odmevih.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Odpri.
4: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
5: Gasilci, poklicni in seveda tudi prostovoljni, so nepogrešljiv del naše družbe. Gasijo požare, posredujejo v prometnih nesrečah, v zadnjem času so vse pogosteje prvi posredovalci ob vremenskih ujmah in reševanju življenj. Njihovo nesebično delo še posebej izpostavimo 4. maja ob Mednarodnem dnevu gasilcev. Njihov pomen bo v osredju ponedeljkovega odprtega mikrofona. Ali so dovolj cenjeni, pa boste povedali vi. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob 9:30.
3: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
6: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vprašanje svobode medijev je povezano tudi s kakovostjo naše demokracije, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Posebej je izpostavila pomen javnega medija v času, ko se razmere v novinarski dejavnosti slabšajo. Tako v javnih kot zasebnih medijih je ključno, da je novinarsko delo pravilno ovrednoteno in nagrajeno, pravi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik.
2: Če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
1: Novinarske organizacije ocenjujejo, da je pred nami zahteven boj za novinarsko avtonomijo. V oddaji tudi o tem.
0: Slovenska podjetja ostajajo zadržana glede rabe umetne inteligence. Trump ob nezadovoljstvu z iranskim mirovnim predlogom grozi z novimi napadi. Planinka, ki jo je ugriznil modras, po prejemu proti strupa dobro okreva. Tudi jutri bo sončno in toplo, od zahoda nekaj oblačnih kopren.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija padla s 33. mesta na 36. Pogoji za delo v medijih so vse slabši. Številni novinarji zato zapuščajo poklic, več jih je v minulem letu izgubilo službo. Tudi lani sprejeti nov zakon o medijih ni bistveno izboljšal razmer. Več Lucija Dimnik Rikič.
3: Na področju medijev pri nas tudi letos žal ni prostora za optimizem, ugotavlja članica Upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar.
4: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
3: Da so pogoji za delo novinarjev vse težji, opozarja tudi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik. Razmere so skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih.
2: Ne poznam zasebnega medija, da bi usklajeval plače z inflacijo. To je v nekaterih medijskih hišah že več kot desetletje, kar pomeni, da so ogromno izgubili že v tem času.
3: To, da je delo novinarja pravilno ovrednoteno in nagrajeno, pa je ključno.
2: In če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
3: Nov zakon o medijih uvaja državne pomoči medijem, kot ocenjuje profesor Skate za novinarstvo na FDV Igor Vobič, so te pomoči sicer dobrodošle, vendar pa ne pomenijo avtomatično boljših pogojev za delo.
5: Glede na globino strukturnih problemov medijev, pri nas so te predvidene pomoči preplitke. Ključno bo, kako bodo te podpore dejansko tudi prispevale k stabilnejšim nekim zaposlitvam.
3: Glede na trenutno stanje na domačem političnem parketu, novinare čaka zahteven boj za avtonomijo, opozarja Anja Intihar.
4: Da namreč človek, ki v tem trenutku zaseda enega od najbolj pomembnih političnih položajev v državi, že glasno govori o tem, da se bo zavzel za odpravo obveznega RTV prispevka in hkrat ne zamudi nobene priložnosti, da pliva po medijih, nas lahko vse skupaj resno skrbi.
3: Zato nas najverjetneje čaka branjenje ne le nacionalne medijske hiše, pač pa tudi katerega od tiskanih in lokalnih medijev, ki so že na robu preživetja.
0: Brez svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. Kot je dejala, komercialni mediji delujejo na trgu in so del medijskega prostora, a jih pri tem vodijo poslovni interesi, zato ne morejo in ne smejo nadomestiti javnega servisa. Pozvala je k odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora, saj da gre za vprašanje kakovosti naše demokracije.
1: V minulih prazničnih dneh je bilo veliko govora o pravicah delavcev, ob pogledu v prihodnost pa se postavlja tudi vprašanje, koliko delavcev bo zamenjala umetna inteligenca. Digitalizacija, avtomatizacija in prodor umetne inteligence temeljito spreminjajo procese in strukturo dela. Kako globoko je umetna inteligenca že prodrla v poslovanje slovenskih podjetij? Raziskava ekonomske fakultete kaže, da kar 65% vseh anketiranih podjetij uporablja zgolj eno ali dve tehnologiji. Ključni izzivi tako ostajajo strah pred novostmi, pomankanje znanja, visoki stroški ter integracija umetne inteligence v obstoječe procese, še posebej v pripravo poslovnih strategij. Več Urška Sobotič-Jereb.
6: Med slovenskimi podjetji prevečkrat vlada digitalna ravnodušnost. Nasprotje so ameriška podjetja, ki so digitalno pogumna, ocenjuje soustanoviteljica in direktorica Colibri Labs Ada Goštin-Habuš.
7: Navodila ameriških strank, ki jih prejmemo, so: bodite hitri, bodite pogumni pri razvoju, vemo, da boste delali napake, vse to je v redu, iz njih se učite. V Sloveniji pa je vprašanje ti, a pa je umetna inteligenca samo buzzword, a se tukaj karkoli dogaja?
6: Dogaja pa se, nadaljuje Guštin Habuš.
7: Če bi šel 10 let nazaj, za eno leto na dopust, ko bi prišel nazaj, bi potencialno potreboval dan ali dva, da bi polovil vse, kar se je na področju developmenta zgodilo v tem letu. Če grem na dopust danes za en mesec, pridem nazaj v popolnoma drug svet.
6: Strah pred novimi tehnologijami, še posebej strah, kje bodo končali ključni podatki, med drugim zavira slovenska podjetja pri bolj smelih odločitvah v zvezi z umetno inteligenco, pravi Luka Albrecht iz razvojnega podjetja AF Labs.
8: Ponavadi je tako, da podjetja v teh podatkih imajo veliko neke intelektualne lastnine oziroma nekih svojega internega know-howa, ki ga pač nočejo zgubiti.
6: Zakonodajno so sicer zadeve z enotnim pravnim okvirjem v Evropski uniji urejene, ocenjuje strokovnjak za digitalno regulativo Jakar Epanšek. Kar podjetja pogrešajo, je naslednje.
9: Nekoliko večja predvidljivost pri izvrševanju teh določb. Ne? Mi imamo vrhunske strokovnjake v javni upravi, dosti krat pa se seveda zgodi, da je nekoliko premalo usmerjenosti v tem javnem sektorju, v izvrševanje samih določb.
6: Dejstvo sicer je, da Evropska unija nove tehnologije regulira preden bi te morebiti utegnile postati nevarne, medtem ko na primer v ZDA podjetjem najprej omogočijo rast in jih šele na to regulirajo. In prav tu se po mnenju Repanška kaže bistvena razlika v konkurenčni prednosti med obema.
1: V povezavi z bolniško odsotnostjo z dela je v prihodnje pričakovati nekatere spremembe. Režimi gibanja, ki jih določi zdravnik glede na zdravstveno stanje bolnika, že veljajo, zdaj pa se spreminja tudi obveznost obveščanja zdravnika o bolniški odsotnosti. Podrobneje Katja Arhar.
10: Zdaj velja, da osebni zdravnik lahko bolniški stalež odpre za 3 dni nazaj. Se pravi, da ima zavarovanec 3 dni časa, da mu sporoči, da je na bolniški. Novela pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja to zdaj spreminja, pojasnjuje Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
11: Po novem bo moral zavarovanec še isti dan oziroma najkasneje naslednji delovni dan ambulante svojega zdravnika sporočiti razloge za bolniški stalež. Sedaj velja pravilo, da to lahko stori 3 dni nazaj in nekateri zdravniki so nas opozarjali na določene vzorce, kjer se pacienti relativno pozno odločajo in sporočijo ambulanti, da so ostali doma.
10: Izjeme so hospitalizirani in zavarovanci na stacionarnem zdraviliškem zdravljenju, ki bodo morali svojega zdravnika v bolniški odsotnosti obvestiti najpozneje naslednji dan po vrnitvi domov.
11: Druga pomembna novost je pa obvezen osebni pregled pri izbranem osebnem zdravniku najpozneje 4. dan od nastopa bolniškega staleža. Torej ne želimo, da bi se odpiralo bolniški stalež na daljavo, ki bi bil recimo v trajanju celega delovnega tedna.
10: Pregled bo moral opraviti tudi vsak, ki bo v 3 mesecih več kot 2-krat na kratkem bolniškem staležu. Namen sprememb pravilnika je povečati odgovornost zavarovanih oseb pri odpiranju in podaljševanju bolniških staležev, hkrati ZZZS s temi spremembami od izbranih osebnih zdravnikov zahteva več skrbnosti in odgovornosti pri odpiranju bolniškega staleža. Preden spremembe stopijo v veljavo, mora soglasje podati še minister za zdravje.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo podrobneje preučil novi iranski predlog za premirje, a da dvomi, da bo ta sprejemljiv. Prvi mož Bele hiše je ob tem nakazal na možnost novih napadov na Iran. Oblasti v Teheranu medtem vztrajajo, da so pripravljene na pogovore z Washingtonom. Blaž Ermenc.
12: Po poročanju iranskih medijev, ki jih povzema Al Jazeera, so iranske oblasti v Washington poslale nov mirovni predlog s 14 točkami. V njem med drugim pozivajo k odpravi sankcij proti Islamski republiki, k odpravi pomorske blokade Irana in k koncu vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu. Predlog vključuje tudi sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in izplačilo odškodnine za vojno škodo. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi prestavili na poznejšo fazo. Ameriški predsednik Trump je na družbenih omrežjih namignil, da ti predlogi ne bodo sprejemljivi. Na novinarsko vprašanje o morebitnih novih napadih na Iran je odgovoril, da je tudi to možno. Če se ne bodo primerno obnašali, če bodo storili kaj slabega, bomo videli, možno, da se bo to zgodilo. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je diplomatom v Teheranu dejal, da so zdaj na potezi Združene države Amerike, da se odločijo med diplomatskim reševanjem ali nadaljevanjem konfrontacije. Iran je dejal, je pripravljen na obe možnosti. A tako kot ameriška stran ustraja pri blokadi iranskih pristanišč, tudi Iran ustraja pri blokadi Hormuške ožine. Po besedah namestnika predsednika iranskega parlamenta Alija Nikzada se razmere v Hormuški ožini ne bodo vrnile na stanje pred vojno. Iranske sile bodo plovilom zagotavljale varnost in jih usmerjale ter za te storitve zaračunavale pristojbino. Prihodki pa bodo uporabljeni za krepitev iranskih obrambnih zmogljivosti ter za obnovo infrastrukture. Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja. Kljub temu pa je promet skozi strateško pomembno ožino skoraj da popolnoma zastal in zdaj znaša manj kot 10% predvojne ravni.
0: Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus naj bi se danes dogovorila za zmerno povečanje proizvodnje nafte. Navajajo viri, ki dodajajo, da bo povečanje do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju. Poteza naj bi pokazala na pripravljenost povečanja zalog po koncu konflikta in v novičnem odprtju Hormuške ožine. Skupina 21 držav, kljub izstopu Združenih arabskih emiratov v minulem tednu, ostaja zavezana zvišanjem ciljev proizvodnje.
1: Svetovne cene nafte bi se lahko še zvišale, če bo Ukrajina še naprej napadala rusko naftno infrastrukturo, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Umik ruske nafte z trgov bi po njegovih besedah pomenil višje cene črnega zlata, a tudi več denarja za ruska naftna podjetja.
0: Ukrajinske sile so ponoči namreč obstreljevale rusko pristanišče Primorsk in njegovo naftno infrastrukturo. Predsednik Volodimir Zelenski pa je sporočil, da so zadeli tudi dva tankerja ruske senčne flote. Ruska protizračna obramba navaja, da so ponoči sestrelili več kot 330 ukrajinskih dronov v 15 regijah, tudi v bližini Moskve, ubit je bil en človek. Iz Kijeva pa so sporočili, da je Rusija ponoči izstrelila približno 270 dronov in balistični izstrelek. V napadih na jug Ukrajine so bili ubiti 3 ljudje.
1: Pred tednom dni smo se spomnili 40. obletnice jedrske nesreče v Černobilu. Pred 15 leti se je zaradi potresa in cunamija zgodila še jedrska nesreča v Fukušimi na Japonskem. Tudi zaradi teh dveh nesreč ima jedrska energija zlovešč prizvok, z njo pa je povezanih precej strahov. Ob nekaterih upravičenih pomislekih del temelji tudi na napačnih in poenostavljenih predstavah. Matej Hrastar.
13: Človeštvo danes približno 10% vse električne energije proizvede s pomočjo jedrskih reaktorjev. Čeprav se je njihovo število skozi čas spreminjalo, jih danes po svetu obratuje nekaj več kot 440, kar je primerljivo z obdobjem pred 40 leti v času katastrofe v Černobilu. Ob tem je treba poudariti, da so sodobni reaktorji praviloma zmogljivejši in varnejši kot nekoč. Mednarodna agencija za jedrsko energijo postavlja standarde in sodeluje z državami pri nadzoru jedrske varnosti. Njeni strokovnjaki so prisotni celo v okupirani elektrarni Zaporožje, ki jo je Rusija zasedla v zgodnji fazi napada na Ukrajino. Jedrski objekti so zasnovani tako, da prenesejo številne izredne dogodke, kot so potresi in poplave, po več kot 20 tisoč letih kumulativnega delovanja jedrskih reaktorjev pa tudi bolje razumemo njihovo delovanje in ga znamo upravljati. Jedrske elektrarne trenutno uporablja približno 30 držav, med njimi tudi Slovenija. Absolutno vodilne proizvajalke elektrike iz jedrske energije so ZDA, Kitajska in Francija, pri čemer slednja kar 70% vse elektrike proizvede v jedrskih elektrarnah. Eno ključnih vprašanj ostaja ravnanje z visoko radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo kot izrabljeno gorivo. To vrstne odpadke shranjujejo globoko pod zemljo. Ker ostanejo nevarni še več tisoč ali celo 10 tisoč let, pa je potrebno zagotoviti varnost za zelo dolgo časovno obdobje. Civilna uporaba jedrske energije je torej strogo regulirana in nadzorovana, vendar ne brez dilem in pomislekov. Povsem drugo vprašanje pa je jedrsko orožje, ki lahko v rokah neodgovornih voditeljev postane celo način za izbris človeštva.
0: V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke je včeraj izbruhnil divji požar, ki je doslej zajel 100 hektarjev površin. Z ognjem se na turistično priljubljenem območju bori približno 500 gasilcev ob pomoči 7 helikopterjev in vojske. Policija je zaprla okoliške ceste in obiskovalce pozvala, naj se izogibajo območju požara. Češki vremenoslovci zaradi dolgotrajne suše opozarjajo na nevarnost gozdnih požarov v več delih države.
1: V Žireh se končujejo jubilejni 20. slovenski klekljarski dnevi, ki so v ustvarjanju povezali udeležence iz Slovenije in tujine. Žiravska čipka ni le ustvarjanje in tradicija, temveč pomemben del izročila, ki krepi tudi prepoznavnost območja, poroča Aljana Jocif.
14: Tokrat je Žirovsko klekljarsko društvo Cvetke soorganizatorji pripravilo 5 tematskih razstav, osrednji sta rojstvo jaslice in gostujoča povezana škofjeloškim pasjonom v klekljani čipki. Motiv zadnje večerje v čipki je ustvarila Žirovka Jana Šubic.
15: Veliko ur je šlo, vendar te je kar nekaj hnalo, da si to delal. Slika se je kazala. In te je še vlekla, še bolj.
14: Znanje klekljanja se ohranja in nadgrajuje. Zato skrbijo tudi v čipkarski šoli, ki praznuje 120 let. Obiskujejo tudi Lucija Janša.
16: Vsaka tehnika je za različen razred. Naprimer imamo štručke, mizice, žabice, kantorožica. Najši kleklari imajo manjše punkle.
14: Slovenski klekljarski dnevi so privabili obiskovalce, predvsem obiskovalke, ki so iskale tudi navdihe in občudovale.
17: Zelo rada pa pogledam izdelke, da vidim, kaj mojsterske roke naredijo in to zelo občudujem in jih res so pohvalo.
18: Najraž delam ribice, kad delam take uhane, drugač pa tudi kdaj kakšno večjo čipko. Prispevajo k modi in se mi zdi lepo, da se neka stara pač čipka v neko novo okolje zdaj vrača.
14: Predsednica klekljarskega društva Cvetke Tanja Mlinar je vesela spoštovanja čipke in odzivne prireditve.
19: Poznamo že mnoge klekljarce, klekljarje in druge iz cele Slovenije in iz tujine.
14: Tematske razstave bodo na ogled do petka, pasjon v klekljani čipki pa si bodo obiskovalci lahko ogledali ob koncih tedna, sicer pa po dogovoru.
1: Planinka, ki so jo včeraj po ugrizu modrasa na malem vrhu občini Žirovnica s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, okreva dobro in bo najverjetneje danes odšla v domačo oskrbo. Vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo v kliničnem centru Miran Brvar.
20: Prejela je že včeraj protistrop in danes še en odmerek zaradi večanja otekline. Mislim pa, da bo kmalo v redu.
1: Kot je še dejal, protistrup dajo samo v primeru, če se oteklina širi in se pojavijo še drugi sistemski znaki zastrupitve. Ljudem v primeru ugriza kače priporočajo, da čim prej poskrbijo za lastno varnost, mirujejo in pokličejo na številko

0: Italiji. Gnečo je pričakovati tudi jutri, saj je bil zaradi praznikov omejen tovorni promet. Sledi šport, v Švici se končuje kolesarska dirka po Romandiji, na kateri Tadej Pogačar lovi prvo skupno zmago. Ob kolesarstvu podrobnejše o koncu nastopov celjskih rokometašev v evropskih tekmovanjih in prvi tekmi športnih plezalcev v sezoni. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: V francosko govorečem delu Švice se končuje kolesarska dirka po Romandiji, na tej Tadej Pogačar lovi prvo zmago. Na zadnji etapi, ki se bo končala z vzponom na Lezen, v skupnem seštevku dirke brani 35 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Z prizorišča se oglaša Igor Tominec.
2: Kolesarji so že zagrizli v zadnji klanec na Lezen, tik pod tem usponom je tudi sedež Mednarodne kolesarske zveze UCI v mestecu Egle. No, zdaj pa so že mimo tega svetovnega kolesarskega centra in na zadnjem usponu, kjer se je vodilna osmerica že zdesetkala. Jan Tratnik je v spodnjih kilometrih uspona narekoval ritem ubežnikov, potem pa je iz te skupine se naprej odpeljal novozelandec Finn Fisher Black, njegov moštveni kolega v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Toda zdaj, ko imajo še 11 kilometrov dobrih do cilja, je glavnina tudi že povsem blizu, samo še kakih 15 sekund zadaj. Glavnina s Tadejem Pogačarjem, Emirati so večinoma narekovali ritem v današnji etapi, pripomogli pa so tudi kolesari Bahrajna Victoriusa. Torej v naslednje pol ure odločitev o zmagovalcu današnje etape in seveda tudi skupnem zmagovalcu dirke po Romandiji.
1: V Španiji se je danes začela kolesarska dirka za ženske, na uvodni etapi je zmagala švicarka Noemi Rig, edina slovenska predstavnica na Vuelti, Urška Žigart je bila 55. Končana je sezona slovenskih klubov v evropskih rokometnih tekmovanjih. Včeraj so se po porazu na povratni tekmi v polfinalu evropskega pokala poslovili še celjski rokometaši. Na gostovanju v Severni Makedoniji so bili poraženi po izvajanju 7 metrovk, bilo je 29 proti 27, več Marko Pangarc.
3: Poraz, ki ga težko prežvečeš in po dveh izenačenih tekmah izpad, ki boli še toliko bolj. Za razliko od prve tekme, ko sta se obe moštvi znali izviti iz primeža za ostanka 7 golov, tokrat tekma, ki je bila vse skozi, tudi rezultatsko izenačena. Slovenski pokalni prvaki so se v zaključku rednega dela tudi rešili na račun individualne kakovosti. Anžič je priigral 7 metrov, ker je loterija vse splošne nervoze, pa je vrata finala odprla severno-makedonskemu moštvu. Pri Celjanih, ki v Evropi niso imeli slabe tekme z bolj izkušenimi moštvi in tekmeci, z 8 goli najučinkovitejši igralec Luka Perić, ki je po tekmi težko zbral misli, še težje pa je po tovrstnem scenariju najti prave, realne vzroke za poraz znotraj moštva ali pa same priprave. To je bil hkrati tudi prvi celjski poraz v tem koledarskem letu in zadnji v tem delu evropske sezone. Izmed slovenskih klubov so prišli Celjani najdlje. Že kmalo pa bo na vrsti nova zahtevna naloga za 4 moštva, ki so ostala v igri v domačem prvenstvu in polfinalni seriji.
1: Na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v moški konkurenci v Kečjavu na Kitajskem je zmagal Japonec Sorato Anraku, Anže Peharc je tekmovanje končal v polfinalu. Mojca Breskvar.
4: Odločitev o zmagovalcu je prinesel zadnji finalni problem. Na koncu je bil zanesljivo najboljši Sorato Anraku. Japonec je edini, ki je v finalu dosegel 3 vrhove in bonus, zanje to 13. zmaga na tekmah za svetovni pokal. Drugi je bil Lee Do-jun z 2 vrhovoma in 2 bonusoma, tretji pa Mehdi Šalk. Anže Peharc je obstal v polfinalu, na 2 problemih je bil zelo blizu vrha, a mu ga ni uspelo doseči. Že z enim bi se zelo približal finalu. Peharc je na koncu s 3 bonusi končal na 17. mestu.
5: Moje plezanje ni bilo najboljše, no, malo sem bil zmeden med samimi balvani, ampak kljub temu sem uspel pokazati, da sem na nivoju za plezanje v samem finalu in tudi danes v bistvu mi to malo za las ušlo. Par manjših popravkov in bi brez problema plezal v še eni rundi, tako da to je cilj nekako za naslednjo rundo.
4: Naslednji konec tedna se sezona na Kitajskem začne še v hitrostnem in težavnostnem plezanju, tudi s 6 Slovenci.
1: V Huzhouju na Kitajskem se je končal še ženski teniški turnir serije 125. V finalu je Veronika Erjavec 6-0 in 6-4 izgubila proti Poljakinji Katažini Kava. V Osijeku pa poteka evropsko prvenstvo v strelstvu.

0: V neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže na 300 metrov je odličje za las zgrešil zimzeleni Rajmond Debevec. 63-letnik je zadel 597 od možnih 600 krogov in osvojil peto mesto.
1: Nekako potiham sem upal tudi, da bi se lahko vmešal v boj za kolajne, no na koncu se je izkazalo, da sem bil res le za krog za prvim mestom, ampak tako pa če enkrat se sreča obrne, mojo stran enkrat tu nasprotno.
0: Na Mauriciju se je končal turnir Evropske serije za golfistke, Pia Babnik je finalni dan dobro začela, vidnejšo uvrstitev na tretjem zaporednem turnirju pa zapravila z napako na 12. luknji, na kateri je porabila 3 udarce več od predvidenih. S 4 udarci pod parom je turnir sklenila na 27. mestu. Onkraj Atlantika se bo danes z veliko nagrado Miamija nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v Formuli 1. Dirka se bo zaradi možnosti neurja začela 3 ure prej in sicer ob 19. po slovenskem času. Z najboljšega startnega položaja jo bo začel Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom. V domačih športnih logih pa se nadaljuje nogometno prvenstvo, Mura gosti Koper, 33. krog pa se bo v večeru sklenil s tekmo med Radomljami in Mariborom.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek.
3: Poglejmo vremenski napovedi naproti. Še naprej bo danes v delu popodneva po večini jasno vreme. Jutri od zahoda nekaj več koprenaste oblačnosti. Ta se bo popovdne na zahodu tudi še bolj gostila. Dnevne temperature bodo jutri od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo na vzhodu še po večini sončno, drugod že spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo prisotne manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo bodo te se lahko pojavljale tudi povsod po državi, pogostejše pa bodo v zahodni polovici Slovenije. Aktualni vremenski podatki o 15, v Mariboru jasno pri 24 stopinjah, še ena več v Celju, Ptuj, Slovengradec, Slovenska Bistrica 24, Murska Sobota, Radenci in Prestolnica pri 25 stopinjah, letališče Portorož jasno 23 in na Kredarici jasno pri 8 stopinjah.
4: Promet.
3: Previdno na Štajerski avtocesti, zaprti je prehitevalni pas pred predorom Golorebro proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti na našem koncu pa trenutno ne beležimo. Nekaj gneče še na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: 15 in 56 minut.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: 3 minute čez 16. nedeljsko športno popovdne danes tudi v družbi Radia Maribor. Seveda bomo pogled usmerili na slovenske nogometne zelenice, spremljali tale zaključek kolesarske dirke po Romandiji in odprli tudi novo sezono športnega plezanja. No, med drugim bomo v zgodbah našega popodneva slišali Benjamina Pratnemerja, ki ga čaka pestro tekmovalno obdobje med najboljšimi igralci Pikada. Dotaknili pa se bomo še dveh tekaških zgodb, obeh s humanitarno noto. Povsem nov projekt Kilometri za prihodnost nam bo predstavil Vid Štuhec. Pred mikrofon Radia Maribor pa smo ujeli tudi legendo atletike Varižana Colina Jacksona, ki že več kot desetletje skrbi za globalni tekaški projekt Wings for Life, ki bo na sporedu 10. maja. Lepo vabljeni, da ste v naši športni družbi, od tega trenutka dalje pa vse do 18:30.
0: Nedeljsko športno popoldne.

0: Po 1400 letih znova prava zgodnje srednjeveška glasba, ustvarjena iz genskega spomina, podzavestnih arhivov in ustvarjalnosti.
1: Vabljeni na koncert Izgubljena glasba pozabljenega časa 7. maja ob 19. na Akademiji za glasbo.
0: Vstopnice na spletni strani Rotary kluba Ljubljana Center.
2: Po prvomajskih praznikih se vračamo v ritem običajnega tedna. Ponedeljek bo prvi delovni dan po prazničnem oddihu, zato bo še toliko lepše, če ga začnemo skupaj. Ob dobri glasbi, zanimivih zgodbah in jutranji kavi. Seveda ne bo manjkala niti naša klasična ponedeljkova rubrika, narečna popevka, ob kateri se vedno radi nasmehnemo, zapojemo in obudimo domačo besedo. Pridružite se nam, poskrbeli bomo za nasmeh in pravo mero energije za nov zagon.
3: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
4: Z Radiem Maribor.

0: Nedeljski šport
1: na Radiu Maribor.
2: Ja, tako, 79. dirka po Romandiji se je končala, bi lahko rekli, res da s prefektnim slavjem Tadeja Pogačarja. Najboljši kolesar na svetu je ob svojem debiju na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi današnjo zadnjo etapo in tako prepričljivo zmagal tudi v skupnem seštevku. Mi se sedaj selimo še malce v London na svetovno ekipno prvenstvo na miznem tenisu. Danes se končujejo pretekmovanja. Slovenska moška vrsta se je uvrstila v izločilne boje, ženska ekipa pa je medtem že zapustila prizorišče. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
3: Prva nedelja na prvenstvu ob stoletnici igranja namiznega tenisa prinaša še zaključne boje v obeh najmočnejših skupinah, kjer bomo dobili nosilce za nadaljevanje, ki se začenja jutri. Za odmevno zmago so že včeraj poskrbeli Korejci, ki so po kar 25 letih prekinili niz neporaženosti Kitajske v moški konkurenci. To že zdaj pomeni, da branilci naslova ne bodo prvi nosilci v nadaljevanju turnirja. Pri žrebu namreč ne bo štela trenutna razporeditev na svetovni lestvici, temveč dosežki prvega dela prvenstva. To pomeni, da tudi Slovenija ne bo v zgornjem delu žreba. Slovenska moška vrsta se je že v petek razveselila neposrednega preboja v zaključni del prvenstva, saj ni bilo potrebno v dodatni krog kvalifikacij, kjer je bilo kar nekaj zares zahtevnih nasprotnikov, kar so pokazali tudi dogodki za igralnimi mizami. Se pa v slovenski ekipi upadajo tudi s težavami, ki jih ob jubileju nikakor ne bi pripisali organizatorjem. Andreja Osterše-Kurh z prizorišča.
4: Poraz proti Špancem nas je malo, bom rekla, prizemljil, vendar je naprej potekalo vse normalno, 20 kupička po 3 nič in praktično gremo naprej v finalni del prvih dneh tega svetovnega prvenstva, kjer moram reči, da ni glih po najboljšem merilu za igralce organizirano in ne vemo trenutno niti sedaj še, v katerem hotelu smo nastanjeni, koliko je od hotela do dvorane, do trening dvorane, tako da praktično danes verjetno s treningom ne bo nič. Smo pa zato včeraj upravili trening še tukaj. Upam, da se nam vse izplete tako, kot je treba in da tudi smo malo bolj srečni pri samem žrebu.
3: Ženska vrsta je v Londonu nastopila s posebnim povabilom, saj je presenetljivo kar 8 ženskih reprezentanc odpovedalo nastop. Slovenke so vpisale 1 zmago in 2 poraza s 3-1. Nedvomno pa so pustile dober vtis. Prva slovenska igralka Ana Tofant.
5: Že samo dejstvo, da smo lahko v Londonu sploh nastopale, je za nas pomenila eno nagrado za tisto prikazano v Zadru, pa definitivno lepo motivacijo za turnirje v naprej. V žrebu smo imele precej smole, saj smo po mojem mnenju naletele na eno izmed 2 najtežjih kvalifikacijskih skupin. Pomerile smo se z ekipo Tajske in Srbije, ki sta 2 res, res zelo kvalitetni ekipi. Kljub temu smo pokazale zelo enakovredne tekme, se z obema ekipama, sploh s Tajskami, res, res pomerile. Manjkalo nam je zelo malo do presenečenja, pa do uvrstitve v preliminari round so obžalovanja, ampak po drugi strani pa mislim, da smo pokazali zelo, zelo dobro predstavo kot ekipa, tudi kot posameznice in da nam lahko nastopi v Londonu dajo samo eno veliko motivacijo za turnirje naprej, tako tiste posamezne, kot tudi vsa prihodnja ekipna evropska in eventualno svetovna prvenstva.
3: Precej boljši turnir kot lani na evropskem prvenstvu v Zadru je odigrala najmlajša med našimi Sara Tokić, ki je v 5 nastopih 3 zmagala.
6: Prespela sem 3 zmage ekipi, kjer je za malo šla še 1 proti Tajkam, kjer sem vodila 2-0 in na žalost na koncu izgubila 3-2. Ampak kljub temu sem se dobro borila, imela dobre taktike, dobro mentaliteto in se borila za vsako točko. Kot ekipa smo bili na koncu žalostni, da nam se ni šlo vse, kot smo si mi želele, ampak mislim, da s tem nastopom lahko vidimo in povemo, da se lahko kosamo z vsemi igralci. Za mene je bil to prvi nastop na svetovnem ekipnem prvenstvu in mislim, da nimam kaj drugega povedati, kot da sem ponosna nase in našo ekipo in upam, da bodo drugi ekipni turniri boljši in boljši.
3: Selektorica ženske vrste Vesna Ojsteršek je bila pričakovano lahko zadovoljna z igrami svojih varovanj.
0: Dekletom enostavno lahko samo čestitam za prikazano igro, formo, borbenost. Dejansko res so dihale ena za drugo. Ta četverica je naša najboljša četverica trenutno. V njih bo potrebno v bodoče čim več vlagati v smislu, da se jim ponudi čim več močnih turnirjev, VTT turnirjev. S tem bodo pridobile na igri, ker bodo igrale s močnejšimi, bolj izkušenimi igralkami od sebe. Mislim, da je to stvar, katera njim manjka, glede na to, da se znajo v igri kosati z vsemi, vendar na koncu nekako nam vedno nekaj malega zmanjka, to pa je tisto, kar imajo druga dekleta, to kilometrino, te izkušnje, katerim našim igralkam definitivno še manjka.
3: Ob igranju Sare Tokič nas ves čas močno zanima, kam bo šel razvoj mlade Primorke, ki bo letos dopolnila 20 let. Slej ali prej bo morala okusiti tudi pravo tujino in predvsem slediti vrstnicam na najtežjih turnirjih. Vesna Ojsteršek tudi o tem.
0: Sara je v svoji kategoriji že pokazala, da sodi v sam vrh. Vedno sem poudarjala, da ima igro, da ima močno žogico, katera odleti iz njenega loparja in katera žogica dela tudi težave vsem nasprotnicam, vendar pa da ji manjka predvsem disciplina v igri. Naredi, ne vem, veliko vrhunskih udarcev, potem pa jih tudi znamo kar nekaj zaporedoma izgubiti. To je ta disciplina, o kateri govorim. V bistvu to je ta glava, katera mora izdržati od prve točke pa do zadnje točke, da enostavno nobene točke ne damo. Zelo pa me veseli, ker vidim, da je Sara tudi na tem svetovnem prvenstvu tudi tukaj popravila, saj je tudi odigrala od prve točke do zadnje točke, da je znala določene dvoboje izdržati do konca, kar pokazuje samo, da enostavno lep dozoreva v vrhunsko igralko in verjamem, da s časoma se takšno igro, se to disciplino, se takšnim odnosom, verjamem, da bo tudi krojila sam vrh, sam svetovni vrh.
3: Moška vrsta se, kot ste slišali, ubada s povsem nepričakovanimi težavami. Danes je že tretji dan brez tekme, podobno se lahko zgodi tudi jutri, o vsem bo odločal večerni žreb. Z nami pa še enkrat Andreja Ojsteršek-Urh.
7: Fantje so dobro razpoloženi, optimistični, tudi Darko, seveda ta boleči poraz proti Roblesu, pa smo takšna ekipa, da če Darko kiksne, je potem zelo težko še kaj izpeljati, čeprav je Deni kljub temu prikazal tukaj zelo solidno igro, izvlekel v ostalih dveh tekmah svoj maksimum, tudi Bojan je pripomogel. Seveda, jasno, če greš prvo tekmo, sedaj v glavnem žrebu na Kitajsko, bo to seveda spet malo težje, vendar lahko smo nevarni, ampak upam, da mi kot drugi iz skupine, ki se je direktno kvalificirala, brez kvalifikacij na prve štiri nosilce nikakor ne gremo.
3: Če bi naši lahko izbirali nasprotnike za 16. finala, bi iz prve osmerice vzeli Angleže, v drugi pa bi se radi ognili Romunov in vse boljših Moldavcev. Možno je tudi, da se še enkrat pomerijo Španci. Med ženskami je skupino s Slovenijo dobila Srbija, Tajska pa je izgubila dodatni del kvalifikacij s Poljakinjami. Obe najboljši Tajki sta bili najuspešnejši udeleženki pred tekmovanja. Sara Tokič pa je eno premagala in z drugo izgubila s 3-2. Šport v nedeljo.

0: Ja, še en zgodovinski dan za slovenske kolesarske knjige. Še eno etapno zmago je Tadej Pogačar potrdil prevlado v Romandiji. Seveda mu je v celoti šla tale 79. dirka, ki se je torej končala s popolnim slavjem najboljšega kolesarja v tem trenutku na svetu. Mi smo pri drugi vrsti zgodovine, ki jo odstirajo spominčice. Tokrat pa bomo dobili odgovor na vprašanje, kako so slovenski otroci na avstrijskem Koroškem vstopali v svet lutk.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Zdravnik, specialist za sodno medicino in pravnik Janez Milčinski je užival izjemen ugled doma in na tujem. Med narodno-osvobodilnim bojem je bil kirurg in organizator zdravstvene službe. Po njem pa je sodeloval pri ustanavljanju popolne medicinske fakultete v Ljubljani. Dvakrat je bil njen dekan. V letih od 1973 do 1976 je bil rektor Ljubljanske univerze, pozneje pa predstojnik Inštituta za sodno medicino. 16 let je bil tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Profesor Janez Milčinski je znanstveno in strokovno deloval tudi na področju medicinskega prava, prometne varnosti, splošne medicinske morfologije, medicinske etike ter deontologije. Svetovni ugled si je pridobil s posredovanjem v katastrofah z veliko žrtvami, kot so bili potresi, poplave ter železniške in letalske nesreče. O tem je napisal več kot 200 člankov in 4 knjige.
3: Vprašanja medicinske deontologije in etike so me zanimala že zdavnej. Saj sem se z njimi srečaval, kadarkoli sem kot izvedenec moral obravnavati odgovornost zdravstvenih delavcev za napake in nezgode pri zdravljenju ali opustitve dolžne zdravniške pomoči. Sicer pa gre v vseh teh zadevah za načelo spoštovanja življenja in osebnosti, kar pomeni hkrati tudi spoštovanje narave in človekovo odgovornost za njo.
2: Za svoje delo je prijel številna visoka domača in tuja priznanja. Leta 1998 pa mu je Mednarodno združenje humanistov posmrtno podelilo svoje najvišje priznanje za vse, kar je storil za mir, človeštvo in v dobro ljudi. Profesor Janez Milčinski se je rodil leta 1913 v Ljubljani. Leta 1940 se je v Mariboru rodil lutkar Tine Varl. Kot ustvarjalec, režiser in dolgoletni direktor lutkovnega gledališča Maribor je ustvaril vrsto imenitnih lutkovnih predstav. Tako se je spominjal znamenite lutkovne predstave Žogica Marogica, ki jo je v Mariboru režiral leta 1994.
4: Ja, Žogica Marogica je bil pravi uspeh že in na premiera v Pragi. Ko je še bil živ Jan Mali, ki je napisal tudi ta tekst, ne? Seveda mi kot marionetno gledališče Mariborsko, tukaj Angel Besednjak, smo se želeli, da bi tudi to igrali.

0: Nevarl sodeloval s številnimi gledališkimi skupinami na dvojezičnem območju avstrijske Koroške in mladino uvajal v umetnost ter tehniko lutkovne igre. V več kot 30 letih je skupaj z ljubiteljskimi gledališkimi skupinami z dvojezičnega območja Koroške ustvaril več kot 70 predstav. V zahvalo za delo na avstrijskem Koroškem je prejel zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Popoldan prenos kolesarske dirke po Franciji.
1: Pogačar bo še pred seboj imel.
0: Zvečer podcast Žoga je okrogla.
2: Lepo pozdravljeni, zmaga in poraz.
0: Ker nekatere trenutke pač moraš spremljati v živo. Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365. Določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.

0: Poglejmo vremenski napovedi naproti. Še naprej bo danes jasno, tudi proti večeru. Jutri čez dan se nam obeta še nekaj jasnega vremena. Sicer pa bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu tudi zgostila. Jutri bodo temperature zjutraj od 1 do 9, dnevne od 21 do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu še sončno, drugod že spremenivo do pretežno oblačno. No, v sredo se bodo začele pojavljati krajevne plohe oziroma posamezne nevihte. Po vsej državi, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Temperatura za enkrat okoli 24 stopinj Celzija, tako se kaže v zadnji uri v Mariboru, Slovenj Gradcu, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih, 25 na Ptuju, v Celju, 26 v prestolnici, letališče Portorož, pri jasnem vremenu prav tako 23 stopinj in tudi na Kredarici je jasno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Še na ceste poglejmo, večjih posebnosti na našem koncu države ne beležimo, še naprej pa srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

Rock and Band so bili tole in jagode in čokolada. 17:05 nedeljsko športno popoldne danes prinaša v nadaljevanju tudi dve tekaški zgodbi, obe s humanitarno noto. Povsem nov projekt Kilometri za prihodnost nam bo že čez nekaj trenutkov uživo v studiu Radio Maribor predstavil Vid Štuhec. No, že pred časom pa nam je uspelo pred mikrofon Radia Maribor ujeti tudi legendo atletike Valižana Colina Jacksona, ki že več kot desetletje skrbi za globalni tekaški projekt Wings for Life vse od leta 2013. Zanimivemu pogovoru z njim lahko prisluhnete v naši družbi že čez dobre tri minute.

0: Nedeljski šport
1: na Radiu Maribor.
2: Enega od osmih uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life World Run bo tudi letos gostila Slovenija. Že od marca je slovenska različica teka, ki bo potekal po Ljubljani in okolici, razprodana. Na tek je prijavljenih več kot 4500 tekačev. Sodelujete pa še vedno lahko, tudi brez uradne štartne številke, in to z mobilno aplikacijo, preko katere vam bo sledilo zasledovalno vozilo. Osnovni namen teka Wings for Life World Run je zbiranje denarja za raziskave poškodb hrbtenjače. Do lani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali že 60 milijonov evrov in pol. Za volanom slovenskega zasledovalnega vozila bo letos smučarski skakalec Domen Prevc. Pred mikrofon Radia Maribor pa smo uspeli ujeti legendo atletike, ki je v ta globalni dobrodelni projekt aktivno vpeta vse od začetka. To je nekdani svetovni rekorder v teku na 110 metrov z ovirami, Valižan Colin Jackson.
3: Ja, res je noro, ko pomisliš na to, kako so minila ta leta. Zdaj sem v športnem pokoju, v bistvu dlje, kot sem bil dejansko profesionalni športnik. In če imam to dejstvo pred očmi, mi je zadeva še toliko bolj nepredstavljiva. Ampak lepo je, da se te ljudje še vedno spominjajo kot športnika, tudi po vseh teh letih.
2: Colin Jackson je bil profesionalni športnik 18 let. Na mednarodni ravni je začel nastopati konec 80-ih. Prvi večji uspeh pa dosegel na olimpijskih igrah v Seulu leta 1988. Takrat je kar malce presenetljivo osvojil srebrno medaljo. Na naslednjih olimpijskih igrah v Barceloni pa je sledilo negativno presenečenje. Veljal je namreč za glavnega favorita, bil je verjetno v formi življenja in imel je realno možnost ne le za olimpijski naslov, pač pa tudi za rekord. A se mu je pripetila napaka in na koncu je ostal celo brez kolajne. Nekaj ironije je v tem, da je leto kasneje v Stuttgartu postavil svetovni rekord z izidom 12.91, v lasti pa ga je imel kar 13 let. Vrhunsko formo je Colin Jackson ohranjal skozi celotna 90. leta. In ko takole stojiš ob športni legendi, ki ima v svoji vitrini vse razen olimpijskega naslova v teku na 110 metrov z ovirami, si misliš, da čas nekaterim res ne pride do živega. Ob komentarju, da se po videzu ni kaj bistveno spremenil od 90-ih let, se odzove povsem v svojem slogu.
3: Hvala ti. A to pomeni, da se staraš? Helena, potrebuješ očala, lahko ti posodim svoja.
2: Reče mu, da pri teh letih še vedno zelo dobro vidim, predvsem pa imam zelo dober spomin na 90. leta, v katerih je naš sogovornik veljal za največjega med največjimi. In svojo prepoznavnost zna danes unovčiti na drugačen način kot v času aktivne atletske kariere.
3: Mislim, da je splošna prepoznavnost dobra. Zelo pomembno je, da jo znaš uporabiti na pozitivno način. Ena od stvari, o katerih pogosto govorim zdaj v moji drugi karieri, je, kaj ima za posledico doseganje vrhunskih rezultatov. Spomnim se, kako sem svojo vrhunskost v športu dojemal, ko sem bil še zelo mlad. Takrat je uspeh pomenil, da imam hiter avto, veliko denarja in veliko hišo. In če sem imel vse to, sem bil res uspešen, kaj ne? Potem pa z leti pridejo druga spoznanja in ugotoviš, da to sploh ne drži. Danes je zame uspeh to, da za sabo pustim sled. In če ta pozitivni pečat pomeni, da vračaš svoj čas, trud in energijo z dobrim namenom, da torej pomagaš sočloveku, da uspe, potem to naredi. Da sem v nekem obdobju kariere lahko bil vedno znova najboljši, pri tem mi je pomagalo veliko ljudi. Jaz pa sem bil to pripravljen sprijeti. Zdaj pa je na meni, da vračam, pomagam in usmerjam druge na njihovi poti. To je moje stališče danes.
2: Colin Jackson se je od tekaške steze uradno poslovil leta 2003, relativno pozno pri svojih 35 letih. Leto zatem je na željo britanske televizije že postal del športnega programa pri BBC-u, kjer večinoma deluje kot strokovni komentator. V svoji drugi karieri se sicer preizkuša tudi kot trener, mentor, motivacijski govornik, športni analitik, velik del svojega časa pa namenja tudi globalnemu teku, ki se bo odvil 10. maja.
0: Yeah, Wings for Life World Run, I mean the foundation itself.
3: Wings for Life World Run je fundacija namenjena raziskavam poškodb hrbtenjače. In vsak cent, ki ga zberemo, gre neposredno za te raziskave. Sam tek Wings for Life World Run pa je največji enkratni dobrodelni dogodek za ta namen. Biti mednarodni športni direktor je zame velika čast. Res sem ponosen, da lahko to počnem. Že od samega začetka je bilo zelo vznemirljivo ustvariti iz nič projekt za dober namen, čeprav je bila pot tudi težka in polna izzivov. Imeli smo sicer znano zgodbo, tek, vendar smo jo predstavili na drugačen način. Imeli smo startno črto, cilj pa je prišel do tebe, namesto da bi ti tekel proti cilju. Na začetku smo seveda vložili kar nekaj truda v to, da smo ljudem razložili, kako smo si tek sploh zamislili. Mnogi si niso znali predstavljati, kako bo zadeva delovala. Pomembno je, da tečeš. Kako dolgo le lahko? Lahko je 200 metrov, lahko 5 metrov, kolikor zmoreš. Tako omogočimo, da lahko sodeluje prav vsak. Tudi z invalidskim vozičkom lahko sodeluješ. Če si na berglah, lahko sodeluješ. Če si moja mama, ki ima 83 let, lahko sodeluješ. In imaš občutek, da delaš nekaj za dober namen. Zame je bilo res pomembno, da smo to omogočili in ljudem, ki so utrpeli poškodbe hrbtenjače, dali upanje. Ker upanje je najpomembnejša stvar na svetu. Če nimaš upanja, nimaš ničesar. In to je naše izhodišče. Na to sem res ponosen.
2: In kako dolgo je Colin Jackson že del te tekaške skupnosti?
0: Right from the very beginning, so from the inception. So we're talking about 2013, I had my first meeting, so...
3: Od samega začetka, torej od ideje naprej. Govorimo o letu 2013, ko sem imel prvi sestanek. Sprašuješ me, če kdaj sodelujem kot udeleženec? Veš kaj, vedno rečem isto. Ker me ljudje sprašujejo, kako hitro bi tekel danes, kako daleč bi prišel. Jaz pa zelo iskreno. Od svojega stola v pisarni do naše kuhinje, kjer bi pobral kak požirek energijske pijače in skok nazaj pred zaslone. Ker kot mednarodni športni direktor na dan teka Wings for Life, spremljam samo zaslone. Pred sabo steno zaslonov, kjer hkrati spremljam več deset prenosov z različnih lokacij po svetu. Od tekačev do spremljevalnih vozil in rezultatov v živo. Poskrbeti pa je treba pred tem, da so vse ceste pripravljene, da vse deluje kot mora. Tudi tehnologija. Spodbujamo tudi ljudi, da se na tek prijavijo. Tu so še pogovori s sponzorji in partnerji. Tako da se dogaja res veliko stvari. In ko se dogodek začne, končno pridem do svojega stola. Usedem se, pogledam okoli sebe, vsi mi pokažejo palec gor in lahko začnemo. In takrat mi odleže. Je zabaven dan, je naporen dan, ampak verjemite, dovolj je tekanja že po pisarji.
0: So yeah, it's a fun day, it's a busy day, but I do enough running around the office, I promise you.
2: Colin Jackson, valižanska legenda atletike, se v pogovoru za Radio Maribor izkaže za neuradnega promotorja naše države z izjemno izgovorjavo slovenskih krajev in neverjetnim poznavanjem dežele na sončni strani Alp.
0: I love it. I mean, I absolutely do.
3: Obožujem Slovenijo. Vedno, ko pristanem, si mislim, kako čudovito državo imate. Gore, modro nebo, narava je popolna in tako raznolika. Ko se pelješ proti obali in tudi drugam, ugotoviš, kakšno razkošje imate. Ta država je izjemna, ampak ob tem vedno spomnim, da države niso izjemne, če nimajo izjemnih ljudi. Ljudje so tisti, ki delajo državo posebno. Lahko greš na najlepši kraj na svetu, a če bodo ljudje tam neprijazni, boš takšno videl tudi državo. Mislim, da tu Slovenija res izstopa, saj imajo vsi, ki pridejo sem, lepo izkušnjo.
2: Colin Jackson je v teku čez visoke ovire pisal zgodbo hitrosti, elegance in popolnosti. Na svetovnih prvenstvih je zmagoval z lahkotnostjo, ki je delovala skoraj nadčloveško in pustil sled, ki ostaja med največjimi v zgodovini atletike. Olimpijsko zlato mu je res da ušlo, a njegova veličina zaradi tega ni nikoli zbledela, temveč postala bolj človeška in resnična. V svoji drugi karieri pa je videti še kot močnejši glas, ki spodbuja, opominja in motivira.
0: You know, I always say to people, there's sport for all.
3: Ljudem vedno rečem, šport je za vsakoga. Ne pa razmišljati o športu kot o nečem zelo določenem, determiniranem, kot na primer moram teči ali moram igrati tenis. Ne, tam zunaj obstaja nekaj zate. Lahko je nogomet, ples, planinarjenje ali le preprosta hoja. Karkoli. V Sloveniji imate vse na voljo, res imate srečo. Poleg tega pa imate tudi v poletnih mesecih srečo z odličnim vremenom. Prihajam iz Velike Britanije in vem, o čem govorim. Postane kar malo ljubosumen. Rekel bi, izberite si svoj šport, izberite ga premišljeno, ker zagotovo obstaja nekaj za vas. In na splošno gledajte na šport kot na nekaj družabnega, nekaj, kar vključite v svoj življenjski slog. Če to pomeni, da greš po športni aktivnosti na kavo z enim ali dvema prijateljima, je to čudovita stvar. Zato najdite svoj šport. Sprejmite ga kot del svojega življenja in ostanite v dobri formi ter zdravi.
0: It's a wonderful thing to do. So have it, find your sport, embrace it in your life and stay fit and healthy too.
2: Ob koncu vsakega pogovora pa sporočilo Colina Jacksona ostaja enako. Kar izgovorimo, se razpolovi, ker težava, ki je deljena, nikoli ne teži le enega srca.
4: S Colinom Jacksonom sem se pogovarjala Helena Ajdnik, prevode je bral Dejan Rat.
1: Šport v nedeljo.

0: Jutro ob kavi so še lepše ob kitari.
1: Jutro ob kavi in kitari bo tokrat dobilo še pravo dozo energije. Prihaja skupina Murphy. Svež zvok, iskrena besedila in tista posebna karizma, ki jo začuti že ob prvih akordih. Seveda pa ne bo manjkalo niti pesmi odigranih v živo.
0: Vabljeni na kavo.
2: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
2: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
2: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Zdaj si upam, Nina Pušlar.

0: Nedeljski šport.
1: Na Radiu Maribor.
2: Nedeljsko športno popovdne v družbi Radia Maribor. No, včasih imamo tudi takšno čas, da dobimo kakšnega športnika v živo tudi v naš studio. Danes prav posebnega, obraz enega posebnega projekta Kilometri za prihodnost je z nami. Vič Tuhec, lepo zdrav.
3: Pozdravljeni.
2: Kako je?
3: Dobro, moram reči, da v pričakovanjih jutrišnjega dne.
2: Zadnji dnevi so namenjeni počitku ali treningu?
3: Absolutno počitku, torej dvigovanje treninga oziroma vrhunec treninga sem dosegel nekaj pred 10 dnevi, zdaj pa je v bistvu bil čas, da noge še vedno obračam, predvsem pa, da se zacelijo neke mikropoškodbe, pa da se v bistvu telo spočije in pripravi na te 4 dni, ki me čakajo.
2: Kilometri za prihodnost, prav poseben dobrodelni projekt, za kakšnega pravzaprav gre?
3: Gre v bistvu za projekt, ki smo ga zasnovali skupaj z Zavodom za šport Pro in Projeljem športna agencija. Ukvarjamo se s podporo športnikov, tako vrhunskih športnikov kot mladih športnikov na poti, da postanejo vrhunski oziroma profesionalni športniki. In kot si lahko predstavljate, so te zadeve oziroma sodelovanja s strokovnjaki, ki so potrebni na poti do profesionalnega športa, kar drage. Ne? Tako da, ko smo začeli našo zgodbo na Projeljem športni agenciji, smo najprej seveda delali z profesionalnimi športniki, potem so nam kar hitro pristopili oziroma na naša vrata potrkali starši mladih športnikov, da bi tudi do njihovi otroci seveda potrebovali to podporo. In da smo jim stopili nasproti, smo potem zasnovali Mastercard športno akademijo, kjer zdaj že 7. leto delamo z mladimi športniki. Zdaj v 7 letih pa smo seveda nabrali kar nekaj alumnijev, takih mladih, ki bi potrebovali delo ena na ena. In da jim lahko to omogočimo, smo potem prišli do ideje, torej, ki jo zdaj z Zavodom za šport tudi izvajamo, torej Kilometri za prihodnost in vrhunec v bistvu ta projekt doseže prav v naslednjih 4 dneh, torej, ko bom jaz tekel iz Goričkega v Piran. Je pa to sicer samo moj doprinos kilometre, torej kilometre zbiramo vsi Slovenci, vsaj ideja je takšna, jaz upam, da se boste mi pridružili ali v Mariboru, torej na aktivacijskem dogodku na Poljanah v ponedeljek jutri ali pa potem v torek v Celju na stadionu Kladivar.
2: Kako to, da ste ravno vi obraz tega projekta?
3: Mogoče, ker sva z Joanom lep čas debatirala na temo, da je smiselno narediti nek projekt v tej smeri. Jaz sam po sebi sem navdušen športnik, zelo rad imam vzdržljivostne športe, sicer na tak obsežen projekt se še nisem podal oziroma tak obsežen izziv, ampak potem se je v bistvu v lanskem letu pojavila pri meni ideja, da bi naredil nek ultratek, torej pomeni 100 km plus. Z Joanom smo takrat ravno kreirali Zavod za šport, katerega cilj je ravno podpora mladim športnikom in potem je v bistvu beseda dala besedo, sva hitro zapakirala vse skupaj v en simpatičen projekt in zdaj v bistvu je naš cilj, da ustvarimo nek sistem podpore mladim športnikom, tako tistim, ki si mogoče ne morejo privoščiti osnovnega ukvarjanja s športom, torej govoriva o rekvizitih, osnovnih rekvizitih, o vadninah, o poletnih kempih, pa seveda tisti, ki sem jih prej omenil, ki so v bistvu en korak pred profesionalnim ukvarjanjem s športom.
2: Kaj je bil v tem letu za vas največji izziv?
3: Ostati nepoškodovan tekom treningov, po moje, no. Ni samo volumen treningov tisti, ki je problematičen, predvsem gre za to, da je treba ogromno časa posvetiti tudi regeneraciji, da sploh telo prenese tak volumen treninga. Na vrhuncu treningov sem delal nekje med 100 in 140 km tedensko na nogah, kar je ogromno in potem dejansko 2 do 3 ure dnevno porabiš vsaj za regeneracijo. Ne. Tako da to je bil zagotovo največji izziv, res sem vesel, da je šlo vse načeloma več ali manj po načrtih in da lahko jutri grem na štart v bistvu z mirno glavo oziroma čisto vestjo, da so priprave šle, kot so šle in vse ostalo je pa v bistvu zdaj prepuščeno meni in zadevam, na katere načeloma nimam vpliv, kot so vreme in podobno.
2: Naš gost Vid Štuhec danes v nedeljskem športnem popodnevu o posebnem ultratekaškem izzivu 330 km od Goričkega do Pirana le v 4 dneh. No, vmes bosta glavna aktivacijska dogodka v Mariboru in v Celju, mar ne?
3: Tako, aktivacijska dogodka sta v Mariboru in v Celju. Pomeni med 4. in 7. uro v ponedeljek v Mariboru in pa v torek v Celju, torej na stadionu Poljane v Mariboru in Kladivarju v Celju. Tukaj bo v bistvu zelo pestro dogajanje, poskrbeli smo tudi za motivacijo za glasbeno podlago, lahko rečemo, torej v Mariboru bodo vse skupaj animirali in popestrili band, torej Žan Videc in pa Runner Band, medtem ko v Celju bo to Leopold I, Čerček Band in pa Fresh Band. No, lahko pa se mi bojo ljudje pridružili v bistvu kjerkoli po trasi, na naši spletni strani kilometri.si bo tudi live track, torej sledenje v živo, kjer boste lahko točno videli, kje se nahajam. In pa dejansko, kjerkoli po Sloveniji boste lahko tekli in vpisovali kilometre na spletno stran.
2: Upisovanje kilometrov za sabo potem pomeni kaj?
3: Ja, torej, ideja je, da imamo neke vrste igro oziroma gamifikacijo, da torej ljudi potegnemo in ozaveščamo o samem projektu in problematiki, ki jo nagovarjamo. Torej, zbiramo kilometre, ki jih želimo potem kot en kilometer je enak en evro pretvoriti v nek sklad, ki bo potem podpiral mlade športnike na njihovi poti. Tudi finančno lahko seveda vsakdo podpre naš projekt z ključno besedo kilometri 5 na 1919 ali pa z nakazilom. Vse podrobne informacije se seveda na naši spletni strani. Tukaj sodelujemo, bi rad izpostavil tudi z platformo Truhoma, ki v bistvu skrbi za transparentnost čisto vseh donacij. Že v samem začetku projekta smo se odločili, da želimo res jasno diferencirati med sponzorskimi sredstvi in donatorskimi sredstvi. Pomeni, da resno za vsako donacijo točno veste, komu je bila namenjena oziroma kje je zaključila vaša donacija, medtem ko sponzorstva res porabljamo samo za organizacijske stroške.
2: Ste se mogoče tudi sami kdaj srečali s kakšnimi ovirami na športni poti, tako kot se mladi športniki, ki iščejo predvsem recimo neko profesionalno kariero, ne?
3: V bistvu moja želja kot otrok je bila zagotovo vedno biti profesionalni športnik. Z ničemer nisem res briljiral, bil sem pa skoraj v vsakem športu dober, bova tako rekla. Ne? Torej, motorično sem kar spreten, tako da mi ni bilo težko osvojiti tistih osnov športa. Me je pa oče vedno usmerjal, da naj se ne specializirava za en šport, ampak da naj poskušava različne zadeve. Ne? In v začetni fazi sem mogoče bil malo razočaran, žalosten, medtem ko sem zdaj res hvaležen, ker vidim, kakšna odrekanja so dejansko potrebna, da se ti ukvarjaš na vrhunskem nivoju z enim športom. Tako da, v bistvu ne.
2: Šport vrhunski je seveda samo nekaj odstotkov, najbolj pomemben je rekreacijski, šport za vse, gibanje, zdrav način življenja in verjetno tukaj tiči zajec v grmu, ne? Kako spodbuditi mlade, da se odrežejo od aparatur, od mobilnih in drugačnih zaslonov. Kakšno bi bilo za konec vaše sporočilo mladim?
3: Mislim, točno to, kaj ste izpostavili, ne? Torej s tem namenom tudi apeliram najprej na to, da zbiramo skupaj kilometre, da se te 4 dni vsaj odcepimo od ekranov. Imamo tudi kar nekaj zanimivih nagradnih iger, ki so vezane na samo darovanje kilometrov, pa na samo prisotnost na aktivacijskih dogodkih. Med drugim lahko v bistvu na aktivacijskih dogodkih se potegujete za podpisan dres kolesarske reprezentance iz Kagljarja iz lanskega leta, iz svetovnega prvenstva, strani vseh reprezentantov, kar mislim, da je kar atraktivna nagrada. No? Tako da ja, v bistvu apeliram, gibajte se, pojdite ven, umaknite se od ekranov. Tudi tisti, ki delamo z multimedijo, se zavedamo problematike, pa imamo težavo včasih odložiti mobilne telefone, pa se umakniti od laptopov in jaz mislim, da je to lahko velika težava v prihodnosti, če se tega ne bomo zavedali in se o tem tudi odkrito pogovarjali.
2: Jutri torej vid na pot, kdaj, ki je še enkrat, ob kateri uri, da ne bomo zamudili.
3: Tako, torej štartam iz Hodoša, nekje med 5:30 in 6:00 zjutraj. Zaključim v Mariboru, jaz upam, da bom nekje znotraj 10 do 12 ur, oziroma upam, da celo manj, no, potreboval, ampak ja, prihod bo nekje ob 4:00 pri Stari Trti. Sam dogodek v Mariboru pa se začne ob 4:00 na stadionu Poljane.
2: Čudovito. Vid, hvala lepa za obisk. Vid Štuhec je bil v naši družbi v nedeljskem športnem popodnevu. Vse dobro projektu Kilometri za prihodnost, pa da bo postal tradicionalen. Ne?
3: Najlepša hvala. Šport v nedeljo.

0: Nedeljski šport.
1: Na Radiu Maribor.
2: 17:56 kaže ura na kitajskem v Kečjau, se je končala uvodna tekma za svetovni pokal v balvanskem plezanju. Danes se je končala še preizkušnja v moški konkurenci, včeraj v ženski je do prve zmage v karieri prišla Zelja Avezu, danes je bil najboljši Soratu Andraku. Tekmo je spremljala Mojca Breskvar, prispevek bere Gašper Ogrinc.
3: Če je včeraj Zelja Avezu za las premagala Janjo Garambret, so bile razlike v moški konkurenci v finalu nekoliko večje. O zmagovalnem odru je odločal zadnji finalni problem, na koncu je bil Soratu Andraku edini s tremi vrhovi ter še enim bonusom. Drugi je bil Li Doihyun, tretji pa Mehdi Šalk. Za 19-letnega Japonca je bila to 13. zmaga na tekmah za svetovni pokal, 6. v balvanih. V današnjem polfinalu je nastopil tudi Anže Pehart, ki je bil na dveh problemih zelo blizu vrha, a mu ga ni uspelo doseči. Če bi dosegal vsaj enega, bi bil že zelo blizu uvrstitvi v finale. S tremi bonusi je Pehart zbral 29,3 točke in prvo tekmo v sezoni končal na 17. mestu, nekoliko razočaran.
4: Moje plezanje ni bilo najboljše, no, malo sem bil zmeden v sami balvani, ampak kljub temu sem uspel pokazati, da sem na nivoju za plezanje v samem finalu in tudi danes v bistvu mi to malo za las ušlo, par manjših popravkov in bi brez problema plezal v še eni rundi, tako da to je cilj nekako za naslednjo rundo. Za danes pa ja, pač to, kar se ni poklopal, vedel sem, da bo malo tudi odvisno od same postavitve, ampak ja, nisem pričakoval, da bom mogoče toliko zmeden, ko sem bil danes, tako da to je neka stvar, na katero moram biti pozoren na naslednji tekmi. Čeprav rezultat ni to, kar sem si želel, je bil nivo mojega plezanja tam, kjer bi mogel biti, in je v bistvu še za malenkost boljši kot lansko leto, tako da mislim, da na naslednji tekmi brez problema ciljamo finale.
3: Med najboljšo osmerico je bilo danes nekaj držav z dvema finalistoma, po dva iz Koreje, Japonske, na navdušenje domačih navijačev pa tudi dva kitajska plezalca. Selektor reprezentance Gorazd Hren je po uvodni tekmi razmišljal o ravni plezanja v svetovnem pokalu.
4: Jaz mislim, da pri puncah smo odnesli zelo pozitiven feedback. Mislim, da lahko tudi količinsko pri puncah še izdržimo še več. Pri fantih pa ja, Anže še vedno mislim, da je v pripravljalnem obdobju na teh simulacijah, ki smo imeli z tujci, pokazal zelo dobro pripravljenost, žal tega na tej tekmi mogoče ni čisto trdil, ampak se pravim, nekako danes ni bila ta runda in mogoče ne bi po tej rundi ocenjeval ali pa delo panike. Je pa dejstvo, da nekaterih par fantov so na zelo, zelo, zelo visokem nivoju, predvsem Azici in treba bo čez leto še sigurno nekaj nadgraditi.
3: Naslednji konec tedna se bo v Wujangu začela še sezona za svetovni pokal v težavnostnem in hitrostnem plezanju. V težavnosti bo v moški konkurenci od Slovencev nastopil le Luka Potočar, številčna pa bo ženska ekipa. Janja Garambret bo lovila svojo 50. zmago na tekmah za svetovni pokal, ob njej bo nastopila še svetovna podprvakinja Rosa Rekar, pa še Mija Krampel, Lučka Rakovec in Lucija Tarkuš, ki je tekmovala tudi v Kečjau.
0: Sport v nedeljo.

0: Nedeljski šport
1: na Radio Maribor.
2: 18:07, še eno zanimivo zgodbo smo zbrali za današnjo nedeljsko športno popovdne. Mariborčan Benjamin Pratnimer je drugi Slovenec z nastopom na svetovnem prvenstvu v začetku letošnjega leta, pa je postal naš prvi igralec pikada, ki si je v močni konkurenci uspel preigrati vstopnico za igranje na svetovni turneji PDC.
3: Pro Tour turnirjev je 34 na leto, plus še dodatne so kvalifikacije za turnirje, ki se jim reče European Tour, in še dodatno kvalifikacije za turnirje, ki se jim reče Majori. To so v nekje, če bi skozi tenis gledal, to Grand Slam, no, največji turnirji. Tako da pride vse skupaj potem na eno okoli 50 do 60 turnirov letno. Glede World Cupa tega, to pa je Slovenija letos drugič, prvič je bila leta 2010, letos pa je drugič, saj mora imeti vsaj eden od igralcev, ki zastopa državo, mora imeti to, bi naj imel to Pro Tour karto. To so tekmovanja pod zvezo, ki se reče PDC, Professional Dart Corporation. To je iznad vseh drugih zvez, ki se ukvarjajo z pikadom. Pri World Cupu je pa ta značilnost, da je edino tekmovanje pod PDC-om, kjer igra par in se zastopa država, ne posameznik.
2: Benjamina Pratnimerja smo seveda tudi vprašali, ali je pikado bolj šport glave ali šport roke.
3: Jaz bom rekel, da je to kombinacija obojega. Ko je roka toliko, bom rekel, natrenirana, da podzavesno izvaja met, potem se začne tisti šport glave. Pa misli, koncentracije, bom rekel, tista trenutna zbranost, kjer je pač odloča eno pikado, ki ga moreš zadeti v tisti en mali prostor, ki potem odloča o zmagi ali porazu.
2: V pogovoru za Radio Maribor je Benjamin Pratnim razložil tudi razliko med klasičnim in elektronskim pikadom.
3: Za nepoznavalce je razlika bolj mala. Za nas, ko pa se ukvarjamo s pikadom, pa je to velika. Jaz bom rekel kot mali pa veliki nogomet. Razlika čisto na hitro, puščice pri elektronskem pikadu, na primer, je maksimalna teža 20 gramov na puščico. Pri tem klasičnem pikadu pa mečejo tudi z 34-35 gramskim. Druga razlika je, pri elektronskem pikadu se števa, odšteva avtomat. Pri klasičnem pikadu tri puščice, ki jih ti vržeš, moraš sam v glavi se števati, odštevati. Potem je še ena velika razlika je, pri elektronskem pikadu, če avtomat zazna tvoj met, pa se puščica odbije oziroma pade na tla, šteje. Pri klasičnem pikadu šteje samo tista puščica, katero ti pobereš iz tarče ven, ko sodnik pove tvoj, bom rekel, skor število, katero se je zadeval.
2: Benjamin Pratnimer nastopa na domačih in mnogih mednarodnih tekmovanjih, spada pa zagotovo med najbolj prepoznavne slovenske igralce v tem športu.
3: Prvič, res da bi je bila velika zgodba, je bilo 2019, ko sem šel v Eli Peli. Takrat sem se uvrstil povsem nepoznan tudi v pikado krogih. Drugač pa že prej sem bil državni prvak v klasičnem in v elektronskem, potem kasneje tudi evropski prvak v elektronskem. Bil sem na svetovnem prvenstvu VDF, to je Lakeside, to je ena svetovna zveza, edina svetovna zveza v pikado. Sem bil trikrat zaporedoma na svetovnem prvenstvu. Bil sem tudi uvrščen na lestvici svetovne zveze, sem bil uvrščen med prvih pet, tako da je že kar nekaj uspehov, no, pa nekaj potovanj za mano.
2: Benjamin Pratnimer je sicer član pikado kluba Maribor in v ta šport je povsem naključno vstopil v Liverpoolu. Do danes, kot smo slišali, je dosegel že precej uspehov, no kako pa so videti njegovi treningi?
3: Moja priprava je zaenkrat še zgolj trening. Meni pravijo, da sem v glavi močen, tak da nekih psiholoških treningov zaenkrat še jaz nimam osebno. Tudi ne vidim potrebe še zaenkrat. treningi so zgolj motorični, to se pravi zadevanje nekih ciljev, ki si jih pač določim naprej in se potem pač ponavlja in trenira vsak dan. So pa igralci tudi na najvišjem nivoju, kjer imajo psihološke treninge, tudi imajo psihološke trenerje in podobno, tako da se poslužujejo vsega.
2: V državah, kot so Velika Britanija, Nizozemska, Nemčija in še bi lahko naštevali, so seveda turnirji v pikadu zelo resen posel. No, pri nas se sicer pikado na nek način še vedno pojmuje kot barski šport, pa vendar na kakšen način se sooča s huronskim navijanjem v večjih dvoranah?
3: Jaz bom rekel tak, marsikdo me to vpraša. Jaz pravim tak, da sam, ko sem na odru, padem not. Tako da niti ne vidim, niti ne čujem koga okoli sebe. Če se začne poslušati to, kaj je v odzadju, potem je to veliki problem. Je pa res, da je to en od športov, kjer je potrebna koncentracija. Ne vem, jaz primerjam z lokostrelstvom, pa z streljenjem z puško, podobnim nečim, ker mora biti smrtna tišina. Tukaj pa je, bom rekel, miselni šport, navijanje pa je, bom rekel, iz nogometa ali pa tako drugot, ne. Tak da je zelo specifično.
2: No in kaj bi porekel na to, da je pikado samo barski šport?
3: Da me naj kontaktira pa pride na en trening. Barski šport, dobro, to smo vsi, vrže se, ajde, gremo za rundo, to je barski šport. Ko pa na dan 3-4 ure treninga, ne vem, prideš na turnir, turnir traja od jutra do večera in si potem za pikadom oziroma zraven pikada tudi po 10 ur pa stojiš na eni nogi, potem pa več ni to barski šport. Ne.
2: In kaj je tisto, kar loči dobrega igralca od pikada, od vrhunskega?
3: Eno je po nazivu, drugo je po denarju, ki ga dobiš, pa ali lahko s tem živiš. Po nazivu dobiš profesionalni igralec pikada takrat, ko osvojiš to European Tour karto, ki sem jaz kot prvi Slovenec letos osvojil. Po denarju pa še ne vem, če bomo v Sloveniji prišli do tega, da bomo lahko imeli profesionalnega igralca, kajti šport v Sloveniji še ni tak razvit in s tem je tudi težje dobiti donatorstvo, sponzorstvo, kakorkoli.
2: Ja, in za konec smo našega sogovornika, Benjamin Pratnemer je bil to, ki ga čaka pestro tekmovalno obdobje med najboljšimi pikadisti, vprašali, kaj je more biti tista stvar, ki bi nas najbolj presenetila pri pikadu.
3: Naprimer, da si pikado igralci začnejo odštevati ali pa pripravljati teren, da se zaključi, pikado igra se začnejo približno pri 300 do 350. Pri igri, ko se številka spusti iz 501 do 350, potem se že začnemo nastavljati, da se lahko potem stvar zaključi na koncu tako treba. Ne?
2: Ker zaključek je pa v pikadu vseeno zelo specifičen, ne?
3: Ja, zaključek v profesionalnem pikadu ali pa pikadu na višjem nivoju se zaključuje z zunanjim robom, temu mi rečemo double out, to je dvojna številka, katero pač moramo zaključiti, to se pravi, to so vse parne številke. Od 40 navzdol po 2 pa čisti bul oziroma tistja rdeča pikica je 50, to še en zaključek, ki je pač najvišji zaključek.
2: Tako pravi sogovornik Mariborčan Benjamin Pratnemer, ki je torej z letošnjim letom prvi Slovenec, prvi igralec pikada, ki si je v močni konkurenci uspel priigrati vstopnico za igranje na svetovni turneji PDC. Mariborčan, ki je sicer obenem tudi trener nogometa, bi lahko letos nastopil na kar 34 turnirjih, kolikor jih je na voljo najboljšim na svetu pod okriljem te organizacije. No, za konec smo še preverili, ali je v pikadu sploh prostora za kaj sreče?
3: Prostora za srečo, bom rekel, je zelo, zelo, zelo malo. To je eno športo, kjer je sreča, potem res so to neke srečne stvari, ko se mogoče kera puščica odbije kam ali pa nasprotnik odbije, ampak drugače je več ali manj znanjeno. Šport.
0: nedeljo.

0: jutro.
1: Po prvomajskih praznikih se vračamo v ritem običajnega tedna. Ponedeljek bo prvi delovni dan po prazničnem oddihu, zato bo še toliko lepše, če ga začnemo skupaj. Ob dobri glasbi, zanimivih zgodbah in jutranji kavi. Seveda ne bo manjkala niti naša klasična ponedeljkova rubrika, narečna popevka, ob kateri se vedno radi nasmehnemo, zapojemo in obudimo domačo besedo. Pridružite se nam, poskrbeli bomo za nasmeh in pravo mero energije za nov zagon.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
3: Z Radijem Maribor.
4: To je en komad, ko se ne dela, da je nekaj drugega, ko je.

0: Nedeljski šport
1: na Radiu Maribor.
2: Nedeljskemu športnemu popodnevu bomo počasi pomahali v slovo, da takole potegnemo še črto, naredimo en rezime pod še eno zmago Tadeja Pogačarja. Potrdil je prevlado tudi v Romandiji in tako dobil še peto od sedmih tedenskih dirk. In kako je Tadej Pogačar po današnji zmagi razmišljal?
3: Ja, res super teden, nimam se kaj za pritoževati. Ekipa je bila vrhunska, res so oddelali veliko spet, vedno sem jim najbolj hvaležen, ker tok dajo vse v sebe za tak rezultat in tako da sem zelo ponosen, ko smo dosegali. Zagotov ni bila lahka. Florian mi je kar dal dela, bi rekel, res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in sem zelo vesel z Romandijo. Zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
2: Ja, uspela mu je četrta etapna zmaga, tako bo pravilno, prepričljivo je torej dobil seštevek preizkušnje. Drugi slovenski as, Primož Roglič, je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. No, kolesarji se bodo sedaj seveda počasi začeli konkretno pripravljati na najbolj gledane in najdaljše dirke te sezone. Če se v temle našem nedeljskem športnem popodnevu pozremo še malce k nogometu, prva liga Telemach seveda poteka danes, tekma med Muro in Koprom je že končana, Koper je v gosteh zmagal z 1-0. Mojstrovina Josipa Iličiča je v 25. minuti očitno tekmo že zaključila. No, pravkar poteka tekma med ekipama Kalcer Radomlje in Mariborom. Trenutno se bo začel počasi že drugi polčas, zaenkrat pa Radomlje Maribor neodločen izid 1-1. Vsekakor več športnih, tudi v jutrišnjem tretjem polčasu, naj na tem mestu velja že povabilo.
0: Šport v nedeljo.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Konec prvomajskih praznikov in počitnic pomeni znova več pritiska na naše ceste, in sicer zlasti na primorski avtocesti, ki je trenutno pri razdrtem zaradi prometne nesreče zaprta v obe smeri. Promet proti primorski naj bi sicer bil kmalu znova sproščen. Manj težav s prometom, sicer na švicarskih cestah, je imel ta teden Tadej Pogačar, ki je osvojil kolesarsko dirko po Romandiji. Skupna zmaga ni nikoli bila pod vprašajem.
2: Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
1: Z bistveno manjšo hitrostjo medtem poteka iskanje nove vlade pri nas, bo pa po pričakovanjih v prihodnjih dneh vendarle dobilo nekaj pospeška.
3: Bomo v prihajajočem tednu dobili mandatarja za sestavo vlade. Iran v najnovejšem predlogu za konec vojne želi tudi konec blokade in sankcij. Mineva 15 let od dogovora o dodatnih dvojezičnih tablah na avstrijskem Koroškem. Tudi jutri se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Tomaž Polak. Kljub navideznemu zatišju, ki so ga prinesli prvomajski prazniki, v ozadju intenzivno poteka oblikovanje nove desne vlade. Dodatni pospešek je pričakovati že v torek, ko se bo državni zbor seznanil z odločitvijo predsednice države, da predčasno konča prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega mandatarja. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Pričakovati je bilo, da se bodo poslanci že prejšnji teden v sredo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice, a je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič odločanje o tem zamaknil na torkovo izredno sejo. S tem bo v sredo začel teči drugi 14-dnevni rok, v katerem poleg predsednice kandidate lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je tistim, ki so podprli njegov predlog zakona o vladi, poslal izhodišča koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so v četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS-u, v NSI so se zavili v Molk, v Fokusu, kjer jih menda še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Izhodišča koalicijske pogodbe naj bi v torek dobili tudi poslanci SDS. Medtem pa v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez. Največ resorjev, 7, bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, demokratom pa 3. Ob tem se pojavljajo tudi imena morebitnih ministrov, a v strankah bodoče koalicije, pa tudi Janša, vztrajajo, da gre pri navajanju imen za špekulacije in da bodo sami najprej poskusili uskladiti vsebinske predloge za delovanje prihodne vlade. Po nekaterih neuradnih informacijah pa naj bi tudi na levici še vedno potekali sestanki in poskusi organiziranja oziroma vplivanja na posamezne poslance iz strank, ki so potencialne partnerice SDS v novi vladi, da ne bi podprli Janeza Janše za mandatarja.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev je slišati opozorila o vse slabšem položaju v panogi, ki ga tudi lani sprejeti nov zakon o medijih ni bistveno izboljšal. Številni zapuščajo novinarski poklic oziroma so službo v medijih izgubili. Po besedah predsednice sindikata novinarjev Alenke Potočnik so razmere skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih.
5: Ne poznam zasebnega medija, da bi usklajeval plače z inflacijo. To je v nekaterih medijskih hišah že več kot desetletje, kar pomeni, da so ogromno izgubili že v tem času.
1: Pravilno vrednoteno in nagrajeno delo novinarja pa je ključno, še dodaja. Kot je še slišati, novinarje glede na trenutno stanje v domači politiki čaka zahteven boj za avtonomijo. Že tako pa je Slovenija na najnovejši lestvici svobode medijev izgubila 3 mesta, zdaj je na 36. Na najnižji ravni zadnjih 25 letih je medtem svoboda tiska na Zahodnem Balkanu. Najslabše se je odrezala Srbija, kaže poročilo organizacije Novinarji brez meja. Mesečno beležijo od 30 do 40 napadov na novinarje. Lani je imel predsednik Aleksandar Vučić kar 411 televizijskih nastopov, obvladuje pa 95% medijskega prostora. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
6: Srbski novinarji že dolgo delajo v sovražnem okolju. Po tragediji na novosadski železniški postaji in množičnih protestih pa so se razmere v državi, kjer so novinarje v preteklosti tudi ubijali, dodatno zaostrile. Predsednik neodvisnega združenja novinarjev Srbije Željko Bodrožič.
7: Mi razpravljamo o osnovnoj bezbednosti.
6: Pogovarjamo se o osnovni varnosti novinarjev, o tem, ali jih bo jutri kdo napadel na ulici, jim udrl v stanovanje ali pa jim naredil še kaj hujšega. V zadnjih letih padajo rekordi. Mesečno imamo 30 do 40 prijav napadov. Medijska podoba Srbije je turobna. Po padcu Miloševičevega režima družba ni napredovala do zavedanja, da je pogoj za njeno svobodo prav svoboda medijev. Željko Bodrožič opozarja, da sedanja oblast obvladuje kar 95% medijev. Zlasti sporna je praksa oblastem naklonjenih tabloidov, kot sta Informer in Kurir. Novinari portala Istinomer so prepoznali kar 51 političnih akterjev, ki so del propagandnega stroja predsednika Aleksandra Vučića, odgovorna urednica Milijana Rogač. Ena skupina napada nasprotnike, druga širi nacionalistična sporočila, tretja poudarja gospodarske uspehe. Vsak ima svojo vlogo. Navzven delujejo kot neodvisni glasovi. V resnici pa gre za usklajeno mrežo pod vodstvom vrhovnega manipulatorja našega predsednika. Pravi Milijana Rogač. In predsednik Vučić rad nastopa. Lani je imel kar 411 televizijskih nastopov. Tiskani mediji pa se bojujejo za golo preživetje. Odgovorni urednik tednika Vreme Filip Švarm.
8: Živi smo, razvijamo
6: nove digitalne formate, delamo na izboljšavah znotraj hiše. Propadli ne bomo, rešitve nam ni. Znana fraza iz stripa Alan Ford kaže, da kolego v Srbiji smisel za humor ni zapustil. Po oceni naših sogovornikov so pritiski novinarsko skupnost tudi povezali in zbližali. Proti vsem napadom se je mogoče bojevati samo skupaj, pravijo.
0: Radijski dnevnik.
1: Potem, ko so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu poskočile cene pogonskih goriv in drugih energentov, v Nemčiji pričakujejo še zvišanje cen hrane. Stopnja relativne revščine v državi narašča, vlada pa načrtuje klestenje nekaterih socialnih pravic. Ob tem velika večina Nemk in Nemcev meni, da je premoženje v državi neenakomerno razporejeno in da bi morali premožni plačevati več davkov. Iz Berlina Maja Derčar.
9: Inflacija v Nemčiji se je zaradi dviga cen energentov močno povečala. Z 1,9% v februarju je poskočila na 2,7% v marcu, obakrat v medletni primerjavi. Vsi stroški povezani z avtomobilom so narasli za 7%, pričakuje se še dvig cen hrane v trgovinah. Nemčija je močna in stabilna socialna država, absolutne revščine skoraj ne pozna. Relativna revščina, ki statistično nastopi, ko oseba razpolaga z manj kot 60% povprečnega dohodka, pa se veča. S 14,4% v letu 2023 je lani narasla na več kot 16%.
10: Also viele Leute haben kein Geld. Ja.
9: Veliko ljudi nima denarja. Lahko rečem, veliko ljudem ne gre dobro. Revščina je velika, nam pove prebivalka Kelna na zahodu Nemčije. Michaela Hoffmann pomaga voditi Caritas v Kelnu. To, kar v zadnjih letih narašča, so tudi najemnine. In vzemimo samsko osebo, ki zasluži 1300 evrov neto mesečno in mora plačati 800 evrov najemnine. Na koncu zmanjka za plačilo računa za telefon ali nakup očal, za zdravila, javni prevoz ali za šolski izlet. Za otroka. Posebej pogosto so prizadeti starši samohranilci, osebe, ki živijo same, brezposelni in upokojenci. Najnovejša raziskava televizije ARD kaže, da 4 od 5 Nemcev menijo, da je razporeditev blaginje v državi nepravična. Mnogi podpirajo davek na premoženje in višji davek na dediščino in takšne reforme, ki ne bodo zarezale v blaginjo ljudi s povprečnimi dohodki. Nemška vlada še za letos obljublja celovite reforme na socialnih področjih.
1: V javnost curlja vse več podrobnosti mirovnega načrta, ki ga je Iran v minulem tednu poslal pakistanskim posrednikom za končanje vojne z Združenimi državami Amerike. Teheran med drugim zahteva rešitev odprtih vprašanj v 30 dneh.
3: Iranski mirovni predlog obsega 14 točk, z njimi pa odgovarja na 9 zahtev Washingtona. Teheran poudarja, da je cilj načrta končati vojno, ne pa podaljšati premirje. Kot poročajo mediji, v predlogu poziva tudi k odpravi sankcij proti Iranu, koncu pomorske blokade iranskih pristanišč, umiku ameriških sil iz regije in prenehanju vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, vključno z vojno v Libanonu. Na jugu te države so so izraelske sile danes obstreljevale več ciljev. Pogajanja o iranskem jedrskem programu bi prestavili na poznejši čas. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo novi iranski predlog za premirje podrobneje preučil, a dvomi o njegovi sprejemljivosti. Ob tem je nakazal možnost novih napadov na Iran. Izrael je dokončno potrdil dogovor o nakupu dveh novih bojnih eskadril naprednih ameriških lovskih letal F-35 in F-15. Posel vrednosti več 10 milijard dolarjev bo po navedbah Izraela pripomogal k dolgoročni krepitvi izraelske vojske, obvladovanju groženj v regiji in ohranjanju strateške zračne premoči. Tel Aviv ob tem napoveduje, da bo naslednji korak dokončanje sporazumov z ameriško vlado in drugimi vojaškimi zavezniki.
1: Mineva 15 let od kompromisa o postavitvi dodatnih dvojezičnih krajevnih napisov na avstrijskem Koroškem. V tem memorandumu so koroškim Slovencem obljubili nov zakon o narodnih skupnostih, ki pa ga še vedno ni. Ob letošnji 50. obletnici zakona pripadniki manjšine zato pripravljajo nov predlog, poroča Petra Kozgnamuš.
8: Zakon o narodnih skupnostih je pred 50 leti nastal takoj po tako imenovanem Ortstafelšturmu, podiranju dvojezičnih tabel, zato ni bil naklonjen manjšini, je povedal predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
11: Mi si pa želimo, da prvič, da se ta zakon modernizira, da se posodobi in da se tudi tista področja, kjer je zakon restriktivna, ne, da se tam uvedejo neki novi standardi.
8: Že leta 2009 so se s pomankljivostmi zakona ukvarjali nekateri pravniki. Na tej podlagi zdaj pri manjšinskih političnih organizacijah pripravljajo nov predlog oziroma, kot je dejal predsednik skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik.
12: Osebno se tudi kot predsednik konference, predsednik vso svetu zavzemam za to, da uskladimo prej naša stališča in jih potem tako rekoč soglasno znotraj slovenske narodne skupnosti kot tudi z ostalimi manjšinami predlagamo avstrijski zvezni ministrici in s tem tudi vladi, ki mora potem takšen nov zakon predlagati avstrijskemu parlamentu.
8: Prizadevajo si za boljše rešitve na področju dvojezičnega šolstva, vrtcev, sodstva, dvojezične topografije, poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florian Vizer.
13: In bomo sedaj, letos, ko praznujemo, ko obhajamo 50. obletnico veljavnosti zakona o narodnih skupnostih, tudi točno preverili, kaj pomeni politiki sožitje.
8: Ali torej gre le za leporečje, ali pa bo dokončno prišlo do izpolnitve obljub.
3: V 89. letu starosti je umrl zgodovinar, muzealec in esejist Branko Marušič. Velik del poklicne poti je bil muzejski delavec, med drugim direktor Goriškega muzeja. Zgodovina Goriške, zlasti narodno-buditeljski čas in obdobje do prve svetovne vojne, je bila njegov osrednji predmet proučevanja. Temu je posvetil tudi večino od svojih več kot 2500 razprav, člankov, ocen in knjig. Ob tem je sodeloval v mešani slovensko-italijanski zgodovinski komisiji, ki je obravnavala obdobje med letoma 1880 in 1954. Marušič je bil tudi soustvarjalec primorskega slovenskega biografskega leksikona in pobudnik publikacij, kot sta Goriški letnik in Berila.
1: Sledi še pregled nedeljskega športnega dogajanja, ki je po novi etapni zmagi prinesel skupno slavje prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja na dirki po Romandiji. Z vami bo Marko Cirman, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
14: Tadej Pogačar je še z eno etapno zmago v vrhunskem slogu dokončal kolesarsko dirko po Romandiji. V njegovi zbirki je nova zmaga na enotedenskih dirkah, o razpletu zadnje etape pa več Igor Tominec.
15: Tudi tokrat sta bila v zaključku etape glavna akterja Tadej Pogačar v dresu Emiratov in Nemec Florian Lipovic Red Bull Bora Hansgrohe. Pogačar je tokrat v zaključku dirkal nekoliko bolj mirno, ni se odločil za kakšen napad od daleč na dolgem 14-kilometrskem zaključnem vzponu. Nemca je v boju za etapno zmago strl v zadnjih 500 metrih. To sta bili Pogačarjeva 116. in 117. poklicna zmaga. Ob etapi je seveda zanesljivo dobil tudi skupni seštevek.
2: Ne, zagotovo ni bila lahka. Florian mi je kar dal dela, bi rekel, res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in Ja, nekako sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
15: Zadnji dan sta odlično dirkala tudi Jan Tratnik, ki je bil med ubežniki dneva, in Primož Roglič, ki se je na ciljnem vzponu odlično predstavil in dosegel tretje mesto v etapi z vsega 7 sekundami zaostanka. Pogačar je dosegel četrto zmago Slovencev v skupnem seštevku Romandije. Lipovic je na koncu zaostal 42 sekund, tretji Francoz Leni Martinez pa 2 minuti 44.
14: Švicarka Noemi Rijek pa je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. V skupini najboljših je uvodno etapo ženske Vuelte končala tudi edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je bila na koncu 55. Danes bo končan 33. krog domačega nogometnega prvenstva. Na prvi današnji tekmi je v Murski Soboti Koper z golom Josipa Iličiča z 1-0 premagal Muro in na drugem mestu ohranil 5 točk prednosti pred tretjim Bravom. Četrti Mariborčani pa prav zdaj gostujejo pri Domljanih. Zadnje tekme kroga se iz domžalskega športnega parka oglaša Boštjan Janežič.
16: 54. minuta teče v Domžalah, rezultat med Radomljami in Mariborom pa 1-1. Oba gola sta padla v prvem polčasu. Maribor, ki se bori za tretje mesto in za vstop v kvalifikacije konferenčne lige, je zadel že v 9. minuti, oziroma takrat je avtogol dosegel Bine Anžel, 19-letni branilec, ko so se domači zapletli po preigravanju v obrambi. Dan je pritisnil Vizinger, potem pa je zadel nebranjen del Pridgarjeve mreže, ki ni bil najbolje postavljen. V 23. minuti je Tio Cipot po strelu 16 metrov močno je udaril nizek strele, to bil zadev vratnico, no v 44. minuti pa 1-1, 11 metrov, ko je takrat realiziral v desno jugovo stran, nizek strele, to bil Andrej Pogačar, prej pa ogled Vara, kajti Žan Jazbec ni dosodil 11 metrovke, ko so ga poklicali na pogled posnetka, pa je bilo videti, da je Kranjc nespretno spodnesel Mežnarja in bela točka ter rezultat 1-1. Vijoličasti so boljši, a sila neprepričljivi. Kranjca je zamenjal Rekik po odmoru, za Radomlje je Kenja streljal v 18. minuti, a je bil Juk na mestu, za Radomljane pa potem še poizkus Kušiča z prostega strela 16 metrov, a še enkrat na mestu Ažbe Juk. Torej v Domžalah Radomlje Maribor 1-1, ko se je začel 55. minuta tekme.
14: Manchester United je v derbiju 35. kroga angleške Premier lige s 3-2 doma premagal Liverpool. Benjamin Šeško, ki je igral prvi polčas, je zadel za vodstvo Uniteda z 2-0 in tako dosegel svoj 11. prvenstveni gol sezone. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izgubila finale turnirja WTA v kitajskem Huzhou. 6-0 in 6-4 je bila po dobri uri igre od Slovenke boljša Poljakinja Katažina Kava. Prvi igralec sveta Jannik Sinner pa je zmagovalec ATP turnirja v Madridu. Italijan je v finalu 6-1 in 6-2 premagal tretjega igralca sveta, Nemca Aleksandra Zvereva. Na Kitajskem so se v zadnjih dneh mudili tudi plezalci. Anže Peharc je na tekmi svetovne serije v Kečijaju osvojil 17. mesto. Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je Raimond Devevec v neolimpijski disciplini velikokaliberska puška leže 300 metrov osvojil 5. mesto. Robi Markoja je bil 15. Organizatori dirke svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Miamija pa so sporočili, da so zaradi napovedanega slabega vremena prestavili start današnje dirke. Ta bi se morala začeti ob 22, a se bo začela že čez nekaj minut, torej ob 19.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Jernej Pogačnik.
17: Poglejmo vremenski napovedi naproti. Še naprej bo vreme po večini jasno, tudi noč naj bi bila jasna. No, po zadnjih podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne predvsem na zahodu še nekoliko zgostila. Bodo pa dnevne temperature od 21 do 27 stopinj Celzija. V torek bo v vzhodnih krajih še sončno, drugod že spremenljivo do pretežno oblačno, zahodni

0: letališče Portorož, jasno pri 24 in na Kredarici. Prav tako jasno in tam 7 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10 minut do 19. Lepo zdrav, dober večer in dobrodošli. Vaša nedeljska družba je potegnila takole črto pod tele počitniške, praznične, dopustniške dni. Jutri je ponedeljek in pisali bomo že 4. maja. Seveda bomo vaša dobra družba tudi v nadaljevanju na Radio Maribor. No, mi bomo današnji nedeljski program zaokrožili z oddajo Nedeljski koncert in to ob 20. bomo prisluhnili posnetku 3. koncerta simfoničnega cikla SNG Maribor z naslovom Ljudska duša, koncertna ognjevitost in simfonizem spokojnosti. Tinček Bradač, Boštjan Feguš in Helena Ajdnik še naprej lepo vabimo v našo nedeljsko večerno družbo.

0: Nedeljski večerni koncert.
1: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
0: Na Radiu Maribor.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni ob nedeljskem koncertu. Tokrat vas vabimo k poslušanju posnetka tretjega koncerta simfoničnega cikla SNG Maribor v tej sezoni z naslovom Ljudska duša, koncertna ognjevitost, simfonizem spokojnosti, ki je zazvenel v dvorani Ondine Otak Lasinc Mariborskega gledališča 19. februarja letos. Nastopil je simfonični orkester SNG Maribor pod umetniškim vodstvom dirigenta Simona Krečiča in solistom večera, mednarodno uveljavljenim pianistom Andrejem von Oenom. Spored je bil zasnovan premišljeno, dramaturško zaokroženo, kot potovanje od ljudskega izročila prek koncertantne virtuoznosti do simfonične razkošnosti. Uvodoma bomo slišali skladbo Tri narodne slovenskega skladatelja Bojana Adamiča, ki je znal ljudske motive značilno preoblikovati v barvito živahno orkestrsko tkivo. V tem delu pridejo do izraza ritmična razgibanost, plesni značaj in subtilna orkestracija, ki poslušalca takoj pritegnajo v glasbeno dogajanje. Osrednji del sporeda je bil posvečen enemu najpomembnejših koncertov romantične literature. Koncertu za klavir in orkester številka 1 v D-molu opus 15 Johannesa Brahmsa. Skladatelj je v njem združil simfonično razsežnost in solistično izraznost, zaznamujejo pa ga dramatični kontrasti, tehnična zahtevnost in globoka čustvena izpoved. Interpretacija solista Andreja von Oena razkriva virtuozno briljanco in občutek za lirično poglobljenost, ki je za Brahmsovo glasbo ključnega pomena. V zadnjem delu nedeljskega koncerta pa bo zazvenela še simfonija številka 3 v E-duru švedskega skladatelja Huga Alfvena, ki poslušalce nagovarja slikovitostjo in svetlo zvočno paleto. Alfven v njej združi nordijsko liričnost, spevnost in orkestrsko razkošje, s tem pa ustvari glasbo, ki deluje hkrati monumentalno in pomirjujoče. Posnete koncerta je ujela v zvočni zapis ekipa Radia Maribor. Prijetno poslušanje.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, spremljali ste tretji koncert simfoničnega cikla SNG Maribor te sezone z naslovom Ljudska duša, koncertna ognjevitost, simfonizem spokojnosti. Spoštovani poslušalke in poslušalci, spremljali ste tretji koncert simfoničnega cikla SNG Maribor te sezone z naslovom Ljudska duša, koncertna ognjevitost, simfonizem spokojnosti. Pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča je simfonični orkester SNG Maribor izvedel dela Bojana Adamiča, Johannesa Brahmsa in Huga Alfvena. Kot solist je nastopil pianist Andrew von Oyen. Koncert sta 19. februarja letos v dvorani Ondine Ota Klasins mariborskega SNG-ja posnela Smiljan Grajf in Darko Kukovič. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Goran Glavičič in Teodor Bostič. Želimo vam lep preostanek večera.
1: Nedeljski večerni koncert.
2: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
1: Na Radiu Maribor.

Tik pred zadnjo informativno ob 22. pa vas na Radio Maribor vabimo še k pregledu sporeda za jutrišnji ponedeljek 4. maja. Po prvomajskih praznikih se torej vračamo v ritem običajnega tedna. Ponedeljek bo prvi delovni dan po prazničnem oddihu, zato bo še toliko lepše, če ga začnemo skupaj ob dobri glasbi, zanimivih zgodbah in jutranji kavi. Seveda ne bo manjkala niti naša klasična ponedeljkova rubrika, narečna popevka, ob kateri se vedno radi nasmejemo, zapojemo in obudimo domačo besedo. Pridružite se nam, poskrbeli bomo za nasmeh in pravo mero energije za nov zagon že od 5 naprej. Gasilci, poklicni in seveda tudi prostovoljni, so nepogrešljiv del naše družbe. Gasijo požare, posredujejo v prometnih nesrečah, v zadnjem času so vse pogosteje prvi posredovalci ob vremenskih ujmah in reševanju življenj. Njihovo nesebično delo še posebej izpostavimo 4. maja ob Mednarodnem dnevu gasilcev. Njihov pomen bo v ospredju ponedeljkovega odprtega mikrofona. Ali so dovolj cenjeni, pa boste povedali vi. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob 9:30. V soboto, 9. maja, se bo začela finalna serija za naslov državnega prvaka v vaterpolu. Naslov brani Mariborski akademski vaterpolo klub Branik, ki se bo za drugo zaporedno lovoriko boril s kranjskim Triglavom. Med ekipama praktično ni skrivnosti, kljub temu pa Mariborčani pred novim vrhuncem sezone pilijo formo. Kako pa bodo razkrili v ponedeljkovem tretjem polčasu nekaj minut čez 11. Vas pa ob 20. uri vabimo v ponedeljkovem večeru tudi k ponovitvi oddaje V dobri družbi s Kristjanom, kjer bo tokrat še posebej v ospredju harmonika. Povabili vas bomo na pokal Šaleške harmonike, kjer znova odmevajo melodije odličnih harmonikarjev. Slišali pa boste nekaj več informacij tudi o posebnem podvigu, ki se kmalu pripravlja blizu nas, postavljanju rekorda v igranju harmonike. Kje bo potekalo, kdo sodeluje in kako bo videti glasbeni izziv. Za prijetno domače vzdušje pa bo v oddaji poskrbel tudi ansambel Golte s koncertom v živo. Vabljeni v družbo Radia Maribor.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Ta konec tedna je bil na naših cestah zgoščen promet, saj se končujejo prazniki in s tem čas, ki so ga številni izkoristili za počitnikovanje. Žal povratek ni minil povsem brez najhujšega, saj se je popoldne na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec zgodila huda prometna nesreča. V naletu 3 vozil je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega od ponesrečencev je v UKC Ljubljana prepeljal rešilni helikopter. Avtocesta je po večurni zapori znova odprta, še naprej pa na območju nastajajo zastoji. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo, ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija padla z 33. na 36. mesto. Več Lucija Dimnik Rikič.
2: Na področju medijev pri nas tudi letos žal ni prostora za optimizem, ugotavlja članica upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar.
3: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
2: Da so pogoji za delo novinarjev vse težji, opozarja tudi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik. Nov zakon o medijih uvaja državne pomoči medijem, kot ocenjuje profesor z katedre za novinarstvo na FDV Igor Vobič, so te pomoči sicer dobrodošle, vendar pa ne pomenijo avtomatično boljših pogojev za delo. Glede na trenutno stanje na domačem političnem parketu, novinarje čaka zahteven boj za avtonomijo, opozarja Anja Intihar.
3: Da namreč človek, ki v tem trenutku zaseda enega od najbolj pomembnih političnih položajev v državi, že glasno govori o tem, da se bo zavzel za odpravo obveznega RTV prispevka in hkrat ne zamudi nobene priložnosti, da pliva po medijih, nas lahko vse skupaj resno skrbi.
2: Zato nas najverjetneje čaka branjenje ne le nacionalne medijske hiše, pač pa tudi katerega od tiskanih in lokalnih medijev, ki so že na robu preživetja.
1: Združene države Amerike so odgovorile na iranski predlog za konec vojne, vsebino zdaj preučujejo v Teheranu. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer danes dejal, da dvomi o sprejemljivosti iranskega predloga, hkrati pa nakazal na možnost novih napadov na Islamsko republiko. Vsebini iranskega predloga več Blaž Ermenc.
4: Po poročanju iranskih medijev, ki jih povzema Al Jazeera, so iranske oblasti v Washington poslale nov mirovni predlog s 14 točkami. V njem med drugim pozivajo kot pravi sankcij proti Islamski republiki, kot pravi pomorske blokade Irana in koncu vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu. Predlog vključuje tudi sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in izplačilo odškodnine za vojno škodo. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi prestavili na poznejšo fazo. Ameriški predsednik Trump je na družbenih omrežjih namignil, da ti predlogi ne bodo sprejemljivi. Na novinarsko vprašanje o morebitnih novih napadih na Iran je odgovoril, da je tudi to možno. A tako kot ameriška stran ustraja pri blokadi iranskih pristanišč, tudi Iran ustraja pri blokadi Hormuške ožine. Po besedah namestnika predsednika iranskega parlamenta Alija Nikzada se razmere v Hormuški ožini ne bodo vrnile na stanje pred vojno. Iranske sile bodo plovilom zagotavljale varnost in jih usmerjale ter za te storitve zaračunavale pristojbino. Prihodki pa bodo uporabljeni za krepitev iranskih obrambnih zmogljivosti ter za obnovo infrastrukture.
1: Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus naj bi se danes dogovorila za zmerno povečanje proizvodnje nafte, navajajo viri, ki dodajajo, da bo povečanje do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju. Poteza naj bi pokazala na pripravljenost povečanja zalog po koncu konflikta in v novičnem odprtju Hormuške ožine. Skupina 21 držav kljub petkovemu izstopu Združenih arabskih emiratov ostaja zavezana zvišanju ciljev proizvodnje. Jutri se bo v armenski prestolnici Erevan začelo srečanje Evropske politične skupnosti. Tja je danes prispel tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je napovedal več dvostranskih pogovorov z vodji evropskih zaveznic. Srečal se je že s finskim premierjem Peterjem Orpom, s katerim sta govorila o sporazumu za deljenje dronske tehnologije in znanja. Zelenski se bo jutri srečal tudi s slovaškim premierjem Robertom Ficom, ki je včeraj podprl prizadevanje Ukrajine za članstvo v Evropski uniji. Napovedal pa je tudi obisk Kijeva. Kolesar Tadej Pogačar nadaljuje zmagoviti pohod na dirkah letošnje sezone. Najboljši kolesar na svetu je v svojo zbirko danes dodal dirko po Romandiji, kjer je v šestih dneh zmagal štirikrat, tudi danes, in zanesljivo osvojil skupno zmago.
5: Res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
1: Primož Roglič je bil na današnji zaključni etapi tretji, skupno pa 18. Pogačar bo znova dirkal junija na dirki po Švici v okviru priprav za nastop na francoskem turu. S tem oddajo končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik.
7: Vreme.
6: Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči od zahoda postopno povečala koprinasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 stopinj Celzija. Jutri bo še večinoma sončno s povečano koprinasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. V četrtek se bo delno zjasnilo, zlasti na zahodu bo možna kakšna ploha. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je cesta Dvor-Soteska zaprta med Drenjem in Dvorom. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano. Čas potovanja je daljši za približno 15 minut. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. Gneča je na cesti Pivka-Postojna pred avtocestnim priključkom. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaprta na avstrijski strani zaradi čiščenja vozišča. 22 in 8 minut bo ura.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili o pomoči čebelici in štorkelj ali bi mu poskusili čim bolj realno razložiti biološko stran nastanka novega življenja? V svetu, kjer sta golota in spolnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko spregovori o spolnosti in intimi spolnih organih. Toda to, da s svojimi potomci govorimo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v našem odnosu z njimi, prav tako pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. O tem med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti na prvem.

zadnja kava s teboj, sladkornica pred menoj. Nervozno strisaš ga, kavo si preslatkaš. In potem v črno kavo gledava oba na dnu iščeva, kar skupila sva. Čeprav veva, da je konec, za oba se za mizico vljudno pretvarjava. Ah, koliko krat sva

zazjechała.

sreče in črno, zastor temnin in svetlo. Sredi njih nema in gluha od objema zaplavaj.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor se bo v torek na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja, dan zatem pa bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, na katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS Janeza Janše. Zato je na voljo 14 dni časa, med katerimi lahko kandidate predlagajo tako predsednica republike kot poslanci. Nemški zunani minister Johan Wadephul je v telefonskem pogovoru z iranskim kolegom Abbasom Araghčijem danes pozval k odprtju hormuške ožine in odpovedi programu jedrskega orožja. Dejal je, da so nemški cilji enaki ameriškim, ki jih je zahteval tudi ameriški zunani minister Marco Rubio. Araghči je po pogovoru sporočil le, da sta z Wadephulom govorila o regionalnem in mednarodnem dogajanju. Slovaški premier Robert Fico je po pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim napovedal, da bo obiskal Kijev. Fico se je ob obisku doslej izogibal, zdaj pa je dejal, da bodo organizirali skupno zasedanje vlad in vzajemne obiske prestolnic. Dejal je, da Slovaška podpira pridružitev Ukrajine Evropske unije, saj si želi, da bi bila njena soseda stabilna in demokratična. Tudi Zelenski je zapisal, da se državi strinjata o nujnosti dobrih medsebojnih odnosov. V avstrijski zvezni deželi Zgornja Avstrija je bilo v eksploziji ob tabornem ognju včeraj poškodovanih 5 otrok, starih od 10 do 14 let. Prepeljali so jih v bolnišnico v Linzu. Po navedbah policije je eksplodiralo bojno sredstvo iz časa druge svetovne vojne, pri čemer ni jasno, kako se je znašlo ob tabornem ognju. Policija je granato našla pod še enim koriščem. V Grčiji je vreme te dni prineslo močno ohladitev, ki je seboj prineslo obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Po navedbah vremenoslovcev je bil to najhladnejši začetek maja v Grčiji po več desetletjih, jutri pa se bo vreme začelo izboljševati. Med tednom bodo tako temperature ponekod v Grčiji dosegle 27 stopinj Celzija. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma sončno, s povečini koprinasto oblačnostjo, ki jo bo več na zahodu. Jutranje temperature bodo od 1 do 9, čez dan od 21 do 27 stopinj Celzija. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je cesta Dvor Soteska zaprta med Drenjem in Dvorom. Zastoje nastajajo na posameznih odsekih primorske avtoceste proti Ljubljani, kjer je promet upočasnjen. Ponekod nastajajo zastoji, čas potovanja se tako podaljša za približno 10 minut. 23 in 4 minute bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Odšli smo na zahodni breg, podali smo se po biblijski pokrajini, ki je mehka, a hkrati neusmiljena. Govorili smo z žrtvami izraelskih napadov, spremljali napadalce, vojsko in govorili z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Nasilje na zahodnem bregu je sistemsko. Izraelski naseljenci imajo podporo države, za njihova dejanja ni kazni. Njihov cilj je prilastiti si zemljo, na kateri danes živijo Palestinci. To ozemlje postaja vse bolj razkosano, vse bolj razklana pa je tudi izraelska družba. Prisluhnite oddaji
2: In vendar se vrti.
1: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
0: Pomlad, ki diši po Nikaragvi. je naslov izbranih pesmi Ernesta Kardenala, ki so izšle leta 1997 v prevodu Cirila Berglesa pri študentski založbi. V slovenščini imamo samo še eno starejšo knjigo njegovih pesmi. Je pa Ernesto Kardenal, rojen leta 1925, že v visoki starosti pred nekaj leti obiskal Ljubljano in se pogovarjal z Andrejem Rotom za naš radio. In če moram pričati o svojem času, je tole. Bil je barbarski in primitiven, toda poetičen, je zapisal Ernesto Kardenal, pesnik, katoliški duhovnik, revolucionar in politik. S tem je izrazil bistvo svojega pesnjenja, saj so njegovi verzi polni navdušanja nad stvarstvom, nad veličino bivanja, nad tistim, ki človeka presega, pa hkrati potrtosti zaradi bede resničnosti malega človeka in prek tega družbene kritičnosti. Vse to bomo našli tudi v pesmih, ki smo jih izbrali za nocojšnji literarni nokturno iz knjige Pomlad, ki diši po Nikaragvi.

Prišla je pomlad, ki diši po Nikaragvi. Prst, ki jo je nedavno namočil dež, so parica, zruvano korenje in vlažno listje. V daljavi mukanje govedi. Je to vonj po ljubezni? A to ni tvoja ljubezen. Ljubezen do domovine je bila diktatorjeva last. Last debelega diktatorja, športno oblečenega s kavbojskim klobukom na razkošni jahti v pokrajinah tvojih sanj. On je bil tisti, ki je deželo ljubil, ropal, si jo lastil. V tvoji ljubljeni deželi vlada blazirani diktator, a tebe je ljubezen pognala v tujino.

Psalm 5. Poslušaj moje besede, Gospod. Poslušaj moje vdihe. Poslušaj moj protest, ker ti si Bog, ki ni prijatelj diktatorjev, ne privrženec njihove politike. Ne poslušaš njihove propagande, ne družiš se z gangsteri. Ni resnice v njihovih razpravah, ne v njihovih izjavah za tisk. Govorijo o miru, medtem ko večajo proizvodnjo orožja. Na mirovnih konferencah govorijo o miru, a skrivaj se pripravljajo na vojno. Njihove lažnive radijske postaje tulijo vso noč. Njihovi spisi so polni zločinskih načrtov in grozljivih protokolov. A ti me boš obvaroval pred njihovimi načrti? Govorijo z usti mitraljezov. Njihovi žareči jeziki so bajoneti. Kaznuj jih, o Gospod. Prepreči njihovo politiko, zmešaj njihove memorandume, prepreči njihove programe, ko se oglasi glas sirene, boš ti ob meni. Ti boš moje pribežališče na dan bombe. Tistega, ki ne verjame v laž njihovih reklam, ne v njihove propagandne in politične kampanje, boš blagoslovil. Obdal ga boš svojo ljubeznijo kot z blindiranimi

Sodi me pravično, gospod, ker sem nedolžen. Ker sem zaupal tebi in ne voditeljem. Brani me na sojenju z lažnimi pričami in lažnimi dokazi. Ne sedim z njimi za okroglimi mizami, ne nazdravljam na njihovih banketih, ne pripadam njihovim organizacijam, nisem v njihovih strankah, nimam delnic v njihovih družbah, ne družim se z njimi. Umil si bom roke z nedolžnimi in ostal bom ob tvojem oltarju, gospod. Ne pogubi me skupaj s političnimi krvniki. Na njihovih zemljevidih je samo zločin in njihovi bančni računi rasejo izpod kupovanj. Ne izroči me partiji hudobnih ljudi. Osvobodi me, gospod. In blagoslovil te bom na naših zborovanjih.

Glasba nebesnih sfer. Iz Kantige 20. V začetku je Bog oblikoval s svojimi prsti kozmični prah. Zakaj krožijo galaksije? Kaj sili vesolje v kroženje? Temeljni zakon vesolja je širjenje. Temeljni zakon življenja je širjenje. Se pravi, gostota vesolja upada, galaksije se vse bolj oddaljujejo in svetloba odhaja vse dlje. Mirujoče vesolje ne more obstajati iz preprostega razloga, ker je nebo po noči temno. Vsa noč bi se svetila kot površje neke zvezde. Vsaka točka neba bi bila zvezda in vse one kot površje sonca. A noč je temna in vesolje ni ne neskončno, ne večno. Einstein je napravil matematično napako, ni upošteval deljenja z ničlo. Ko je to popravil, je vesolje nehalo biti statično in se je začelo gibati. Glasba nebesnih sfer. Vesolje je harmonično kot harfa. Ritem so enaki časi, ki se ponavljajo. Bitje srca, dan, noč, odhod in vrnitev ptic selivk, cikli zvezd in koruze, mimoza, ki se podnevi razpre in po noči zapre, ritmi lune in plimovanj in rakov, ki vedo, da morje upada in preden upade, si poiščejo svoja skrivališča. En sam ritem planetov, atomov, morja, jabolk, ki zorijo in odpadajo, in Newtonova misel. Melodija, akord, razloženi akordi. Harfa vesolja. Enotnost za navidezno mnogoterostjo. Takšna je ta glasba. Razlika med glasbo in hrupom. Zvok zvona je v njegovi obliki. Ali na primer noge deklet. Snov je glasba. Snov je stalno gibanje v prostoru in času. Ritmična srca in zvezde. Vesolje poje in Pitagora je to slišal. Glasba nebesnih sfer, bolj jazz kot klasična glasba. Nemirni ples stvari. Vse zaradi igre velikih števil. In med harmonijo zvezd in atomov, anatomija človeškega telesa. S temi razmerji se mora zgraditi templje, kot pravi Vitruvius. Z razmerji človeškega telesa. In družbeni red kot red neba. Tudi mi smo vključeni v ples zvezd. Ko so opazovali gibanje zvezd, so opazili, da je na nebu red. In tak red bi lahko bil nekega dne v ljudeh. Vesolje poje. A za koga?

Poslušali smo pesmi Ernesta Kardenala v prevodu Cirila Berglesa in interpretaciji dramskega igralca Gregorja Zorca.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Sara Lotrič. Po praznikih se bo nadaljevalo pestro politično dogajanje. Že danes bodo stekli prvi sestanki usklajevanja izhodišč za oblikovanje nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi se sešli tudi vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Po jutrišnji seznanitvi s poslancev z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja, se bo v sredo začel drugi krog, v katerem je pričakovati Janševo kandidaturo. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob Svetovnem dnevu svobode medijev izpostavila pomen svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev, brez katerih po njenih besedah ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih, nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. Iran je prejel odgovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa na njihov najnovejši mirovni predlog in ga zdaj preučuje, poročajo tamkajšnji mediji. Trump je predtem sporočil, da dvomi o sprejemljivosti predloga ter nakazal na možnost novih napadov na Iran. Predlog med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in konec ameriške blokade, pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se začela pozneje. V ruskih napadih na jugu Ukrajine so bili ubiti 4 ljudje, še 4 pa v ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedena območja. Ukrajina je med drugim napadla rusko pristanišče Primorsk za natovarjanje nafte, kjer je izbruhnil požar. Prav tako so ukrajinske sile napadle 3 tankerje ruske flote v Senci, ki po svetu prevažajo sankcionirano nafto. V hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani, zaradi katere je bila cesta več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega ponesrečenca so v Ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila. Na slovenskih cestah je bil sicer cel dan povečan promet, gnečo pa je pričakovati tudi danes, ko bodo po praznikih znova brez omejitev lahko vozila tovorna vozila. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in skupno prednostjo 42 sekund pred Nemcem Florianom Lipovicem zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Na zadnji etapi je v skupnem seštevku 18. Primož Roglič osvojil 3. mesto. Švicarka Noemi Rijek pa je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. V skupini najboljših je uvodno etapo ženske Vuelte končala edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je na koncu zasedla 55. mesto. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh 1-0 premagal Muro in se utrdil na drugem mestu lestvice. Četrti Maribor pa je po preobratu v Domžalah z 2-1 izgubil 6 Radomljami. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja VTA v kitajskem Huzhou. Z 2-0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Zmagovalec četrte dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miamija je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še 3. zaporedno dirko na odru za zmagovalce, pa sta mu družbo delala voznika McLarena, Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri.
1: Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi, v četrtek se bo delno zjasnilo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Aida Kurtović je pripravila izbor glasbe za to ponedeljkovo noč do 5. ure zjutraj, ko vam bodo delale družbo tudi izbrane govorne oddaje. Delavske pravice v Evropi veljajo za ene najmočnejših na svetu, a pritiski deregulacije in globalne konkurence jih vse bolj načenjajo. Sekretarka Evropske konfederacije sindikatov Teja Jarc opozarja, da se socialna Evropa umika logiki trga. V ospredju so vprašanja, ki že krojijo prihodnost dela, vpliv kriz na življenjski standard, izguba delovnih mest v zelenem prehodu ter vse večji nadzor nad zaposlenimi z umetno inteligenco. Sogovornici nastavljamo tudi ogledalo. Sindikati izgubljajo svoje člane, nove generacije kolektivno organiziranje ne zanima več. Kaj morajo torej narediti sindikati, da v svoje vrste privabijo mlade? S Tejo Jarce je o 1. maju, prazniku dela, pogovarjala Urška Valjavec.

0: 1. maj, praznik dela, je več kot le prost dan v koledarju. Je opomnik na čas, ko so si delavci izborili osnovne pravice, ki jih danes pogosto jemljemo kot samoumevne. 8-urni delovnik, varnejše pogoje dela, dostojno plačilo. Korenine 1. maja segajo v Združene države Amerike. Konec 19. stoletja so množični protesti delavcev zahtevali pravičnejšo razdelitev časa med delom, počitkom in življenjem. Tudi pri nas ima praznik dolgo tradicijo. Na slovenskih tleh se je začel uveljavljati v začetku 20. stoletja. Po drugi svetovni vojni je bil leta 1948 uzakonjen kot državni praznik. Posebnost Slovenije ostaja, da praznujemo kar 2 dneva, 1. in 2. maj, kar dodatno poudarja simbolni pomen dela in pravic zaposlenih. O pomenu 1. maja danes, v času spremenjenega trga dela, novih oblik zaposlovanja in vse večjih razlik med delavci, se bomo pogovarjali s povabljeno gostjo. Z nami je sekretarka Evropske konfederacije sindikatov Teja Jarc. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, živo.
0: Najprej za začetek, če začnemo nekoliko bolj sproščeno, v praznični luči, katera je vaša prva misel, ko rečem 1. maj in kaj vam osebno pomeni ta praznik?
1: Ja, zame je to v resnici najlepši in konec koncev najpomembnejši praznik. Ne samo zaradi zgodovinske simbolike, ampak zato, ker se v bistvu s tem tudi ja profesionalno ukvarjam kot sindikalistka. In že od malih nog se torej spomnim, da je bil to dan, ko smo se starši odpravili na krsovanje, ko smo se zbrali na Rožniku, ker sem z Ljubljane, ko se je torej v bistvu izobesal neke rdeče zastave, pel torej tudi sindikalne himne in se torej poudarjali neke vrednote solidarnosti, skupnega boja, tega, da ko se ljudstvo nekako združi, lahko doseže tudi neke spremembe. Tako da mi osebno zelo velik pomen, spomini na vsak 1. maj so izjemno lepi. Hkrati pa pač ja, v sindikatih želimo ta dan tudi izkoristiti zato, da mogoče osvetlimo kakšne delovske tematike mal bolj, kakor v vsakodnevnem življenju.
0: Torej, praznik je priložnost, da izpostavimo položaj delavcev, ki ga tudi v Sloveniji še danes zaznamujejo številne kršitve z področja delovne zakonodaje, ampak če pogledava zdaj malce širše, rečemo lahko, da je Evropska unija prostor, kjer so delovske pravice še vedno najbolj spoštovane, tukaj imamo kolektivne pogodbe, varno zaposlitve še vedno visoka, spoštuje se po večini držav socialne norme, recimo v Združenih državah Amerike dajo več poudarka fleksibilnosti trga dela, bolj individualnim pogodbom, Azija pa je popolnoma neenotna, imamo visoko zaščitene sisteme, recimo Japonsko, Južno Korejo in pa države z bistveno šibkejšo zaščito in nižjimi standardi. Lahko torej rečemo, da v njih ne gre tako slabo, ampak zagotovo imate kakšen dodatek tukaj, ne? Kako bi vi orisali stanje delovskih pravic v Sloveniji in v Uniji seveda?
1: Ja, res je zagotovo, da je Evropska unija, predvsem in pa tudi širša Evropa, še vedno tist najsvetlejši delček na zemljevidu, ko gledamo stvari globalno. Res so naši standardi z področja dela in socialnih pravic najbolj trdni, najbolj zaščiteni konec koncev. Je pa res, da se ne moramo pretvarjati, da tudi Evropa ni deležna vse več pritiskov. Ta težnja po fleksibilizaciji trga dela, ta težnja po deregulaciji se v bistvu zelo vidi predvsem od začetka mandata te nove Evropske komisije. Prednost torej ni več postala ta vizija Evrope, kot je socialna Evropa. Evropa je enotnega trga, kjer je lahko prehajati, pa bodo vse tvoje delovske in socialne pravice priznane. Ker živimo na enotnem trgu, ampak to ne pomeni, da spodbujamo socialni dumping ali pa torej nižje plače iz enega konca Evropa v drug konec Evrope. Ampak kot rečeno, v bistvu zdaj v zadnjih letih vidimo zelo velik pritisk, predvsem strani ZDA, predvsem v smeri deregulacije. Torej, da se zrahlja določene standarde v imenu neke konkurenčnosti, v imenu tega, da moramo biti bolj, da moramo bolj tekmovati, tako ZDA kot s Kitajsko in z drugimi velesilami in da so nekako ta pravila za njih birokratska ovira. Kar je seveda zelo težko slišati, ker konec koncev govorimo o standardih, za katere smo se borili stoletja, desetletja, za katere, kot rečeno, smo se borili, nikoli niso bili podeljeni in ki se da nekako predstavljajo to neko kakovost življenja. Jaz bi rekla, da največja konkurenčna prednost Evrope je ravno to, da je to kontinent, kjer je dobro delati in dobro živeti. In bi morali torej več graditi na tem, da ustvarjamo kakovostna delovna mesta, da s tem privabljamo talente, da s tem torej odpiramo trg, da s tem proizvajamo produkte, ki konec koncev imajo neko verodostojnost in da se v bistvu s tem dviguje standard tudi na globalni ravni. Jaz bi si želela, da bi šla torej Evropa bolj v tej smeri in ne bi torej podlegal pritiskom, ki se izvajajo ali strani torej v bistvu nekih tarif, ki smo jim priča v zadnjih letih, ali pa v bistvu torej res to neko težnjo po deregulaciji, kot jo oni poimenujejo.
0: Zdaj Evropska konfederacija sindikatov, odkoder prihajate, zastopa več kot 45 milijonov delavcev v 41 državah po vsej celini. Slovenijo tamkaj zastopa Zveza svobodnih sindikatov, odkoder prihajate vi. V ETUK se drugo leto pridruži še konfederacija sindikatov javnega sektorja. Torej v Sloveniji znajo sindikalne centrale stopiti skupaj. Ko so pomembna vprašanja delavstva, se znajo povezati, so pa tudi države v Uniji, kjer so sindikati na popolnoma različnih bregovih, mogoče kakšen primer izpostavite in poveste, zakaj je to povezovanje sindikatov tako zelo pomembno.
1: Ja, v bistvu sam razvoj delovskega gibanja v bistvu temelji na tej mednarodnosti, na tej mednarodni solidarnosti, na povezavah delovstva onkraj meja. In dan danes, ko se v bistvu kapital zelo prosto širi, ko se politike zelo prosto širajo onkraj meja, je izjemno pomembno se seveda tudi delovsko gibanje. In kot rečeno, ko je potrebno govoriti o pomembnih vprašanjih, se mi res zdi, da smo enotni, da sporočamo to enotnost delovskega razreda. In tudi, če pogledamo sestavo na evropski ravni, kako delujemo socialni partnerji, med sindikati smo torej mi tista največja konfederacija, ki torej združuje vse te sindikate, medtem ko so delodajalske organizacije veliko bolj razdrobljene. Imajo recimo kar 3 delodajalske organizacije na evropski ravni kot tiste priznane socialne partnerje. Seveda pa ja, to ne pomeni, da so vsi sindikati enotni in enaki. Res prihajamo iz različnih sindikalnih družin. Nekatere sindikalne družine so bolj odprte, bolj progresivne, druge so morda bolj konzervativne. Imamo zelo močne torej tudi katoliške sindikate v Evropi. Recimo v Belgiji poznamo 3 močne sindikate, ki se tudi delijo torej po neki politični pripadnosti in pa tudi po nekem političnem nazoru za prihodnost. Kot rečeno, pa vsem mislim, da se vedno znova poenotimo, predvsem, ko je treba zagovarjati torej interese delavstva napram kapitalu in konc koncev napram evropskim institucijam.
0: Mm-hmm. In če še ostaneva na nivoju Evrope in evropskih konfederacij sindikatov, tam, kaj opozarjate na širše posledice zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu, predvsem na pritisk, ki ga imajo na cene energije in s tem tudi na življenjski standard ljudi v Evropi. Zdaj pa, če pogledamo še nekoliko širše, katere pa so še ostale pomembne teme, s katerimi se ukvarjate v konfederaciji, v kolikšni meri so te agende danes neposredno povezane z zaostrenimi geopolitičnimi razmerami, ki torej vse bolj vplivajo tudi na trg dela in na socialno varnost v Evropi?
1: Ja, res, v trenutnem svetu, kjer živimo, je ta geopolitični vidik izjemno pomemben. Živimo v globalnem svetu, kjer tisto, kar se zgodi na nekem koncu, res direktno vpliva na naša življenja, na naša delovna mesta, na standarde, ki jih imamo tudi v Evropi in konc koncev znotraj tega v vsaki posamični državi. Od seveda vojen, ki posledično potem vplivajo, kot rečeno, na stroške ne samo energije in goriva, ampak torej v bistvu tudi na neke inflacije, ki se zaradi tega sprožijo. Drug primer so zagotovo tarife. Večmesečno pogajanje o tarifah, spreminjanje tarif ima direkten vpliv torej na proizvodnje, na industrije. Hkrati se sindikati zelo veliko ukvarjamo z zelenim prehodom. Vidimo namreč torej, da se že zgubljajo delovna mesta, predvsem v industrijskih panogah. Dnevno umre več tisoče delovnih mest zaradi zelenega prehoda. In seveda je zeleni prehod pomemben in moramo obvarovati planet, ampak pri tem se lahko vprašamo, kako bomo to storili. In da bomo poskrbeli, da so delavke in delavce v ta proces vključeni, da so lokalne skupnosti v to vključene in da se torej v zameno za izgubljena delovna mesta ustvari nova delovna mesta, kakovostna zelena delovna mesta. Potem se zelo veliko tudi ukvarjamo s neko prihodnostjo dela, z umetno inteligenco, z algoritmskim upravljanjem, s tem, kako se konc koncev delovna mesta spreminjajo tudi zaradi vedno več dela od doma in zaradi orodja orodji, ki obstajajo. Konkreten primer tega je, da algoritemsko upravljanje posega v naša delovna okolja vedno bolj. Če je to prej veljalo predvsem za platformno delo, torej za tiste, ki raznašajo hrano ali pa nudijo prevoz preko platform, to nekako algoritemsko upravljanje, kot to poimenujemo, je sedaj prisotno na vseh delovnih mestih. Več kot 80% vseh delovnih mest uporablja vsaj eno izmed pametnih orodij ali pa umetno inteligenco. In ponovno je vprašanje, kako bomo to regulirali. Zato na evropski ravni poskušamo spostaviti novo direktivo ravno za področje umetne inteligence in upravljanja preko algoritmov.
0: Kako daleč ste?
1: Zaenkrat kaže, da bi bila to lahko tema, ki bi jo Evropska komisija naslovila še letos in sicer v okviru prihajajočega akta o kakovostnih delovnih mestih. Po pravici povedan, ta Evropska komisija ni naslovila velik delovskih vprašanj. V prvem letu je predstavila zelo velik zakonskih predlogov, ki naslavljajo predvsem interese kapitala in delodajalcev in deregulacije in te evropski omnibusi, kot jih oni poimenujejo. Je pa von der Leyen in komisarka pristojna za področje dela Minzatu, Roxana Minzatu, napovedala, da bo do decembra predstavili nov akt o kakovostnih delovnih mestih. In ta ne bi pokrival kar precej področji, od torej umetne inteligence do zelenega prehoda in pa krati tudi duševnega zdravja na delovnem mestu, morda tudi pravice do odklopa in dela od doma in seveda nekih drugih stvari, ki smo jih tudi konc koncev predlagali sami sindikati.
0: Zdaj, ko so ravno pri umetni inteligenciji, ne, omenili ste že, da ne gre samo za tehnološko vprašanje, ampak izrazito socialno vprašanje, ta nadzor nad zaposlenimi, prestrukturiranje delovnih mest, pa kako daleč v resnici smo, ne, so še vedno to akti, bo umetna inteligenca, ko govorimo, ko se pogovarjamo o tem, ne, vemo, danes govorimo nekaj, jutri je že vse drugače, ne, a bo ta regulacija v resnici pomagala in dohitela to dogajanje na trgu dela, ki ga zdaj kroji popolnoma nov svet.
1: Ja, absolutno smo v zaostanku. Tukaj si moramo res priznati, da tehnologija se vsakodnevno spreminja, da je res težko slediti tem vedno novim izzivom. Ravno zato je pa toliko bolj pomembno, da je ta zakonski okvir relevanten tudi za prihodnost. In da ta zakonski okvir ne obstaja samo na nacionalni ravni, ker za enkrat je že kar nekaj držav, ki so se tega lotili, kar je seveda pohvalno, ampak zato, ker gre ponavadi za orodja, ki so širša, ki delujejo tudi na celotnem evropskem trgu, je torej smiselno, da spremljamo tudi nek evropski okvir, evropsko direktivo v tem primeru. Ker to algoritemsko upravljanje in ta umetna inteligenca res direktno vpliva na delovna mesta. Določena dela se absolutno izgubljajo, torej ukinja se določene poklice, če že ne celotne poklice, pa določene storitve. Poveča se intenzivnost dela, ravno zato, ker veliko teh orodij ti sledi, ti daje navodila, te potem v bistvu sili, da delaš hitreje. Hkrati potem je res vprašanje, kaj vse te algoritmi spremljajo. In nažalost je večkrat pokazalo, da ti res sledijo tudi v prostem času, tudi izven delovnega okolja, da zbirajo podatke, ki jih absolutno ne bi smeli, tudi osebne podatke, tudi podatke konc koncev o zdravju ljudi, o osebnem življenju, o premoženju in to je absolutno potrebno regulirati, ker podatki so danes tisto, s čimer se trguje. In samo zato, ker upravljaš določeno delo, še ne pomeni, da moraš soglašati, da prodaš vse svoje podatke, brez seveda spoh svoje vednosti in da bi kot delavka in delavc karkoli imel tega.
0: Pred kratkim je v Sloveniji odmev ta primer podjetja, ki je prikrito nadzorovalo aktivnosti zaposlenih na računalnikih. S tem je delodajalec dobil ta popoln pregled nad delovno aktivnostjo zaposlenih, tudi nad njihovim zasebnim življenjem. Kako vi kot sindikalistka gledate na takšne primere, ki bi morala biti ta jasna meja dopustnega nadzora in ali so obstoječi mehanizmi zaščite delavcev na tem področju sploh še zadostni?
1: Ja, res gre eden izmed žalostnih primerov, katerih je pa vedno več, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v različnih državah. S to tehnologijo, ki se res uvaja netransparentno, delavke in delavci sploh ne vejo, kaj ta tehnologija spremlja in kako se uporablja. Tako da prva vrzel, ki se mora zakriti, je torej to oziroma pač zapolniti, je torej to, da se predstavi vsako novo tehnologijo, da se predstavi delavkam in delavcem, da se predstavi sindikatom in se predstavi tudi posledice te tehnologije. In seveda na to, da imajo potem delavke in delavci možnost participacije pri uvajanju tega, povratne informacije, seveda tudi izražanju zadržkov. Da se torej v bistvu vključi, torej informira in se posvetuje z delavkami in delavci. Po drugi strani je treba narediti algoritme odprte. Torej, odpreti se mora ta black box, kot se temu reče, in predstaviti, kako algoritem deluje. Recimo, algoritmi dan danes konc koncu tudi odpuščajo ali najemajo nove ljudi. Ko se ti prijavljaš na določeno delovno mesto, je velikokrat tvoja prijavnica v resnici pregledana ne strani človeka, ampak strani algoritma. In kar se je izkazalo tudi je, da so ti algoritmi diskriminatorni. Da vedno znova preferirajo tega idealnega delavca, ki absolutno nikoli ni ženska, ali pa nikoli ni oseba, ki ima morda majhne otroke, ali pa ni oseba z migrantskim poreklom, vkolikor seveda se ne izkaže, da bi lahko to osebo bolj zlahka izkoriščali. Tako da algoritmi so torej tudi nastavljeni tako, da so diskriminatorni in tudi to je potem potrebno nasloviti. Potrebno je, kot rečeno, torej odpreti te algoritme, dati delavkam in delavcem in njihovim sindikatom vpogled. In ko rečemo ta vpogled, jih moramo narediti razumljive. To ne pomeni, da mi dobimo neko kodo, ki ne razumemo, ampak to pomeni, da se nam v resnici predstavi navodila, ki jih je ta algoritem dobil. Ker konec koncev ne gre za tako težke programske zadeve, ampak gre še vedno za neko usmerjanje delovnega procesa, ki še vedno prihaja strani tistega šefa, torej ne strani računalnika.
0: Ja, točno to, ne. Sej vemo, kdo stoji za to umetno inteligenco oziroma za temi algoritmi. Ne. Najbrž je treba nagovarjati te osebe.
1: Točno to. V bistvu vsi te naši šefi, te menedžeri, ta kapital konc koncev se želi samo skriti z algoritmom, zato da bi se rešili neke svoje odgovornosti. Ampak kot delavke in delavci seveda ne smemo slepo verjeti temu in misliti, da res tehnologija vpliva oziroma posega na naša delovna mesta. Ne, na koncu je še vedno tisti šef, ki odloča o tem, kaj bomo delali, kako bomo delali, koliko bomo za to plačani in pa, kot rečeno, fino bi bilo, če nas ne spremljajo tudi izven delovnega mesta, za katerega nas ne plačujejo in izven katerega si zaslužimo imeti neko dostojno in seveda tudi zasebno življenje.
0: Tudi delo doma ne odpira številna vprašanja na tem področju. Je pa res, da recimo je delo doma po pandemiji postalo neka osnova za neka nova realnost. Iskalci zaposlitve menijo, da ga morajo delodajalci omogočiti, to da istočasno pa v praksi se tam briše meja med delom in prostim časom, med odgovornostjo za organizacijo dela se pogosto prenaša na posameznika. Ne? Tudi na to opozarjate v vaši organizaciji.
1: Ja, res je. Tudi to področje želimo že več let nasloviti preko evropske zakonodaje, torej preko evropske direktive, ki bi pokrila področje dela od doma in pa seveda tudi pravice do odklopa, ki je neizmerno povezana s celotnim tem vprašanjem. Mi nekako seveda verjamemo, da pravica do odklopa že obstaja. Delodajalec ne more pričakovati storitev in dela izven delovnega časa. Ne more torej pričakovati, da odgovarjamo na maile, da dvigujemo telefonske klice, da pripravljamo gradiva za naslednji dan, izven časa, za katerega nas konc koncev plačuje. Tako da jaz bi si želela, da bi bilo tukaj tudi več delavk in delavcev, ki bi bili pripravljeni postaviti meje, ampak ker vemo, da je to izjemno težko, je potrebno, da se to zagotovi na neki zakonodajni ravni. Torej, da veljajo standardi za vse. In jaz si da res želim, da je bila tukaj evropska direktiva in pa konc konca tudi neka nacionalna zakonodaja, ki bo potem to morda res implementirala v konkretnih primerih. Veliko tega napredka pa moram priznati, da smo že videli v primeru kolektivnih pogodb. Torej, vsaj kako se ureja delo od doma je zdaj veliko krat že nekako dogovorjeno ravno zaradi sindikatov in delodajalcev na ravni podjetja ali pa celo na ravni celotnega sektorja.
0: Zdaj, če v tem drugem delu proti konci najnega pogovora nastavijo ogledalo sindikatov, ne? Eden od izzivov je zagotovo vprašanje, kako nasloviti mlade, kako privabiti mlade v sindikalno gibanje. Vemo, da je ta generacija, ki danes vstopa na trg dela, bolj fleksibilna, želi si več nadzora nad svojim časom, so bolj odločni, manj se podrejo zahtevam delodajalca za vsako ceno. Kako naj torej sindikati nagovorijo to generacijo, ki ne verjame več v tradicionalno lojalnost delodajalcu in kaj bi morali recimo konkretno sindikati spremeniti, da bi mladi prepoznali to organiziranje kot nekaj pozitivnega, nekaj, kar je za njihovo dobro.
1: Ja, to je res ključno vprašanje, s katerim se ukvarja večina sindikatov, bi rekla, ampak lahko pa torej tudi vidimo neke res primere dobrih praks, kako so že poskušali nasloviti mlade na bolj uspešne načine. Jaz bi rekla, da v prvi vrsti je torej predvsem odpreti sindikat, se pogovarjati z mladimi samimi, ugotoviti, katere so tiste teme, ki so mladim pomembne dan danes. In res je, da so mlajše generacije dan danes lahko drugačne kot starejše generacije ali pa imajo drugačne potrebe. Recimo raziskava, ki jo je naredil moj bivši sindikat, torej sindikat Mladi Plus, ravno pred časom je pokazala, da najpomembnejše mladim na delovnem mestu so odnosi. Torej ne morda tista plača, ne morda tiste res pravice ali pa stalnost pogodbe za zaposlitve, ampak res tega, da so sprejeti na delovnem mestu, da se lahko tam izrazijo, da imajo dobre odnose, da torej ni nekega nadlegovanja, mobinga, šikaniranja in takih podobnih zadev. Tako da jaz mislim, da prvo je res, da se sindikati z mladimi pogovarjajo, da na podlagi tega identificirajo, katere so tiste teme in da potem seveda se tudi sindikat odpre in začne take teme naslavljati. Mladi dan danes niso toliko drugačni, da jim vrednote solidarnosti ne bi bile več pomembne, da jim vrednote skupnega delovanja ne bi bile več pomembne. Hkrati pa tudi mladi niso pasivni. Mladi se aktivirajo za teme podnebnega boja, mladi se aktivirajo za teme feminizma in v bistvu neke progresivne ideje. In če bomo tudi sindikati torej znali vključiti torej teme podnebnega prehoda, zelenega planeta, torej v bistvu enakosti in pa tudi konc koncev usklajevanje dela in prostega časa, kar je tudi mladim izjemno pomembno, se mi zdi, da bi se torej tudi več mladih počutili naslovljene. Hkrati pa se tudi moramo zavedati, da večina mladih dan danes, ko vstopa na trg dela, se res srečujejo s kršitvami in z nekimi atipičnimi oblikami zaposlitve. Torej, to niso delavke in delavci, ki bi se torej odločili za nek poklic in ostali v tem poklicu 40 let in imeli pogodbo za poslitvi, ampak se bodo najverjetneje znašali v neki prekarni obliki dela, ali bo to samo pogodba za določen čas, ki jim jo bodo verižali, ali bo to celo prikrito delovno razmerje, kjer jih bodo silali v to, da odprejo SP, ali pa bo to morda celo neko platformno delo. In se mi zdi, da tudi sindikati moramo torej v bistvu poskrbeti, da spremenimo naše pristope, torej kako sploh najdemo te naše mlade, morda jih moramo loviti po ulici, ko raznašajo hrano. Morda pa pač ja, moramo v bistvu torej se z njimi pogovarjati in tudi odpreti naše vrste in torej združevati vse delavke in delavce, ne glede na to, kakšno obliko dela imajo, ne glede na to, ali govorimo o naših ali tujih delavcih, vedno več je tudi tujih delavcev, migrantov, moramo bolj vključevati konc koncev ženske, tudi delavke in delavce invalide in v bistvu s tem poskrbeti, da kot sindikati upravljamo tisto, kar je naša glavna naloga in to je, da združujemo in zagovarjamo prav vse delavke in delavce.
2: Tam v prvem delu pogovora se govorili o umetni inteligenci in o tem, kako bo nekako nadomestila številna delovna mesta. A boste takrat, ko bo umetna inteligenca res prevzela veliko dela, veliko del, sindikati sploh še potrebni?
1: Absolutno. Takrat se bomo morda lahko ukvarjali bolj s tem, kako razdeliti to premoženje, ki jo je ustvarjeno in torej poskrbeti bolj za enakopravne deleže vsem. Jaz sicer mislim, da umetna inteligenca nikoli ne bo popolnoma nadomestila ljudi. Tudi dan danes se v bistvu že kažejo veliki manki te umetne inteligence in kako v bistvu tudi spreminja neke človeške odnose. Jaz mislim, da sindikati smo tukaj predvsem tisti faktor, ki res temelji torej tudi na nekih medosebnih odnosih, na tej skupnosti, na tem kolektivnem delovanju konec koncev. In kljub temu, da na celoten kapitalizem in tudi umetna inteligenca sili v vedno večji individualizem, se mi zdi, da tudi to doseže svoje meje in da potem ljudje iščejo alternative. Tako da jaz mislim, da smo dan danes sindikati, če ne celo bolj kot v preteklosti, pa vsaj enako pomembni kot pred več kot 100 leti, ko smo se borili za 8-urni delovnik. Tako da pomembnost sindikatov se ne zmanjšuje, kvečjemu povečuje z vsemi temi novimi izzivi.
2: Kako pa odgovarjate recimo na kritike nekoga posameznika, delavca, zaposlenega v en izmed tovarn, v neki pisarni tukaj v Sloveniji, ko reče, aha, pa ti z Brusel spet neke nove direktive, spet nekaj hočejo od nas. Kako recimo posameznik lahko prispeva k izboljšanju delovnega okolja v Sloveniji in na evropski ravni, recimo?
1: Ja, res je, velikrat se ta Bruselj predstavlja kot nekaj oddaljenega, ki samo diktira stvari. Po drugi strani pa mislim, da se lahko ljudje začnejo vedno bolj zavedati tega, kako odločitve v Bruslu direktno vplivajo na njihovo življenje. In pri teh odločitvah ne gre za neke abstraktne pojme. Gre za točno konkretne primere tega delavca, ki v svojem delovnem okolju morda išče načine, da bi nekaj sporočal. In ko mi zberemo dovolj teh signalov, dovolj teh sporočil, torej ugotovimo, kaj so neki trendi, ki se ponavljajo. In kljub temu, da so seveda okolja različna, da so konc koncev delovna mesta različna, panoge različne, imamo tudi zelo veliko skupnega. Torej, slovenski delavec ima zelo veliko skupnega z romunskim delavcem in konc koncev tudi s švedskim delavcem, predvsem, ko gre za torej neka razmerja moči. Tako da jaz bi rekla, da lahko vsak prispeva k temu s tem, da se seveda ja, primarno bori tam, kjer lahko naredi največji učinek. Včasih je to na ravni podjetja, včasih je to na ravni dejavnosti ali panoge. Včasih je to na nacionalni ravni, jaz pa sem nekako po vseh teh nivojih nekako zdaj pristala na evropski ravni, kjer se mi zdi torej smiselno, da poenotimo te standarde. In to počnemo v Bruslu, to počnemo znotraj Evropske unije. Torej, da zagotovimo, da ima delavec ali delavka v Sloveniji popolnoma enake pravice, popolnoma enake standarde kot švedski delavec ali pa francoski delavec ali pa romunski delavec in da torej ne prihaja do neke nelojalne konkurence in socialnega dumpinga.
2: No, je pa vseeno težko primerjati delavca v Luksemburgu pa delavca v Bolgariji, ne?
1: Ja, res je, predvsem zato, ker je Luksemburg država, kjer so skoraj da izkoreninili neenako splačila med ženskami in moškimi. Tako da Luksemburg je v bistvu ena izmed edinih držav, kjer so ženske plačane več kot moškim, tako da je za ženske nekoliko bolj ugodno. In pa pač ja, seveda so recimo plače drugačne. Plače v Luksemburgu so neprimerljivo večje od plač v Bolgariji, vendar pa je to nekako, vsaj z novo direktivo o minimalnih plačah na evropski ravni, poskušano vezati na stopnjo inflacije, torej na rasti nekih stroškov, ki obstajajo v tisti državi. Torej na tisto povprečje plač, ki obstaja in pa tudi medijano plač, ki obstaja. Tako da jaz bi rekla tudi pred dvema letoma sprejeta direktiva o minimalnih plačah, poskuša ravno to nekako nasloviti. Vsaj z tega vidika, da ne bi bilo več zaposlenih revnih, da se torej plače povišujejo, ne samo znotraj države, ampak tudi znotraj celotne evropske skupnosti.
2: Kako je z implementacijo te direktive, kje smo?
1: Večina držav jo je že implementirala, obstaja še ene 5-6 držav, ki jih še čakamo. Predvsem pa je pomembno, da morajo države znotraj te direktive pripraviti tudi akcijski načrt za spodbujanje kolektivnih pogajanj. Ker kolektivna pogajanja so še vedno tist osnovni in najboljši mehanizem za izboljšanje delovnih mest. To ni nacionalna zakonodaja, to niso samo različne politike, ampak je res tisti dogovor med delavci in delodajalci, ki konkretno poznajo razmere na delovnem mestu, da se med sabo pogajajo in torej tudi dogovorijo. Tako da tudi Slovenija bo morala pripraviti ta akcijski načrt in sicer zato, ker to je naloga za vse države, ki dosegajo kolektivno pokritost oziroma ki je njihova kolektivna pokritost manjša od 80%. Tako da Slovenija ima tudi domačo nalogo še za izpolniti.
2: No, ko smo ravno pri domačih nalogah, zdaj za nami je politično pomembno obdobje, razmerje moči se na novo postavljajo, pričakovanja so visoko, odgovori po tem trenutku, ko snemo ta pogovor, še niso povsem izoblikovani. Teja Jarc, sogovornica v današnji praznični oddaji, kaj bi si vi želeli od predstavnikov oblasti, predvsem z vidika položaja delavcev in socialnega dialoga, katere vsebine naj bodo izpostavljene recimo zdaj v prihodnjih mesecih in v času nove vlade, ko bo ta oblikovana?
1: Ja, meni se zdi, da res ponovno živimo v času neke krize, torej v bistvu krize življenjskih stroškov, ki se povečujejo, čas inflacije, sploh si še nismo pomogli od COVID krize, tako da jaz bi si res želela, da bi bodoče politike v ospredje dajale potrebe ljudi in okolja. Mene je izjemno skrbela celotna ta debata o znižanju davkov, ker seveda, kolikor se gre v to smer, se lahko pričakuje, da bodo upadle tudi določene javne storitve. Nekako moramo poskrbeti, da bo Slovenija še vseeno socialna država, država blaginje. In konec koncev to pomeni enake priložnosti za vse. To mora pomeniti brezplačno izobraževanje, brezplačno zdravstvo, brezplačne javne storitve, pomoč brezposelnim, pomoč najšibkejšim, tistim, ki se soočajo z revščino. To mora pomeniti neke dostojne pokojnine in konec koncev to mora pomeniti tudi dostojna delovna mesta. Tako da jaz bi si res želela, da Slovenija ne bi izgubila tega kompasa, ampak bi torej v bistvu tudi poskrbela, da ne bomo ponovno drveli v tekmo proti dnu, ker konec koncev nižanje davkov je ravno to. To je tekma proti dnu, kjer na konec koncev največjo ceno plačajo ravno delavke in delavci.
2: Zdaj, vaš sedež je v Bruslju, danes smo vas ujeli med obiskom Sloveniji. Na predvečer 1. maja pri nas v Sloveniji zagorijo kresovi, po državi odmevajo budnice, potem naslednji dan postavljajo se mlaji, številni se odpravljajo na prvomajske pohode. Kako pa 1. maj živi Bruselj oziroma Belgija? Gre tam bolj za praznik, tudi dan aktivnega javnega izražanja zahtev delavcev. Kakšen je torej 1. maj v Bruslju? In kako ga boste preživeli vi?
1: Ja, za 1. maj v Bruslju se praznovanja res začnejo šele 1. maja, tako da jaz moram priznati, da je meni 30. aprila vedno precej dolg čas in spremljam dogajanje po Sloveniji, ampak za 1. maj pa poteka v Bruslju številne aktivnosti, tako v bistvu seveda organizirane strani sindikatov kot strani drugih družbenih skupin. Tam so zelo aktivne seveda tudi politične stranke, ki to praznujejo, zelo aktivne različne organizacije, organizacije civilne družbe. Se mi res zdi, da se takrat ljudstvo nekako prebudi in res vsi pridemo na plano, od tega, da imamo shode, da imamo manifestacije, da so seveda koncerti, da so prireditve za otroke konec koncev. Tako da jaz bom tudi letos v Bruslju v bistvu praznovala na glavnem trgu s sindikati iz Belgije, s svojimi kolegicami in kolegi in pa seveda tudi v tem borbenem duhu.
2: Zdaj pogledava še malce prihodnost. Vaš mandat v okviru Evropske konfederacije sindikatov se počasi izteka. Razmišljate o nadaljevanju te poti oziroma o ponovni kandidaturi. Če da, zakaj?
1: Ja, res je, čez eno leto tudi nas čaka kongres, kjer bomo torej izvolili novo vodstvo. Jaz bi si absolutno želela nadaljevati, ker se mi zdi, da v teh 3 letih sem res dodobra spoznala pomen evropske politike, kje se lahko vpliva, kaj pomeni ta nek evropski okvir in hkrati v bistvu tudi, s čim vse se soočamo kot sindikalno gibanje in kako to nasloviti. Tako da jaz imam absolutno še dovolj energije in idej. Je pa to seveda konc koncev odvisno od nekega širšega kompromisa. Mi smo res ogromna organizacija, kjer se pri vsakem vodstvu vedno torej gleda na neko regijsko uravnoteženost, uravnoteženost po spolu in pa tudi uravnoteženost sindikalnih družin. Tako da jaz mislim, da so vsa ta razmerja izjemno pomembna in ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bomo kot gibanje, kot delovsko gibanje, seveda ostali še naprej enotni in pa tudi borbeni.
2: Teja Arc, hvala za obisk v današnji oddaji.
1: Hvala vam in živel 1. in 2. maj.
2: Od današnje oddaje sem vodila Urška Valjavec, posnel jo je Janez Ahlin, urednica oddaje pa je Nataša Lang. Srečno in lepo praznovanje še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo, so ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozorile novinarske organizacije. Društvo novinarjev Slovenije ob tem izpostavlja zahtevne razmere, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Slovaški premier Robert Fico je po pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim napovedal, da bo obiskal Kijev, čemur se je doslej izogibal. Kot je sporočil, Slovaška podpira pridružitev Ukrajine Evropski uniji, saj si želi, da bi bila njena soseda stabilna in demokratična. V Maroku pogrešajo dva ameriška vojaka, ki sta sodelovala v vojaški vaji na jugu države. V iskanju sodelujejo kopenske, zračne in pomorske enote maroških, ameriških in drugih sil. Na vaji Afriški lev sicer sodeluje skoraj 5000 vojakov iz več kot 40 držav. V 89. letu starosti je umrl zgodovinar, muzealec in esejist Branko Marušič. Dolgoletnega ravnatelja Goriškega muzeja je zanimal zlasti narodnobuditeljski čas in obdobje do Prve svetovne vojne. Temu je posvetil tudi večino od svojih več kot 2500 razprav, člankov, monografij in znanstvenih del. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: Sledi prek morja čez ocean je naslov zbornika, ki osvetljuje izseljenske poti prek Murcev in porabcev v Združene države Amerike. Osebne zgodbe, ki jih je zbrala in zapisala Klaudija Sedar, razkrivajo življenje skupnosti v mestu Betlehem v začetku 20. stoletja. Skozi zgodbe, ki ohranjajo spomin na življenje čez ocean, sta se sprehodili novinarka Vida Toš in avtorica zbornika Klaudija Sedar.
1: Zbrala sem 13 zgodb, od teh je 10 intervjuvencev, torej katerih stari starši so prišli v Ameriko. Dva intervjuvanca imam že precej starejšo, proti 100 let, se pravi, da so prišli njihovi starši. No, eno pa imam mlajšo generacijo, 83. letnik, kar pomeni, da so prišli v Ameriko njeni prastarši in ona je bila tudi leta 2024 v Sloveniji, prav s tem namenom, da vidi, od kje so prišli njeni prastarši, da nekako spozna te kraje.
2: Povej vam mogoče, zakaj so prekmurci in porabci šli prav v Betlehem?
1: V Betlehem je bil industrijsko mesto v začetku 20. stoletja. Industrija je bila res zelo dobro razvita. Tukaj je potrebno seveda omeniti jeklarno, ki je bila kot druga največja proizvajalka jekla v svetu. Ta jeklarna je zaposlovala ogromno število ljudi. Na voljo je bilo veliko delovnih mest in dejansko je vsak, ki je prišel, si je lahko tam zagotovil službo. Tako da to je bil eden tistih pomembnih vidikov, da nekje torej začnejo delati, da si zaslužijo denar, da se nekako ustalijo. Poleg tega pa je Betlehem zelo spominjal, lahko rečemo na domačo pokrajino, torej na prekmurje porabje, kajti bila je tam rodovitna zemlja, nekako je bila domačno, se je čutila v tistem kraju, kajti dotlej je bila tista, ta južni del Betlehema je bil precej nenaseljen in so ga potem začeli naseljevati torej iz srednje vzhodne Evrope, tako da dejansko je potem z izseljenci se ta južni Betlehem naselil.
2: Mogoče še odgovor na vprašanje, zakaj pa so hajali iz prekmurja in porabja ljudje?
1: V tistem času, torej začetku 20. stoletja, so bile družine zelo številčne. Po družinah je bilo od 5 pa do 10 pa še več otrok in bila je velika revščina. Zemlja na Goričkem ni bila ravno rodovitna in težko je bilo preživeti, torej celotno družino, tako da so se potem začeli nekako odpravljati, da si zagotovijo neko boljše življenje, kajti verjetno so ugotovili, da doma tega ne bodo mogli uresničiti. Tudi ni bilo v prekmurju porabijo, ni bilo nobenih zaposlitvenih možnosti, pač bil si odvisen od domače zemlje in seveda za toliko lačnih ust, bom rekla, pa tudi za neko dostojno življenje je bilo zelo težko.
2: Mogoče zdaj prelistajva, povejva, kdo so ti in odkot seveda so se izselili.
1: Zdaj, ti izseljenci, ki jih imam zbrane v publikaciji, so prihajali v glavnem iz goričkega dela prekmorja, iz ravenskega dela imam recimo Beltince, Mursko Soboto, vse ostalo pa je goričko, torej Križevci, Peskovci, Košarovci, še druge vasi, Dolenci, potem tudi čez sedanjo mejo porabje. Imam Števanovce, Sakalovce, tudi Otkovci se omenjajo, ki jih danes ni več, potem tudi Čretnik, recimo Črtnek, ki je na današnjem Madžarskem. Tako da ta zgornji del Prekmurja, ne vem, tudi Lemerje, recimo, tukaj dejansko vidimo, da iz tega kraja je bilo množično izseljevanje.
2: Poveva tudi imena, priimke?
1: Seveda. Ti intervjuvanci, torej s katerimi sem opravila intervjuje, so Steven Antalič, no njega poznamo predvsem kot strastnega raziskovalca, ki se je veliko let spraševal, zakaj sem vindiš. In potem je tudi seveda prišel po večletnem študiju, tudi iskanju številnih virov v različnih knjižnicah, tako v Ameriki, kot tudi potem tukaj v Prekmurju, da so dejansko to Slovenci, ne? Ampak ti izseljenci so ves čas živeli v prepričanju, da so oni vindiš, ne? Oni izraza Slovenci niso poznali in potem, ko jim je Antalič pač to poskušal povedati, pravi, da so bili kar jezni nanj, da nekako zdaj on to spreminja njihovo, kar so do sedaj verjeli, da so. Potem imamo Katie Bokan-Rimeli, Tja so se izselili njeni stari starši, ima tudi izredno lepe spomine, na nje so bili zelo povezani. Tudi vidimo potem priimek Boka, ne, tukaj recimo zanimivo, zdaj, ko so izseljenci prišli, da so jih začeli popisovati, se je veliko krat zgodilo, da so zapisali bodi si ime, bodi si priimek nekoliko drugače, tako kot so ga pač slišali. In tukaj v njenem primeru so zapisali Bakan, tako da so potem šele kasneje pač v družini spremenili Bakan nazaj v Bokan, kakor je bilo prvotno. Potem imamo Shirley DeLuisio, zdaj seveda povsem drugačen priimek, no, ta gospa je leta, lanskega leta prišla tudi v Slovenijo in porabije, kajti prav njeni stari starši po očetovi strani prihajajo iz Porabja. No in ko smo se srečali v Betlehemu, je potem prinesla številne fotografije, dokumente, pač od svojih starih staršev in mi tudi tako kaže, kje je ta cerkev, kje bi bila ta cerkev, no in potem smo ugotovili, da je to Števanovska cerkev. Naprej imamo Ronalda Harija, gre za duhovnika zdaj že upokojenega, ki ima prav tako prednike iz Prekmurja, je pa sicer znan, da zelo po svoji kulinariki, v katero tudi vnaša te prekmurske, pa tudi madžarske elemente, torej od svojih starih staršev in pripravil je tudi pred leti eno knjigo, torej kot kakšen gulaš, potem retaš in tako naprej. Torej tisto, kar se je naučil, ne, ko je bil mlajši, potem nekako to predaje zdaj naprej. Carol Hen je pisateljica, ki je pred leti pripravila tudi v Betlehemu eno knjigo. Prav tako opisuje izseljenske zgodbe, ampak se ne osredotoča na kakšno specifično skupino, temveč na vse priseljence. Tako opisuje zgodbe različnih narodov, ki so bili tam. Potem imamo Alberta Holzmana, to je gospod, ki še danes govori prekmorsko, kako sem prej omenila, tako da je tudi zelo ena zelo nenavadna zgodba pri njegovih starih starši, torej vsi trije so prihajali iz Prekmurja, eden pa iz Štajerske. No in bilo je tako, da so se poročili, ne, pa je ta njegov dedek po očetovi strani je imel štiri otroke in žena mu je zelo hitro umrla pri 35 letih in potem je svojo mamo iz Murske Sobote nagovarjal, naj pride v Betlehem, kajti sam je s štirimi fanti, pa je potem popustila in šla, pa je umrla čez kakšna tri leta, tako da je zopet ostal sam. No, v tistem času pa se je drugi dedek in babica, se je pa tisti dedek ponesrečil in je babica ostala sama. No in potem sta se ona dva nekako spoprijateljila. Ampak se je zgodilo to, da je, zdaj mislim, da nekje pred poroko ali nekaj takega, da je ta dedek padel po stopnicah in se pač smrtno ponesrečil, tako da je ta babica, torej te štiri otroke potem sama naprej vzgajala, tako da je res ena nenavadna zgodba. Potem imamo Kristino Hričak, to je ta mlajša generacija, ona je prišla potem leta 24 pogledat tudi te kraje, kjer so, odkud so prihajali njeni stari starši, tudi v evangeličanski cerkveni občini Bodonci je potem našla opis svoje stare, prastare mame. Potem imamo Marie Jordan, ona je katoliške vere in pa je potem nekako tudi bolj opisala, kako je bilo torej v tej skupnosti katoliški. Za njeni stari starši so prihajali iz Dolencev, torej kar blizu današnje meje Porabja, tako da tudi po eni strani je priimek Dončec, kar mogoče celo so prišli, tudi se preselili iz Porabja. Potem Mary Carroll, to je gospa, ki je prišla v Betlehem leta 1957, no in še danes tudi govori prekmursko, se je potem tudi nekako ustalila tam, znašla, kot je povedala, ji ni bilo lahko. Potem Sharon Klintner, ona zelo, po eni strani, zelo slabo pozna te korenine, ima pa seveda spomine in je tudi bila navezana na te svoje stare starše. Potem imamo Gina Novaka, da sta njegova starša sta prišla v Ameriko, stara starša, že poročena, sta pa je pustila doma majhno dojenčico, verjetno iz razloga, to se je seveda dogajalo, da si nekako se najprej ustalita, ne, pa se potem vrnata po njo, ampak se to ni zgodilo, tako da je odraščala pri starih starših. Potem imamo Šilo Elaine Novak, tudi tukaj vidimo torej Novak priimek, je pa pravzaprav ona poročena od, z bratom od Gina Novaka, tudi mi je pokazala eno redkih fotografij, ki je tudi na naslovnici te publikacije, kako se je ta njen stric oziroma oče peljal z ladjo torej v Betlehem. Ne? Tako da to je ena, mislim, da je ena redkih fotografij, ki jih lahko vidimo, kako se izseljenci torej so na ladji. No in potem imamo še Beti Silvo, to je tudi ta starejša gospa, od katere starši so se preselili. No in me je tako prijetno presenetila, ko smo bili po bogoslužju nedeljskem, pa je slišala, da se pogovarjam z eno drugo gospo v prekmoščini, z Mariš Krilec, ki je dejansko bila tukaj moja desna roka, lahko rečem, ker je vse skupaj, pač te intervjuvance tudi jih skoordinirala, da smo se razporedila, da smo nekako se lahko dobili. Ko smo se pogovarjali, je šla tako mimo in je rekla, samo malo gučin slovenski. Se spomni tudi kakšnih besed, kakšen tošlen, pa ajta, pa kaj takega, pa kruj recimo.
2: Povej vam še, kdo je izdajatelj tega in v koliko izvodih je šla?
1: Izdajatelj je Zavod Primoža Trubarja. Dejansko je bil ta projekt prijavljen na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je projekt tudi podprt, kar sem zelo hvaležna. Šla pa je publikacija v 150 izvodih.

0: V naslednjih minutah bomo spoznali mlado učiteljico, ki prihaja iz Kitajske. Huihui Peng v Sloveniji živi od leta 2022, čeprav je prišla k nam predvsem z željo po izobraževanju in pridobivanju novih izkušenj, pa se je tukaj kmalu po prihodu zaljubila, poročila in se z možem iz našega glavnega mesta preselila v Novo Gorico, kjer živi danes. Kaj je najbolj všeč v Sloveniji, kako pogosto obišče kitajske restauracije in katero je njeno najljubše prevozno sredstvo? Vse to je med drugim povedala Tadej Bizil v oddaji Drugi pogled.
1: Drugi pogled.
2: Dobro dan, jaz sem Huihui, prihajam iz Kitajske, živim v Novi Gorici, učim se slovenščino pol leta.
3: Huihui Peng je k nam v Slovenijo prišla pred 4 leti, ko je v času študija dobila priložnost za prostovoljno delo in izobraževanje v tujini.
2: I came to Slovenia in 2022, during the pandemic.
4: V Slovenijo sem prišla med pandemijo COVID-a. O vaši državi do takrat nisem vedela prav veliko. Na spletu sem videla le čudovite fotografije narave in mesta Bled. Na šoli, kjer sem študirala, se je pojavila izjemna priložnost, na katero so nas opozorili učitelji. Ponudili so nam sodelovanje v programu Volunteer Chinese Language Teacher. V okviru tega programa smo lahko potovali ven iz Kitajske. Jaz do takrat tega še nisem izkusila, zato sem se odločila, da priložnost sprejmem.
2: And this is actually my first time to go abroad.
3: Kljub že videnim fotografijam narave na spletu, pa jo je pogled na naše travnike, gozdove povsem očaral.
2: I would say the nature, yeah, surprised me the most. Actually in China,
4: rekla bi, da me je ob prihodu najbolj presenetila lepota narave in pa njena bližina. Na Kitajskem moraš, če živiš v mestu, sesti v avto in se peljati vsaj uro dve, da prideš do stika s pristno naravo. Pri vas pa je, kjerkoli si, skoraj na dosegu roke. Na začetku sem živela v Ljubljani in mislila sem si, da me tudi tukaj, glede na to, da je to vaše glavno mesto, čaka dolga pot do narave. Bila sem res prijetno presenečena, ko sem le v nekaj minutah iz središča prišla peš do Tivolija, Rožnika. Tudi v Kromberku pri Novi Gorici, kjer živim sedaj, je vse zeleno. To mi je res všeč. V naravi se dobro počutim, tja se odpravim tudi, ko moram delati ali ko si le želim opazovati razne rastline in rože.
3: Huihui prihaja iz mesta Jieyang, ki sodi v provinco Guangdong.
2: Actually, if you ask the Chinese, then like this question, where you come from, usually we will answer the question like...
4: Če Kitajca vprašate, odkot prihaja, vam bo odgovoril tako, da bo pravzaprav povedal ime mesta, odkoder prihaja njegov oče. Moj oče prihaja iz mesta Jian, ta je v provinci Jiangxi. Tam smo živeli le kratek čas mojega otroštva v manjši vasici. Na to pa smo se preselili bliže Kobali v mesto Jieyang, kjer sem preživela večino življenja do sedaj, več kot 20 let torej. Ko sem živela tam, se mi je zdelo mesto majhno. Prav tako se mi ni zdelo, da ima veliko prebivalcev. A ko sem primerjala to naše mesto s Slovenijo, je bilo prav zanimivo. Pri nas je na območju malo več kot 5000 kvadratnih kilometrov, kar je precej manj, kot meri vaša celotna država, kar dvakrat več prebivalcev.
2: 5000 square kilometers. It's smaller than Slovenia actually.
3: A to niso edine razlike, ki jih je naša sogovornica občutila ob selitvi.
2: The weather is totally different. Yeah. In my home city is warm, let's say it's warm the whole year because it's
4: Največja razlika, lahko rečem, da je vreme. Naše domače mesto leži v južnem delu države, zato je tam toplo vse leto. Temperature tudi po zimi ne gredo pod 20 stopinj Celzija. Poletja pa so nekaj drugega. V Slovenijo sem prišla v mesecu avgustu, ko je bilo tukaj prijetnih 30 stopinj, kar je bilo skoraj osvežujoče zame, saj jih je bilo takrat na Kitajskem čez 40. To je zame prevroče. Je pa tudi res, da prej nikoli nisem občutila prave zime, dokler nisem prišla k vam. Tukaj je precej bolj hladno, pa tudi toliko snega, kot ga zapade pri vas, nisem še nikoli prej videla. Sedaj pa sem se ga že navadila in mi je prav všeč.
2: Ja, I get used to it. I love snow.
4: V nekaj letih življenja v Sloveniji je spoznala že veliko novih prijateljev, obenem pa slišala tudi marsikakšen stereotip o svojem narodu.
2: Yeah, it's an interesting question. I heard one of my friend, he said he heard that the Chinese...
4: Ja, slišala sem, da smo Kitajci odlični v matematiki. To ne drži ravno v celoti. Sama sem namreč v matematiki res slaba in mi ta res ne gre. Precej bolje mi gredo jeziki. Poleg kitajščine znam tudi angleško, pa malo japonsko, slovensko in korejsko. Sicer pa bi rekla, da ste Slovenci precej mirni, včasih tudi zelo zadržani ljudje. Osebno mi to povsem ustreza, saj sem tudi sama taka, bolj introvertirana. Zato mi je všeč, da je večina mojih prijateljev podobnih. Imam pa tudi nekaj znancev, ki so Italijani. To pa je popolno nasprotje od vas. Oni pa ves čas samo govorijo in so v primerjavi s Slovenci tudi precej bolj odprti in tudi bolj glasni.
5: Čeprav je bila prvo leto v Sloveniji deležna nekaj čudnih pogledov, ko so ljudje, najverjetneje kot sama pravi, zaradi njene narodnosti strmeli vanjo, pa dan danes tega ne opazi več. Pravi, da smo Slovenci res prijazni in da ceni to, da smo vedno pripravljeni pomagati tujcu. In to je tudi ena od stvari, zakaj je še vedno v Sloveniji.
2: In general people are nice to me. If I need some help, I seek help from people, they always nicely to help.
4: Slovenci ste res izjemni ljudje. Tudi vaša država mi je res prirasla k srcu. Moj študijski program, prek katerega sem prišla sem, se je pravzaprav končal že pred letom dni. Takrat bi morala oditi nazaj domov, a sem se prijavila na razpis za delo v turizmu in bila sprejeta. Prav tako še vedno občasno delam in pomagam tudi na fakulteti, kjer je potekal moj program, tako da so moji dnevi precej pestri. Nekako lahko rečem, da sem se navadila na to vaše prijetno okolje, da je tu življenje lepo. In ja, priznam, mislim, da je živeti tukaj precej boljše kot na Kitajskem.
5: Hui Hui Ping je povedala tudi, da pri nas v Sloveniji najbolj pogreša svojo družino in prijatelje, no pa tudi tisto pravo kitajsko hrano.
2: I like cooking. I cook very often at home. Yeah, because
4: Zelo rada kuham, zato si večino obrokov pripravim kar sama doma. Moram priznati, da mi je kitajska hrana vseeno še vedno precej ljubša od slovenske. Sem pa že poskusila kar nekaj vaših jedi.
2: The dessert, partica and yota and what else did I try? Polenta and some other sausage. I forgot the name.
6: Kranjska klobasa.
2: Yeah.
6: Was it good for you?
2: Yes, it is. It is good. I like spicy food, so that's why I cook at home because usually
4: Rada imam dobro in močno začinjeno hrano. Večino sestavin, ki so del kitajske kulinarike, naročim na spletu. Kitajska hrana je res znana po različnih okusih in harmoniji med sladkim, kislim, grenkim, pikantnim in slanim okusom. Prijateljem, ki pridejo k meni na obisk, najpogosteje pripravim hot pot oziroma vroči lonec, znan tudi kot parnik. To je jed iz juhe ali osnove, ki se kuha v loncu skupaj z mesom, zelenjavo in sojinimi živili. Spomnim se, da sem samo enkrat, še bolj na začetku, ko sem prišla v Slovenijo, obiskala kitajsko restauracijo. Prosila sem jih, da mi dajo dodatno porcijo čilija v jed. A še vseeno je bila jed preblaga zame.
2: They did, but still not spicy enough.
6: For you.
5: In če se je k nam na radio pripeljala iz Nove Gorice z vlakom, je njeno najljubše prevozno sredstvo kar kolo.
2: In Nova Gorica I take a bike. I have my own small bike. And to some other cities usually
4: Po Novi Gorici se vozim kar s kolesom. Imam svoje majhno kolo, s katerim grem povsod. Ponavadi, ko moram v Ljubljano ali kam drugam, pogledam avtobusni in železniški vozni red in se potem odločim, s čim bom šla. Vlak je sicer res bolj udoben, a iskreno nimam najboljših izkušenj s točnostjo, saj je pri večini vožen zamuda. Doma na Kitajskem sem se prav tako vozila z javnim prevozom, a tam so vlaki res zelo hitri, tukaj pa včasih hitreje prideš z avtom kot z vlakom.
2: And here it's sometimes even slower than a car.
3: In če se zdi, da pri nas javni promet ni tako hiter, kot bi moral biti, je mišljenje enako, ko pridemo do njenega učenja slovenščine. Čeprav se jo uči šele pol leta, pravi, da bo morala učenje pospešiti.
2: Zelo težke. Zelo težko.
3: Zakaj?
2: Slovenščina ima different.
3: Drugačne?
2: Drugačne. Grammar, I don't know how to say.
3: Drugačno slovnico.
2: Ja, drugačno slovnico. Vse besede z R, order letters with this R, with this R, still very hard, I couldn't pronounce it properly.
3: Njene želje za prihodnost ostajajo v Sloveniji. Tukaj bi rada gradila svojo kariero, morda nekoč, ko bo izpopolnila svoje znanje slovenščine, imela tudi svojo jezikovno šolo. Vsem poslušalcem pa za konec Huj Huj Peng sporoča naslednje.
2: Želim vam veliko sreče in miru in lepo se imejte.
1: Drugi pogled. Vsak torek ob 7.35 na Prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Danes se bodo odvili prvi sestanki okoli usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Dodaten pospešek je pričakovati jutri, ko se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice države Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev na predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS-a Janeza Janše za novega mandatarja. Poljski predsednik Karol Nawrocki je imenoval svet za ustavne spremembe, v katerem je več ljudi povezanih s konzervativno stranko Zakon in pravičnost, ki ga podpira. Poteza je že naletela na kritike premijeja Donalda Tuska iz nasprotnega političnega tabora. Nawrocki si želi razširiti svoja trenutno omejena pooblastila, a spremembe ustave morata potrditi 2/3 poslancev v spodnjem domu parlamenta in absolutna večina v senatu. Oba sta trenutno pod nadzorom liberalne vlade premijeja Tuska. Izrael je dokončno potrdil dogovor o nakupu 2 novih bojnih eskadril naprednih ameriških lovskih letal F-35 in F-15. Posel v vrednosti več 10 milijard dolarjev bo po navedbah Izraela pripomogel k dolgoročni krepitvi izraelske vojske, obvladovanju groženj v regiji in ohranjanju strateške zračne premoči. Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Primož Roglič je bil na zaključni etapi 3., v skupnem seštevku dirke pa 18. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.